Това бяха вариации с автор Есапека Салонен. Сега към симфоничния оркестър на Полското национално радио Катовице с диригент Паоло Бортоломеоли се присъединява Марчин Здуник, за да представят концерт за виолончело и оркестър номер 1 Фламинор опус 13 от Камий Сен-Санс.

Публиката в Катовице приветства Марчин Здуник като солист на симфоничния оркестър на Полското национално радио Катовице с диригент Паоло Бортоломеоли за изпълнението на концерт за виолончело и оркестър номер 1 в ла минор опус 13 от Камий Сен-Санс. Следват два биса –

Чилистът Марчин Здуник изпълни две собствени композиции на бис за публиката в Катовице. А концертът на симфоничния оркестър на Полското национално радио с диригент Пауло Бортоламеоли продължава с четири морски интерлюди из операта Питър Граймс от Британия.

Това бяха 4 морски интерлюди из операта Питър Граймс от Бенджамин Бритън. И за финал 3 симфонични ескиза с име Морето от Клод Дебюси.

Това си за маестро Пауло Бортоломеоли, начело на симфоничния оркестър на Полското национално радио Катовице. С три симфонични ескиза «Морето» от Клод Дебюси завършва концертът им с дата 22 февруари 2024 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с една от гениалните Шубертови песни «Морска тишина».

Франц Шуберт и неговата песен «Морска тишина» по стихове на Гьоте, представена от тенора Кристоф Прегардиен и Андреа Штайер на пианото. Следват «Морски пейзажи», опус 53 от Рут Гипс.

Националният оркестър на BBC Wales с диригент Джонатан Блоксъм изпълни морски пейзажи, опус 53 от Рут Гипс. И за финал, архивен запис от 1906 година, запечатал майсторството на великия полски пианист Игнаци Ян Падаревски. Бетовен, соната опус 27, номер 2, наречена Лунна от Бетовен.

Игнаци Ян Падаревски и неговият прочит на соната опус 27, номер 2, наречена Лунна, от Лудвиг ван Бетовен. Записът е осъществен през 1906 година. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Ирландското председателство на Европейския съюз свика за идния вторник извънредно заседание на министрите на вътрешните работи на 27-те страни членки заради масовото нахлуване тази седмица на общо около 60 000 мигранти в испанския клав Селта на северния бряг на Африка срещу Гибралтар. Министърът на вътрешните работи на Испания Фернандо Гранде Марласка заяви, че с малки изключения всички нелегални мигранти са върнати вече в Марокко и че границата на анклава се укрепва.
2: За по-малко от 48 часа ситуацията в Селта се промени напълно и се нормализира. Тази сутрин започнахме да инсталираме морска бариера на границата с Марокко.
1: Най-малко 67 мигранти са загинали по време на масовата вълна към Селта. Взривът в ресторант в Москва е бил бомбен атак, обяви Националният антитерористичен комитет на Русия, цитиран от агенция ТАСС. Самоделното взривно устройство е било донесено от жена. Тя е загинала при нападението заедно с охранителя, който не я е допуснал в ресторанта на площад Кудрински. Починала и един от гостите на заведението, 21 души с различни степени на наранявания. Провеждат се следствени дейности, за да се установят всички обстоятелства около нападението, уточняват ТАСС. Украинска правда цитира информация от Телеграм и от текстове на руски журналисти в социалните мрежи, според които банкетът е бил за рождения ден на генерал от руската армия. Агенция Франс Прес припомня, че Москва е била обект на терористични атаки и в миналото. От началото на войната в Украина, украинските служби са били обвинявани или са поемали отговорност за няколко убийства или опити за убийства на руски военни и обществени фигури, които подкрепят конфликта, припомня Франс Прес. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в български участък на Дунав заради ниското ниво на реката, само край Русе, където нивото е минус 89 см спрямо условната кота 0, изчакващите плавателни съдове са повече от 10, съобщи БТА. Нивото на Дунав, близо до румънската АЕЦ Черна вода, спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимите си още 4 до 5 дни, заявиха от Националната водна администрация. Пожарът в землището на село Шума е изгасен. Засегнати са около 150 декара гори, сухи храсти и треви, както и две постройки. Няма пострадали хора. Пожарът под връх Шаралиев в Националния парк Пирин е под контрол. Той е локализиран, ограден е с просеки и на място остава да дежурят денонощни екипи. Локализиран е и пожарът от двете страни на първокласния път в района на Боаза в Ловешка област. Пожарът, който възник

0: 32 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщих от главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Винетките вече са с 30% по-скъпи. През август изтичат близо 209 000 годишни винетки. Репортерът Добрина Карамболова информира.
1: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3,5 тона. Тя вече ще струва 46,50. Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на мантинели и маркировка, както и за изграждане на осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на тол системата. В резултат от промяната на цените на винетните такси се очакват допълнителни приходи в размер на над 22 милиона евро до края на тази година и по над 54 милиона евро годишно през следващите години. За новините, Добрина Карамболова.
0: От 1 август влязоха в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са част от приятия от Народното събрание държавен бюджет за тази година. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очакват около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Следва прогнозата за времето. Тя е на Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурата в София е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето на страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по крайбрежието на морето 27-29, в София около 32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: ігрив. Придаване за будния дух на хората.
1: Добро утро, скъпи слушатели на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Както е редно в неделя сутрин, започва изгрев, за да чуем заедно за будния дух на хората. Събеседник в днешното издание на предаването е Димитър Димитров от силистринския град Алфатар. Димитър е животновът и заедно с брат си Пламен отглежда стадо от общо 600 крави. Суровината преработват в собствена мандра и не спират да се развиват, най-вече благодарение на търпението и дълновидността си. За изгрев тази сутрин работим редакторката Катрин Димитрова, музикалният редактор Пламен Георгиев, звукорежисьор

0: Преди да започне същинското интервю, т.е. преди да започне разговорът ни, Димитър Димитров ме разведе из оборите на фермата и в интерес на истината говорихме дълго и там, и след това. Опасявам се обаче, че няма да ни стигне времето тази сутрин, за да чуем всичко от разговора ни, а аз си позволявам и да обърна реда на събитията. Нека първо да чуем кой е Димитър и как е започнало начинанието им.
1: Завършил съм военноморското училище във Варна. Профил корабоводене за военноморските сили, т.е. офицер-навигатор. За кратко бях офицер, много бързо приключи кариерата ми в армията.

корабоводене за военноморските сили, т.е. офицер-навигатор. За кратко бях офицер, много бързо приключи кариерата ми в армията, поради аз така го оценявам, а пък се всеки може да си направи извините, но годините, 99-та година постъпих в армията. Това беше периода на разрушаване на българската армия, унищожаване, разпродаване на въоръжение за вторични суровини. Аз започнах работа в 7-ми дивизион военноморска база Атия. Просто до нашия кораб се режеха кораби за скрап.

тръгнах по света да си търся късмета, да пътувам по търговски кораби като помощник капитан. След това, това е от 99-2000 година, тръгнах да пътувам. 2004, края на 2004, жена ми беше бременна с първото ми дете, реших да остана вкъщи докато се роди. Така се появи възможността да закупим тези обори тук, които сега вече ги няма. Едни стари порутени обори без покриви. И започнахме да гледаме прасета заедно с брат ми. Брат ми е Пламен Димитров, той е 6 години по-млад от мен. Започнахме да гледаме прасета, гледахме около 2000 прасета тези обори. Около година и половина след като започнахме, се прие във връзка с предстоящи присъединяване в Европейския съюз. Към Европейския съюз приеха наредба за радикализация на чумата по свинете, т.е. забрана за вакциниране. А това е заболяване, което си го има по нашите географски ширини. Доколкото знам, вирус

0: вакциниране. А това е заболяване, което си го има по нашите географски ширини. Доколкото знам, вируса преживява до 50 години в почвата. И за мен е много трудно да бъде изкоренен, както и да забраниха тази вакцинация и ние решихме, че не можем да носим този риск. Отглеждаме, нали, да рискуваме с 2000 живи прасета, които не са вакцинирани. И поетапно затворихме и в същото време пренасочихме, започнахме с 11 край, решихме, че се занимаваме с млекодайно говедовътство. По това време имаше така търсене на сурово мляко и водени от това, защото имахме много проблеми с реализацията на свинското месо и водени от това, че млякото ще се реализира по-лесно, нали? Такъв беше момента, решихме да се захванем с млекодайно говедовътство. Като кандидатстваме по програма САПАРТ предприсъединителна, изготвихме проект за внос на 66 броя крави от Франция и изграждане на млекопровод за доене в обора. И след като проектът ни беше одобрен, поради някакъв скандал в политически в държавата, вече не го помня кой беше, плащанията от Евросъюза бяха замразени. Ние решихме, че не можем да рискуваме да осъществим проекта с кредити и при неизвестен хоризонт за плащане рискувахме да банкротираме и затова не го осъществихме този проект, а продължихме да си купуваме крави от местния пазар, които бяха с доста лоша генетика, натрупана през годините от разпадането на соца до там 2006-2006 година се случва това нещо, защото в края на соца генетиката е била много добре. Внасяли се крави от Дания, от Холандия. Просто сме завършили този период с доста добра генетика в млекодайното животновътство. Но след това краите са раздадени по хората, осеменяване са на случайен принцип и генетиката беше крайно така развалена. И така продължихме да събираме крави от селата наоколо. В един момент, както казах, поради спад в цената бяхме стигнали до 60 крави тогава. С 60 крави направихме мандра, направихме магазини и това е в штрихи.
1: След тези начални штрихи, нека влезем и във фермата. Чуйте.
0: Виждате тази растителност тук. Това растение, ние му казваме балдаран, около 4 метра високо. Когато дойдохме в този двор преди 21 години, целият беше обрасъл по този начин, като джунгла, и нямаше нищо, само змии и така висока растителност. Днес, след 21 години, наше присъствие тук почти денонощно, виждате докъде. Смятам, че се вижда някакъв труд, някакви резултати от труда ни.
1: Вижда се безспорно. А кои са били най-тежките моменти за тези 21 години?
0: О, много са били тежките моменти. Трудно ще ми е да ги изброя. Но решението за

0: изграждане, създаване на мамра, беше в един такъв момент, когато бяхме изправени пред избора дали да затворим, какво да правим въобще, при един от многобройните спадове в цената на млякото под себестойност. В момента пак сме в такъв период, но понеже сами се преработваме, стигаме до крайен клиент, успяваме някакси да балансираме нещата, да излезем малко над себестойност, да оцеляваме. Хората, които колеги са само с животновътство, от март месец до настоящия момент работят на загуба. На чиста оперативна загуба, която мисля, че не го заслужават. Нали, хора заети с такъв тежък, непривлекателен труд, създавайки блага за всички и в крайна сметка, вместо да получават някакъв дивиденд за труда си, те да задлъжняват с труда си. Мисля, че това е много несправедливо.
1: То е срамно.
0: Ами, много епитети може да кажем по случая, но така аз най-въздържано мога да кажа, че е несправедливо това нещо и всеки трябва да се замисля. Всеки, който всеки дневно консумира плодовете на труда на тези хора, дали е справедливо те да задлъжняват. Аз съм им казал на такива търговци, примерно, които са ни натискали в цени. Вие съгласни ли сте днес, като се тръгвате от работа, да оставите 50 лева на бюрото и да се тръгнете? Нали? Вместо да получите надник там 50, 100, 200 лева, колкото ви надника, вие да оставите 50 лева и да си отидете вкъщи. Ами не, викам, вие не тикате към същата работа. Днеска да работим, да приключим деня, месеца, с место с там някаква печалбица, да приключим на загуба и да увеличим кредитите, които имаме. Никой не е съгласен да го прави това, но никой не се замисля за съдбата на ближния, нали, на партньора, с който работи и който му доставя. Било то храната, било продукта, който продава, преработва. Не трябва да се замисляме малко за тези неща, за живота и работата на партньорите си в бизнеса и в живота. Тогава ще разсъждаваме малко по-различно.
2: Има още какво да чуем от оборите на фермата и от събеседника ми Димитър Димитров. Първо музика.

0: и към разговора ми с животновъда Димитър Димитров от град Алфатар, южно от Силистра. Както казах в началото на предаването, с него разговаряхме и на обход из оборите на фермата и по-късно. А птиците в оборите настойчиво искаха да се включат в записа ни. Нека чуем за доенето и за софтуера за проследяване на състоянието на стадото.
1: Процеса на доене е един от така критичните процеси в отглеждането на млекодайни говеда. А при доенето първо трябва да се установят, ако има някакви заболявания на вимето, които са критични. Второ, трябва да се предотвратяват такива заболявания. Това става с поддържане на идеална хигиена, защото през каналите на вимето влезли някакви попаднали там микроорганизми, причиняват много тежки инфекции, защото те влизат директно във вимето, което е много нежен орган, много кръвоснабден. Инфектират го, оттам нататък се стига и до унищожаване на животното като млекодайна единица в някои случаи, в други случаи тежки лечения, които малко или много намалят потенциала на животното. Стигне се от така наречения мастит, инфекция на вимето. Затова е много важно преди започване на доене да се почисти много добре вимето, нали, от човек, който знае какво прави, защото доста от случаите сме виждали хора, които погрешни представи имат за почистване, почват да го мият с вода, а то поради формата, вижте как е оформено вимето, каквото и да го намокрим, винаги капката се стича, остава точно най-долу на канала на вимето, където
2: най-големи порази може да направи.
1: Точно там може да направи порази, там е проблема. Затова трябва да се почистват само ако почнем да къпим кравата, трябва да почнем да изкъпим цялата отгоре до долу. Иначе не върши работа. Почистват се само цицките, като е много важно да се подсушат. Нали, след почистане, остане ли мокро капката, остане там на канала, това е груба грешка. Подсушава се идеално, дезинфекцира се, така се почва доене. След края на доене се слага препарат, така наречената запечатка. Той е нарочно оцветен така да се вижда, че е запечатано вимето, ако е пропуснато някъде, да се реагира. Затова се вижда, че всички са запечатани. Този препарат първо дезинфекцира, второ има свойство да направи един такъв защитен филм, да не позволи попадане на микроорганизми в канала на вимето. И по този начин запазваме вимето на кравата здраво, млякото чисто, безвредно, здравословно. На краката на кравите ще забележите закачени едни предмети. Това са тъй наречените педометри, електронни устройства, които са част от електронната система за менеджмент на стадото. Тези устройства, заедно с други сензори и устройства, закрепени на различни места в фермата, дават информация в централния компютър за движението, състоянието на краите, също и доилната зала се включва в тази система. Там при доене се отчитат тези параметри. Ето, забележете в предния ляв крак на кравата е закрепен. Това тук са телета, затова те не са включени в менеджмент още. По този начин в компютъра, където работи системата за менеджмент на стадото, имаме пълни данни за здравословното състояние на животното, разгоненост, там се води всичко и при някакъв проблем с животното получаваме сигнал веднага, че еди кое си животно, кой номер, примерно се е залежало, евентуално има здравословен проблем, или че е разгонено, трябва да бъде осеменено, или в доилната зала, че млякото е с нарушени параметри, означавайки проблем в вимето, мастит или някакво друго заболяване. Това е много ценна придобивка, тази система за менеджмент на стадото, и много улеснява работа с голям брой животни. Начало, като започнахме, кравите ги знаехме по физиономии, по имена, нали, нямахме нужда да пишем, знаехме цялата им история, състояние. По-нататък, когато станаха над 50 животни, се наложи вече да водим записки на хартия, тетрадка, картони на кравите. След като надминаха 100 броя, направихме една собственоръчна така екселска таблица, в която си водихме този менеджмент на стадото, но всички данни ги въвеждахме ръчно. И доскоро, тук до преди година и половина-две, карахме с тази екселска таблица. След това вече въведахме професионална система за менеджмент на стадото, електронна. Но и до ден днешен си продължаваме да си водим добрата стара таблица, защото така ни дава някаква увереност, че няма да изтървим процесите. Нали, с нея сме тръгнали, да се казва, и си я водим все още, която дублира системата за менеджмент. И така, смея да кажа, че държим нещата под контрол добре.
0: Тук е мястото да задам на Димитър Димитров въпроса за автоматизирането и дигитализирането на фермите. Чуйте отговора му.
1: Като всяка нова

0: хаос в техниката. При първоначално излизане на пазара нещата са свръхскъпи и икономически не е обосновано да се въведат в експлоатация. След известно време, нали, при въвеждане на по-масово производство, нещата стават вече по-достъпни и по-изпитани. Защото в животновътството, нали, много голям риск би било да сложим нещо, което не е много изпитано и да разчитаме на него. В един момент то, ако даде някакъв проблем в работа, се може да доведе до унищожение. Примерно тези крави, ако не ги издоим 24 часа, смело мога да кажа, че те са унищожени. А после казах ви как се възстановяват крави, нали, кога ще стане. Това е голяма опасност за фермата и не бихме поели такъв риск да се доверим на нещо. Сега не говоря за роботите за доене. Те са изпитани вече. Нали, те достатъчно време са на пазара. Но така още не сме убедени в ефективността, нали, при настоящия брой животни, защото един робот обслужва общо взето около 50-60 животни. При по-голям брой животни все още е по-рентабилно да бъдат на доилна зала. Нали, тези роботи са по-ефективни при ферми с по-малък брой животни, където наистина един робот обслужва 50 крави и няма нужда от доилна зала, а там доилната зала е по-неефективна, защото, примерно, ние сега обслужваме всички крави с два надоячи на смяна. Ако са 50 крави, пак трябва да имаме два надоячи на смяна. И там нещата не са икономически ефективни, там работа взима превес в ефективността. Тук при нас другото, което е, че оборите са проектирани и построени за доени с доилна зала. При роботи, доени с роботи, има особености в проектирането на оборите, които ние сега тепърва трябва да ги преправяме, което допълнително прави проекта по-неефективен. Затова поне близките 4-5 години ще си продължим да се създадем на таза, а оттам нататък ще видим, което Савия покаже, нали, може да минем на другата концепция. Също така има роботизирано хранене. Значи, общо взето, в отглеждането на млекодайното говедо има няколко критични процеса. Хранене, доене, почистване на остатъците и ветеринарни грижи. Ако можем, нали, ние сме автоматизирали напълно почистването, да кажем, че с почистването почти нямаме грижа, освен поддръжка на оборудването. Храненето и доенето не са ни на така най-висока степен на автоматизация, но все пак ние смятаме, че за броя животни, за състоянието, което сме са достатъчно автоматизирани, за да бъдат ефективни. Има поле за по-нататъчна автоматизация. Пак казвам, ще решаваме в следващите години, можем да се впуснем в по-нататъчна автоматизация, която да повиши допълнително ефективността и намаляне себестойността на продукцията. Това е крайната цел. Освен това, качеството в, нали, винаги, почти винаги, когато се автоматизира успешно даден процес, качеството се повишава. Почти винаги, казвам. Избягват се човешките грешки. Ако машините са адекватни, софтуер е адекватно изпитан, направен, се радваме на по-добро качество на процесите.
1: Време е за музикалния избор на Пламен Георгиев, скъпи слушатели. Останете с Изгрев.

0: Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново, скъпи слушатели. Предаването е Изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Зорница Гъркова и днес сме в животновъдната ферма с мандра на Димитър и Пламен Димитрови от град Алфатар. Разговарям с Димитър, с когото преди малко коментирахме автоматизацията и дигитализацията в селското стопанство. Нека сега поговорим за мандрата. Може би най-рискованото начинание в историята на фермата, както ще чуете и от събеседника ми.
2: Създаването на мандрата беше едно трудно решение, когато бяхме изправени до стената като фермери от поредния спад в цената на млякото и излишък на мляко на пазара. То беше през 2009 година, все още тогава даже не мога да сетя точно какво се е случило, но...
1: Леман Брадърс в Щатите.
2: Може би да, може би в световната финансова криза през края на 2008, точно така. И бяхме изправени пред дилема, тогава бяхме много крехки финансово, нали, скоро започнали бизнеса. При работа на оперативна загуба просто не можехме да издържим повече от няколко месеца. И бяхме изправени пред трудното решение дали да прекратяваме и да затваряме фермата или да пробваме с една стъпка напред да си преработим млякото, да пробваме да добием някаква по-добра продажна цена през преработка и продажба на крайни клиенти. И така да се каже, взехме това решение за добро или лошо. Изградихме една съвсем примитивна мандра. Отнямане на пари, нали, отнямане на средства. Имахме някой спестен лев с машини втора употреба изцяло. Всичко така с подръчни материали, но успяхме да направим хубаво сирене и кисело мляко, което се хареса много добре си при крайните клиенти. И така успяхме да излезем от кризата, така да се каже. И през всичките тези години, водени от потребителското одобрение и търсене на продуктите ни, увеличаваме постепенно броя на краите и модернизираме мандрата. Общо взето, накратко, това е историята, като това е процес, който пък не е завършил все още. Се надявам да не завърши скоро, нали, да бъдем в някакво развитие, което ни показва, че сме направили път, щом има търсене за продукти, щом имаме одобрение от клиентите, значи правим нещо добро и се струва да го правим. Аз винаги съм казал, че най-голямата ни мотивация са доволните клиенти. Наистина това ни мотивира в много трудни моменти, много трудно сме преживели, защото нямали сме и опита, освен това се стремим и удържаме на тази дума да работим без консерванти, без изкуствени добавки. Дали нашето мляко си го преработваме само по класическа технология, което води до много допълнителни трудности, понеже много висока хигиена се изисква, за да може да се получи адекватен продукт без допълнителни неща, да има трайност, има моменти, когато продуктите ни се развалят преди крайния срок на годност, имаме проблем с клиенти, но в името на това да продукцията

0: Честа, продължаваме в същия дух, пронасяме се загубите и така.
1: Какви продукти произвеждате днес? Доколко експериментирате с вкусовете?
0: Произвеждаме общо взето основните продукти: кисело мляко, сирене, бяло сълморено сирене, кашкавал, заквасена сметана и айран. Това са ни продуктите. Експерименти правим си, но в рамките на класическата технология. Нали, смисъл, така водени от забележки на клиенти, къде е основателни, къде не е до там. На някой му е много твърдо сиренето, на друг му е кисело, на друг му е солно, солено. И се мъчим така, нали, да обърнем внимание на всяка една забележка, да се замислим, да я обследваме, дали тя е основателна и дали можем да подобрим нещо. Като много внимателни не можем да ходим от един вкус в друг, нали, клиентите са свикнали на някакъв вкус, не можем рязко да променим вкуса на продуктите, макар и са добро, трябва всичко да става много внимателно, нали, за да не разочароваме клиенти. Общо взето, негово величество клиента определя правилата на играта, нали, трябва клиентите да са доволни, това е основното правило.
1: Как стигат продуктите на мандрата до негово величество клиента?
0: Ние още с изграждането на мандрата, изкарването на продукция, направихме още една стъпка, която беше определена като лудост от много странични наблюдатели и хора. Нали, то първо самото изграждане на мандрата беше определено като лудост. И дори аз съм на това мнение сега, вече с този опит, който е минал, нали, от 2009 до сега, и аз съм на мнение, че е било лудост да си направим мандра, че да си направим и собствен магазин фирмен, в който се продаваха цифрово и словом два артикула. И беше така с недобри перспективи. Нали, в един магазин нормално, колкото и да е малък той, има обикновено поне 200-300 артикула, по-средните магазини са 1000-2-3 хиляди артикула, а ние отворихме магазин с 2 артикула и всички хора, които се занимавали с търговия, ни казаха, че в скоро време ще натрупаме загуби, ще го затворим, няма да се получи с нещата, но въпреки всичко ние си устояхме идеята и се оказа, че магазинът се прие много добре от клиенти, въпреки че с 2 артикула, в последствие след месеци добавихме още един артикул, прясно мляко в пликчета, както си беше през соца, които пликчета се пукаха върху хората, обливаха ги върху продавачите, беше някакъв цирк, но с 3 дни трайност на млякото. Но всичко това се прие добре от клиентите, успяхме да оцелеем с магазините, нали, отворихме втори магазин във Варна, после отворихме магазин в София, втори. В един момент имахме 5 магазина във Варна и 5 в София. След това някакси се промени търговската и икономическа ситуация. Магазините започнаха да не се представят толкова добре. Аз го отдавам, нали, много причини. Една от които е навлизането на големите търговски вериги в България. И то не самото навлизане, защото в първи момент, когато навлязаха, те нямаха така, не стояха добре на пазара, но после израснаха, в смисъл, ошлайпаха си недостатъците и привлякаха голяма част от клиентелата. Икономическата дейност на магазините, тя е функция от оборота и клиентелата. Нали, разходите са постоянни, когато оборота намалее, вече не могат да се покриват тези постоянни разходи и в един момент почваме да го дотираме. Като дотираме няколко месеца, вземем решение и го затваряме. И така, поетапно, както отворихме по 5 магазина, почнахме да ги затваряме. В един момент затворихме всичко в София. Там поддържахме склад, разнос, шофьори, продавачи, всичко това го прекратихме. Останаха само 2 магазина във Варна. И така, в момента имаме, с това отворихме още един магазин във Варна, един в Пловдив. Сега в момента сме с 4 магазина. Взели сме си уроците, преосмислили сме си принципите и всичко. И така, в момента магазините

0: се стоят добре на пазара. Продаваме по всички канали, продаваме в големите търговски вериги, продаваме по традиционните малки магазини, продаваме и в собствени магазини.
1: Предполагаме и тук на място.
0: Да, и тук на място, като дойдат хора, тук нямаме официално така магазин, но просто като дойдат хора, имаме си касов апарат, всичко и не ги връщаме, обслужваме ги хората. Нали, пак казвам, това ми е философията, че не можем да си позволим да разочароваме клиент, дошъл на крака в мандрата и ни, да го върнем и да му кажем, не може да ти дадем мляко или сирене или там за който е дошъл. Трябва да се тръгне доволен човек от тук.
2: Ще чуем една песен преди с животновъда Димитър Димитров да поговорим и за проблемите в българското земеделие.

0: Ето, че отново сме в студиото на Изгрев за последната част от разговора ми с животновъда Димитър Димитров от град Алфатар. Не можем да не поговорим за проблемите. Всъщност, изключително важно е да поговорим за проблемите в земеделието. Чуйте от Димитър.
1: Според мен проблемите са в недобре осъществената политика по кохезионна политика на Европейския съюз. Али там хората дадаха достатъчно пари, обаче парите, дали сега не мога да твърдя кой е виновен, дали самите европейци така са, не съм до толкова запознати с европейското законодателство и с нашето, но крайният резултат беше, че парите по кохезионни програми, първо, че масово се наляха в зърнопроизводство и другите сектори изостанаха технологично много. Второ, самия процес на подпомагане, аз съм участвал, нали, ние сме участвали в такива програми, нещата се случват изключително бавно, изключително тегаво, с много книжна работа. Спецификата на хората, занимаващи се с животновъдство, на тях книжната работа им е нещо толкова страшно за тях, отвратително, колкото работата в оборите е за един чиновник, нали, един човек, който с лекота си върши. Аз не казвам, че тези хора са нещо по-незаслужили, нали, но те са специализирани в офис работа.

работа, ако ги накараме тях да дойдат и да ринат остатъците на краите, колкото на тях и това им би било трудно, толкова е натрудно на човека, грижа се за животни, да се занимава с чиновническа работа. Да седне, да пише, да събира десетки документи от различни институции. Това много затрудни процеса по кохезионна политика и конкурентоспособност, както правилно са наречени тези програми. И българското животновътство и всички останали отрасли на селското стопанство, освен зърнопроизводството, изостанаха доста технологично. Нали, има отделни единици, които въпреки всички тези обстоятелства са успели и са добре технологично, но голяма част са много назад в технологията, доста, нали, как да кажа, неефективни. Това е едната страна на медала. Друга, не по-малко важна и така с тежест причина, те са взаимосвързани, че колегите от Европа, които са много напред технологично, ни заливат с по-евтина земеделска продукция. Но освен това, освен че са много напред технологично, там има и някакви форми, къде явни, къде скрити на субсидиране, които допълнително увеличават неравенството, и то много увеличават неравенството между себестойността на българската продукция и цената, на която се внася продукция от Европа. Това в много голяма степен убива животновътство, убива зеленчукопроизводство, убива овощарство, пчеларство и още каквото сети. Освен сега зърнопроизводството в последните една-две години и то не е добре, защото там имаме другия проблем, че поради пазарната конюнктура световна, последните 15 години имаше много малко потребление, нали, смисъл мощности за преработка на зърното в България. 80-90% от зърното беше предназначено за износ в вид на зърно, без никаква преработка. И докато конюнктурата на световните пазари беше добра, всичко беше весело, нали, произвеждаме зърното, отваряме го на коровите, вземем си парите. Обаче тук от няколко години, само от украинската криза, нали, съчета перфектната буря. Ниски цени на зърното на световните пазари, лоша реколта, лоши метеоусловия и повишени цени на гъста, съответно на тороите и на горивата. Повишени разходи за производство, силно повишени. Нали, имаме три причини, които водят към лоши икономически резултати в зърнопроизводство. Истината, може би, е някъде по средата, то това е клише, но се оказва вярно и в случая, че от една страна трябва да се повиши ефективността на фермите, някакси да се посвещават хората, занимаващи се с това, да им се помага в истинския смисъл на думата. Да ходи някой с, нали, посветен, с истинско желание и търпение да им помага, да им обяснява как биха могли да се възползват от достиженията на съвременната наука, техника, за да може да достигнат до някъде нивата на продуктивност, които са стандартни за света. От една страна това е за едни ферми. От друга страна трябва да помислим за защита на българската продукция от дъмпингови цени. Защото, пак ви казвам, влизат, примерно, сурово мляко влиза на цена 30% под себестойността на българското мляко. Говорим във ферми, които са постигнали, ние имаме млеконадой, 33-34 литра от крава, което е топ дори за европейско ниво. И при този млеконадой, значи, ние имаме една себестойност от 50 цента на литър. В същото време, тук от 2-3 месеца се внася мляко на 36 цента за литър, доставено до портала на мандрата. 36 цента. Съответно, нали, тези 14 цента разлика от 50 до 36 са чиста загуба, ако мандрата е принудена, нали, на чисто пазарен принцип да продава на тази цена, на която идва дъмпинговия внос. Преработвателите за мен са длъжни да се съобразят, да се ангажират с финансовото оцеляване на фермите, защото те са пряко зависими. Дори от чиста бизнес логика, оставете човещината, оставете морала. Ако затворят всички ферми в България или большинството от тях, след тях са преработвателите.

0: какво да преработват те. Нали, днеска има вносно мляко, утре няма да има. Това е просто някакъв пазарен дефект, който е някакъв проблясък, някакъв момент в вечността, който ще отмине много бързо. Това нещо няма да бъде се така. И след като затворят животноварите, следващи са преработватели. Така че те дори, мислейки за собственото си оцеляване, би следвало да имат отговорност към финансовото оцеляване на техните доставчици на суровина, т.е. говедоварите.
1: И все пак, на финала на Изгрев днес, как се очертава бъдещето от позицията и гледната точка на животновъда Димитър Димитров от Алфатар?
0: Имам надежди за бъдещето, все пак въпреки всички трудности, виждам, че има млади хора, които с хъс, въпреки всички трудности, оцеляват, успяват, борят се за иновации. Аз лично имам надежда, че разума ще наделее в отношенията между млекопреработватели, млекопроизводители и търговци. Защото и търговците, и те са част от веригата. Има голямо, това е другия аспект, че нали, светлината на еврото, повишение на цените. Аз като човек ангажиран в целия процес от производство на фуража за кравите до реализация на кофичката кисело мляко на крайния клиент, мога да кажа, че в частта търговия цената се натоварва прекомерно. И трябва да се помисли върху това, върху ефективност. Аз не казвам, че търговците печелят много. Аз казвам, че там се оскъпява много продукцията.
1: Удължава се веригата.
0: Удължава се веригата, т.е. трябва да се помисли върху ефективността на веригата за логистика и търговия. За да може с една по-малка наценка от изхода на предприятието до крайния клиент да се продава стоката. Мисля, че в момента е неефективна тази верига и търговците, които успяват да работят ефективно, печелят наистина много добре, а има такива, които дори губят, дори са на ръба на оцеляването, но резултатът е един, наценката е доста голяма. Трябва да се работи върху това, което ще даде глътка въздух и на крайния потребител, и на преработвателите, и на млекопроизводителите. Нали, ако този ресурс, който се разхищава в неефективната система за

0: и на преработвателите, и на млекопроизводителите. Нали, ако този ресурс, който се разхищава в неефективната система за логистика и търговия, част от него се разпредели назад по веригата, мисля, че всички ще останат доволни. И разбира се, ще има и недоволни, но большинството хора ще бъдат доволни от това и ще имаме ни по-добри. Най-вече крайната цел е да избегнем продоволствен крах, продоволствена, как да кажа, несигурност в страната, защото, нали, никой не се замисля за тези неща. В момента имаме пренасищане на пазара с хранителни стоки, внос от Европа, от извън Европа, но така беше ситуацията и преди войната в Украина с доставките на енергия. Видяхме, че в един момент много бързо могат да се обърнат нещата. Видяхме по време на COVID-кризата, че много бързо могат да се обърнат нещата с доставките на стоки от Китай и Далечния изток. Така че е хубаво, поне от към продоволствие, да бъдем на 90%, ако не на 100% и 110%, задоволени от собствено производство. Защото без стоки от Китай можем да оцелеем година, 2-5, но без храна няма да можем да оцелеем дълго. Най-малкото аз не чертая някакъв сценарий, че умират хора от глад, но можем да стигнем до ситуация, когато да изпитаме много сериозен дискомфорт от липса на храна или прекомерно високи цени на храната поради нарушени вериги на доставка и липса на местно производство.
1: Нямам какво да добавя към думите на събеседника ми Димитър Димитров, освен да ви пожелая спокоен ден и да търсите и подкрепяте българските производители. Към мен Зорница Гъркова се присъединява и екипът на днешното издание на Изгрев, Катрин Димитрова, Пламен Георгиев и Биляна Харизанова. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио.

0: българските акценти до този час на деня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран по искане на Техеран и други държави от региона, при условие, че бъде постигнато бързо споразумение. Взривът в ресторант в Москва бил бомбена атака, обяви Националният антитерористичен комитет на Русия. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра във водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Мароко. Ето сега новините в подробности. Американският президент Доналд Тръмп обяви в своята социална мрежа Truth Social, че е решил да се въздържи от нови атаки срещу Иран, стига бързо да се постигне споразумение за спиране на ядрените амбиции на Техеран и за повторно отваряне на Урмунския проток. Редакторът Весела Владкова продължава по темата.
1: Съединените щати са готови да нанесат удар срещу Ислямската република, невиждан от Втората световна война насам, написа Тръмп. Но той се отказал по настояване на Иран и други държави от региона, обясни президентът. Според него Израел се е съгласил атаката да бъде отменена. По-рано американските посолства в Йордания, Израел и Ирак отправиха предупреждения за възможна непредвидена ескалация и за необходимост от евакуация. А според източници на Wall Street Journal и CBS News, нови американски и израелски удари срещу Иран са били очаквани през почивните дни. Атакувана трябваше да бъде енергийната инфраструктура на Ислямската република. В телефонен разговор с Тръмп, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е изразил опасения, че евентуални удари на Съединените щати по енергийни обекти в Иран могат да предизвикат отговор от Техеран с нападения срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив. По-рано тази седмица Саудитска Арабия се присъедини към Съединените щати в нанасянето на удари по няколко логистични и оръжейни обекта на проиранските милиции в Ирак. В същото време Рияд настоява Вашингтон и Техеран да се върнат на масата за преговори, за да прекратят войната, която започна на 28 февруари. Ормузският проток остава блокиран, а цените на петрола високи. Само за юли суровият петрол сорт Брент е поскъпнал с 24%. За новините Весела Владкова.
0: Бомба уби трима и рани най-малко 21 души в ресторант в центъра на Москва. Националният антитерористичен комитет на Русия определи взрива като терористично нападение. Жертвите са неидентифицирана жена, внесла самоделното взривно устройство в ресторанта, един охранител и един от гостите на заведението. Според различни публикации в украински и руски медии и социални мрежи, в ресторанта е загинал руски генерал. Има предположение, че става дума за главнокомандващия на руските военно-космически сили Александър Чайко, но няма потвърждение от властите. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра във водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Мароко. Още за ситуацията там от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Правителството в Мадрид смята, че новото съоръжение ще позволи връщането в Мароко на онези, които успеят да го пресекат без да се нарушава решението на Върховния съд. Становището на магистратите от 9 юли се счита за една от основните причини за невижданата вълна от мигранти, която влезе в испанския анклав в четвъртък и петък. То гласи, че хората, достигнали автономните градове Селта и Мелия с плуване, не подлежат на незабавно връщане, защото не са преминали физическа граница. На този фон испанският крал Фелипе VI изрази възмущението си от събитията в Селта и настоя правителството да гарантира сигурността на двата автономни града. Държавният глава подчерта необходимостта от предприемане на мерки, които да изразят по единен, ясен и решителен начин подкрепата и съпричастността на останалата част от Испания към населението на Селта и Мелия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Водещ европейски политик от консервативния лагер призова Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex да получи повече правомощия след миграционната криза в испанския анклав Селта през последните дни, предаде агенция ДПА. Искам да дадем на Frontex, нашата Европейска агенция за охрана на външните граници, т.е. на Европейската гранична защита, реални правомощия за прилагане на закона, заяви лидерът на групата на Европейската

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 2 август. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинар.

0: Народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер. Ако лявото правителство в Испания не желае да осигури защитата на външната граница, тогава Фронтекс трябва да получи и командни правомощия, каза Вебер. Германският външен министър Йохан Вадефул призова Европейската комисия да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение в рамките на Европейския съюз, предаде агенция ДПА. По думите му, ефективната миграционна политика зависи от сътрудничеството с държави извън Европа. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. Според различни оценки, между 50 000 и 60 000 души са достигнали селото от Марокко за кратък период, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Спасителните екипи продължиха издирвателните операции в морето и вчера. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Фалшивите новини за глобалното затопляне са се увеличили по време на температурните рекорди и горещините в Европа. Още по темата от редактора Мария Петрова.
1: Горещите вълни в Европа са предизвикали скок на дезинформацията, свързана с климатичните промени. Това установява доклад на екипа за проверка на факти на радиомрежата за новини от Европейския съюз Евранет Плюс.
2: Големи части от Европа вече преживяха две горещи вълни през този сезон, като през летните месеци се очакват още високи температури. Различни форми на дезинформация за климата циркулират в широк мащаб в социалните мрежи и в водещите медии, като сеят съмнение и объркване. Те варират от пряко отричане на климатичните промени до по-нюансирани или политически позиции, атакуващи конкретни действия или политики.
1: Казва авторът на доклада Линда Гифташ. Тя допълва как изглежда дезинформацията за климата.
2: Повечето от твърденията не отричат, че се случват горещи вълни. Вместо това, те се стремят да омаловажат значението им или да поставят под съмнение причините за тях. Примери за това включват твърдения, че температурните рекорди са подвеждащи. Тези тактики се използват не само за изключване на ролята на климатичните промени в контекста на екстремните метеорологични явления, но и на по-широката наука. Този процес продължава от години. Ето защо обществото трябва да продължи да бъде критично към това, което вижда и чете онлайн, за да не бъде измамено от дезинформация.
1: Препоръчва авторът на доклада на екипа за проверка на факти на мрежата Евранет Плюс Линда Гифташ. За новините Мария Петрова.
0: От днес влизат в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време, така наречения deepfake изображения и манипулирани аудиозаписи ще трябва

0: трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
1: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодействат директно с изкуствения интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Доктор Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
2: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
1: С следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
2: които пък ще бъдат последни по време на прилагане, те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
1: За новините Добромир Видев.
0: България се включва в координирана европейска инициатива, която обединява възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. В София церемонията ще се състои от 14 до 14.30 пред паметника на Незнайния войн. В памет на ромите и синтите, преследвани и убити по време на Холокоста, ще бъдат поднесени цветя и венци. Още от репортера Андрей Борисов.
3: Събитията в 10-те държави събират ромски народни представители, кметове, общински съветници, представители на публичните институции, граждански организации и млади лидери. Общият европейски момент свързва паметта за жертвите и ромската съпротива с отговорността за по-силно демократично участие и представителство на ромите днес. В церемонията в София, анонсирана от Фондация Роми за демокрация, ще участват народният представител Марин Тихомиров, кметове и общински съветници от ромски произход, представители на различни политически партии, граждански организации и активисти. Официални покани за присъствие са отправени до президента на Република България, председателя на парламента и дипломатическите мисии в София. На 2 август се почита паметта на хиляди ромски мъже, жени и деца, убити при ликвидирането на така наречения цигански семейен лагер в Аушвиц, Биркенау през нощта на 2 срещу 3 август 1944 година. За новините Андрей Борисов.
0: 123 години от Илинденско-Преображенското въстание ще бъдат отбелязани в Кюстендил. 2 август – официален празник в града, съгласно решение на Общинския съвет от 1997 година. Причината за това е сериозният принос на града и на района за подготовката на въстанието, за съдействието, оказано на неговите водачи, както и за преминаването на четите към Македония. Подробности за планираните събития от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Всяка година на тази дата кюстендилци отдават почет към героите от Илинденско-Преображенското въстание и към идеалите за свобода, единство и саможертвата в името на националната идея. Пред паметника на Тодор Александров в 11 часа ще бъдат поднесени венци и цветя. В честването е предвиден и концерт на ансамбъл Гоце Делчи. 2 август ще бъде отбелязан и в граничното село Гюешево, където ще се организира традиционната хайдушка вечер. Програмата ще започне с полагане на цветя пред паметната плоча на Румена войвода, след което ще продължи с богати музикални изпълнения от Народното читалище Просвета 1921. Празничната проява, посветена на Илинден, започва от 17 часа в центъра на селото. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Песен по стихове на Петя Добарова спечели националния конкурс «Бургас и морето», който се състоя с нощи в Летния театър на града. Голямата награда на публиката е за «Слънчево момиче» по музика на Георги Милтиадов в изпълнение на Димитрина Германова. Първата награда на журито в 43-тото издание бе присъдена на песента «Една секунда любов» на дебютантите Самуел Мануелян и Мариана Добрева. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
5: Конкурсът започна с отбелязването на 60 години на неофициалния химн на града – песента «Бургаски вечери», която прозвуча в нов аранжимент. Единайсет песни бяха селектирани за финала на конкурса, след като публиката в Летния театър избра «Слънчево момиче» за свой фаворит. Композиторът Георги Милтиадов сподели.
6: Изключително сме развълнувани и смея да говорим.

0: Ариана Добрева. Това участие им донесе наградата на журито.
1: Искам да посветя тази песен на всички, които вярват, че точно една секунда любов наистина може да промени много от живота на човек.
2: Беше една страхотна емоция.
0: Водещ на конкурса бе актьорът Петър Дочев, а рецитал изнесе Мария Илиева. От Бургас Петя Янакиева.
3: Ретен на спортните новини представи ги Христо Денев. Добро утро!
4: Добро утро! Левски постигна трета поредна победа в футболното ни първенство, след като в мач от третия кръг надигра у дома Септември София с 3-0. Головете вкараха Кран Борас, Армстронг, Кокофлекс и Сержиньо. В другия мач от вчера Ботев Пловдив записа първата си победа в шампионата. 1-0 срещу Черноморе на своя стадион. Единственият гол от Успа вкара Асен Чандаров. Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз размени местата на два мача от програмата на четвъртия кръг на футболното ни първенство, за да може да се намери място за официалната тренировка на Панатинайкос. Гръцкият отбор ще играе срещу ЦСКА 1948 в София в реванш в третия кръг на турнира Лига на конференциите. Така двобоят между Септември и ЦСКА се мести за неделя 9 август, тъй като на 10 в понеделник гърците ще направят официална тренировка на националния стадион Васил Левски. За понеделник пък бе преместен матчът между отборите на Ботев Пловдив и Спартак Варна. Резултати от втория кръг на втора футболна лига. Черноморец Бургас Берое 1-0, Спартак Плевен Марек 2-1 и Фратрия Рилски Спортист 1-0. Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шестото място в финала при смесените дуети в надпреварата по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в френската столица Париж. Титлата спечелиха представителите на Великобритания Изабел Торп и Ранджо Томблин. Дарина Нанева и Мирослава Паскова ще пропуснат Европейското първенство по волейбол за жени поради контузии, съобщиха от щаба на националния ни отбор. Шампионатът е от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финал на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Американците надиграха с 3-2 гейма тима на Япония, а поляците победиха с 3-0 състава на Словения.
3: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
5: Добро утро! В момента температурата в София е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 73%, а атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето в страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по морския бряг 27-29, в София около 32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: От 15.30 до 22 часа днес за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле. През това време шофьорите на тежкотоварните камиони, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. Пътуващите към и от граничен пункт Кулата могат да използват обходен маршрут през Симитли, Гоце Делчев, Кулата и обратно. Ограничението не се отнася за пътните превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници, както и за тези, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се храни и товари на температурен режим. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран по искане на Техеран и други държави от региона, при условие, че бъде постигнато бързо споразумение. Взривът в ресторант в Москва бил бомбена атака, обяви Националният антитерористичен комитет на Русия. Испанските сили за сигурност

0: разположиха бариери с дължина около 500 метра в водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Мароко. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Програма Христо Ботев.
4: Детското!
5: Детското БНР!
6: Детското по БНР!
7: Детското БНР!

0: Скъпи деца!
1: От мен Ангелина Грозева Анджи.
2: И от мен Наталия Цекова Нати.
1: Нати, днес ми е едно такова приказно.
2: Ще ти стане още по-приказно, като чуеш най-доброто от нашата рубрика «Четене с разбиране».
1: О, да! Рубриката, в която героите на приказките оживяват, за да си поговорят със своите автори и редактори.
2: Рубриката, в която разтваряме страниците на книжките и те ни разказват истории.
1: Рубриката, в която децата винаги имат интересни отговори.
2: Разбира се, отново няма как да се справим без помощта на нашата любима музикална редакторка Антонина Тодорова.
1: Имаме си всичко за едно най-добро предаване.
0: Да започваме!

0: Дойде време да разтворим страниците на книжката «Едно хубаво скарване» Гарванчето Чорапчо с автор Неле Муст.
1: Аз съм Гарванчето Чорапчо и преживявам различни приключения в книжките, които са посветени на мен и с които ще ви запозная. И сега ще ви разкажа как се случва едно хубаво скарване, как показвам аз, че съм ядосан, и това ще попитаме специалист комуникации на издателството, което представя моята книга, Петя Асенова. Здравейте!
2: Здравей, Чорапчо! Наистина си прав. За теб има направени много книжки и всяка една от тях е с ново интересно приключение. В историята, в която се скарвате хубаво с твоите приятели, нещата много бързо излизат извън контрол и ви отнема малко време отново да станете приятели. Ти, Чорапчо, много лесно се ядосваш и много ти личи. Започваш да викаш и да настояваш всичко да става така, както точно ти искаш.
1: Аз всъщност се ядосвам, защото искам много да играем с моите приятели на моите любими игри, но те искат да играем на техните игри. И какво се случва тогава?
2: Ами, след като всички започнете да настоявате да играете на своите си игри, в малката ви група настава страшно неразбирателство. Всичките се карате помежду си и никой не се забавлява, а това разваля цялата идея на събирането ви.
1: А сред моите приятели е овцата, но кои са другите?
2: Освен с овцата Тичо Рапчо, си приятел и с прасенцето Коматчо, мечокът Еди, заека Ушко, таралежът, язовчето и още други.
1: А какво си хапваме ние на нашето парти?
2: Като на всяко парти има най-различни вкусни лакомства, които за малко щяхте да пропуснете заради вашето скарване. Но за щастие всичко се нарежда и успяхте да хапнете от вкусния тресящ се пудинг с желирани червеи на Коматчо.
1: Ехе, звучи много вкусно, но в крайна сметка сдобряваме ли се и на коя игра се разбираме да си играем?
2: Разбира се, Чорапчо. Като едни истински приятели, в крайна сметка вие се сдобрявате и започвате игра на призраци. По твоя идея. Всички се маскирате, гоните се и се забавлявате. Дори и овцата, която малко се страхува от призраци, но за това пък тя се включва в забавлението, като издълбава фенер от тиквата, която е донесъл Коматчо.
1: А на какво уча децата аз, Гарванчето Чорапчо, в тази книжка?

0: който оставяш за малките си читатели чорапчо, е, че не трябва да се сърдим всеки път, когато не стане това, което искаме. Трябва да се научим да слушаме приятелите си и заедно да намерим най-доброто решение за всички.
1: Много благодаря за този разговор на Петя Асенова, която е представител на издателството, което представя книгата «Гарванчето чорапчо». До нови срещи!
0: Чао-чао!

0: Гарванчето чорапчо се беше свило в гнездото си. От няколко дни валеше проливно. Навсякъде беше мокро. Не можеше да се лети наоколо. Не можеше да се играе. Не можеше да се прави нищо.
1: Ако времето не се оправи скоро, ще ми се появят пъпки,
0: изграчи то. Най-накрая дъждът спря и щом се появи слънцето, овцата се усмели да излезе.
1: Искаш ли да ми дойдеш на гости и да пренощуваш у нас?
0: Попита тя.
1: Не знам.
0: Поколеба се чорапчо.
1: Майка ти винаги е толкова строга. Ама нея я няма,
0: увери го овцата.
1: Тя ще се прибере чак много късно. Всички могат да спят при мен, за да не съм сама и можем да останем будни колкото си искаме.
0: Всъщност, гарванчето би искало да прави нещо, но...
1: И ще си играем на каквото ти искаш,
0: обеща овцата. Това убеди чорапчо.
1: Идвам,
0: изграчи той.
1: И да не си забравиш спалното гнездо,
0: извика овцата, преди да отиде да кани мечока Еди.
1: Ще играем на каквото аз кажа, само на това, което аз кажа,
0: пееше си гарванчето.
1: Аз съм този, който решава, това ще бъде страхотно. Обаче, какво искам аз?
2: А сега ще попитаме на какви игри си играят и дали се карат децата от детска градина Юрий Гагарин, град Долна Баня. Ще разговаряме с Велислава, Петя, Дея и Дари.
3: На какво обичате да си играете по принцип? Какви игри в детската градина си играете?
4: Не знам, аз игра с кукла.
3: С кукла? А ти?
4: И на кухнята и с кукла.
3: На кухня? А как си играе на кухня?
4: Там има кухня и там си играме в кухнята.
3: Имаш си твои неща в кухнята?
4: Детски.
3: А готвиш ли си?
4: Не, ние всички си играем.
3: Всички в кухнята? А ти на какво обичаш да си играеш?

0: Игрушки.
1: Какие игрушки имаешь?
0: Ти же тафличку
1: си взимаш. Ми те ми дявка. Коя ти е любимата?
0: Кукла.
1: Кукла. А как се казва? Има ли си има?
0: Не.
1: Добре. А ти? С какво обичаш да си играеш?
0: Да тримирам тутари.
1: Тримираш кукли?
0: Да.
1: Браво. И? С какви гримове ги правиш? Твой ли са си?
0: Там няма гримове в детската.
1: Забраняват ги, нали?
0: Не може да си слагам, обаче не можем да носиме.
2: Да.
1: А, добре. И на какви други игри си играете заедно?
0: Ми на

0: запинали?
1: Не може да си слагам, обаче не можем да носиме.
2: Да.
0: А, добре. И на какви други игри си играете заедно?
1: Ми на всякакви.
0: Как са им имената? Аз не ги знам. Гоненица?
1: Не, не се тича.
0: Не се тича? Забранено е.
1: Да,
0: а на криеница играе?
1: Ние не че седаме на
2: старочицата. Аз съм с другото момиче, където е Бориса.
0: Уху.
2: Ние сме от едната
0: група.
2: Да.
0: Добре.
1: Ние тези двете сме от еднакова.
0: А случва ли се да се карате понякога?
1: Аз никога.
2: Да.
0: За какво се карате?
1: Аз никога не съм се карала.
2: Той и аз не съм се карала.
1: Само съм питала, може ли то, ако кажеш. Не, аз нищо повече не ми казвам.
0: А ти карала ли си се някога с някого?
1: Не.
0: А защо не трябва да се караме според вас?
1: Ама, тя някой път бие.
3: Не, не бия.
1: Едни други деца от детската, които не са тук, са момчета, много говорят и се бият също, нали? И с пистолети, е така се едно стрелят.
0: Значи на такива игри си играте. И за ти защо ги биеш? Защо ти ядосват така?
1: Аз не ги бие, ама те други, тези двамата се, тези тримата, другите момчета се бият.
0: А, добре, значи не е тя. А защо не трябва да се караме и да се бием?
2: Защото може да се ударим като се бием.
0: А и не е хубаво, нали? Няма смисъл да се бием. Не е прилично.

Дойде време да разтворим страниците на книжката «Бръмбърсцип и Бръмбърскопче» на Иван Раденков и Катрин Евтимова.

0: Иван Раденков, здравейте!
1: Здравей, Бръмбър! Аз изобщо не знаех, че можеш да говориш, обаче сега те виждам наживо. И много се радвам, че си жив и че можеш да разговарям с теб. Аз те създадох преди година някъде, когато Кака Ради ми се обади. Тя е издател в едно издателство в България. Казва се Мармот и ме помоли да напиша една книга за най-малките деца. Книга, която да е интересна, която да включва забавни неща и да може да бъде четена от всяко малко дете, което се опитва да чете. И аз те създадох по един много, много интересен и странен начин. Ето сега, например, намисли си една думичка, Бръмбърчо.
0: Например, сняг.
1: Добре, аз изнамислям зъб. Ето по този начин създадох и теб, Бръмбър с цип. И твоя приятел, Бръмбър с копче. Снежен зъб, току-що измислихме.
0: Mm-hmm.
1: Ето ти един повод за друга книжка. Снежен зъб. Представяш ли си какъв е този снежен зъб, който бил в една снежна гора и растял и ставал все по-голям и по-голям и по-голям и накрая дошъл един заболекар да го извади този снежен зъб. Но децата в гората не го допуснали, защото искали да си играят на снежни топки и крепости в снежният зъб. И този снежен зъб станал една крепост, един приказен замък за децата от гората. Нещо подобно, по такъв начин те измислих и теб. Мислех за бръмбари, защото един автор винаги има бръмбари в главата, и си мислех и за цип и копче. Може би, не знам защо. И така се появи ти.
0: Но, слава богу, аз няма да получавам покана за заболекар, а за рожден ден, нали така? С кого сме всъщност на този рожден ден и как си прекарваме?
1: Значи ти, бръмбъра с цип, отиваш на рожден ден на бръмбъра с копче. Той е най-добрият ти приятел. Обаче вие все още не го знаете това нещо, защото сте твърде малки и не знаете какво значи най-добър приятел. Рожден ден. Много добре знаете всички деца какво значи да отидеш на рожден ден. Това значи торта, танци, песни, веселба. Понякога някой може да те настъпи лошо или да се ударите, но винаги е за добро и сте приятелчета. Понякога може да има и не чак толкова добри деца на този рожден ден, но важното е приятелите да се държим заедно и да си помагаме.
0: Аз помагам и на дядо Светолко по какъв начин?
1: О, той е един дядо, той е Бръмбър Светулка. И той си седи на една пейчица отвънка и си почива и чака неговото внуче, малкото светулче, да се тръгне от рождения ден, да го прибере вкъщи. Обаче ти, Бръмбър с цип, ти си много възпитан Бръмбър и понеже раздаваш сандвичи, сипваш малинов сок и липови напитки на всички гости, виждаш дядото и решаваш, че и него трябва да почерпиш. И отиваш навън и му даваш сандвич. А той е изключително, изключително трогнат, защото той е един дядо, който си седи просто и си чака на пейката. И много се зарадва на такова прекрасно, възпитано, малко бръмбърче като теб. И затова той ти прави един страхотен дар.
0: А как моят цип става вълшебен? И какво мога да постигна с тези вълшебства?
1: Ами как? С ала-бала, дрънти-брм, хъмпти-брмти, врънти-жръм и така нататък. Това са едни вълшебни думи, които дядо Светулко изрича и по този начин ти дава правото и възможността да имаш този невероятен дар. Когато отвориш ципа си, защото ти си с един дълъг цип през цялото палтенце, което носиш, отвътре да излизат всички неща, които ти си пожелал. Всички подаръци на света. Каквото пожелаеш, то може да излезе от този цип. Затваряш ципа, заредил си го, отваряш ципа, излиза всичко. Затваряш ципа, помислиш си, отваряш ципа, излиза каквото ти потребва. Това е дара, който дядо Светулко дава на бръмбъра с цип, защото е трогнат от неговата добрина.
0: А какви са взаимоотношенията между мен и бръмбъра с копче Гари?
1: А, ето това е един хубав въпрос. Какви са взаимоотношенията? Ами, ти вече почваш да чувстваш по време на книжката, че така някакси ти е много приятно да общуваш с Гари. И че той ти е, така да кажа,

Брамбърът Звънчо и съм Брамбър Сцип. А как съм създаден като герой от приказка, сега ще попитаме моя автор и

0: най-добрия приятел. Но как да разбереме дали един бръмбър е най-добрия приятел на друг бръмбър? Може би трябва да се случат много приключения и много неща, за да го разберем. И ти по същия начин в тази книжка преминаваш през хиляди препятствия, хиляди взаимоотношения, трудности, борби, битки, дори залепваш с много силно лепило за Земята, но после се изстрелваш в космоса, почти стигаш до Юпитер и Марс. И всичко това ти го преживяваш заедно с твоя най-добър приятел. Защото това е най-добрият приятел, да прави приключения с теб, да бъде в добро и в лошо с теб. А не само за забавление и за подаръци.
1: Моята приказка също така учи децата и за ценността на приятелството. А какво разбират те за него?
0: Ами, че приятелството е най-важното нещо. Че без приятел ти много трудно можеш да бъдеш щастлив. Е, може да живееш сам на някой отдалечен остров, но е съвсем друго да можеш на този остров да ловиш рибка с приятел, да си говорите, да си разказвате смешни истории или да играете на някакви забавни игри. Но най-важното е, че този приятел ти топли душичката. Той е винаги до теб, на него можеш да разчиташ и той никога няма да те разочарова.
1: Много благодаря за този разговор на моя автор Иван Раденков. Аз бях Бръмбърът Звънчо и до нови срещи!
0: До нови срещи, деца!

0: Бръм, цвър, бръм, бръмбари стопче сти очи, пекат картофки в масло. Цвър, бръм, цвър, а мишлета карат трактор с седло. Фиу, пляк, фиу, балончета от дъвки пукат си мухите. Пляк, фиу, пляк, а мравките на пикник понесли са трохите. Звънчо сънуваше, но сега се събуди. Стана и се изми очите. После намаза ципа на корема си с восък, за да се отваря по-леко. Той имаше голям, хубав меден цип, който започваше от гърдите му и стигаше чак до краката. Да, Звънчо бе рядко срещан бръмбър. Бръмбър с цип. На вратата се позвани.
1: Имате поща!
0: Извика куриерът, който бе водно конче с раница на гърдите. Водните кончета имаха крила на гърба и носеха раниците си отпред. Иначе, как биха полетели с пощата?
1: Благодаря!
0: С вълнение прие жълтия плик Звънчо. Нямаше търпение да прочете

επισημότωση. Ότι κουκόλι μπέσε το. Ωρα! Беше покана от неговия приятел Гари Брамбараскопче. Канеше го на рожден ден. Щеше да е парти с маски. Рожденникът Брамбараскопче говореше само в рими. То не е сложно, само трябва да се научиш. Днес беше много развълнуван. Все пак не всеки ден ти е рождения ден. На партито бяха дошли всички деца от квартала и от училище. Че кой ще изпусне маскено парти? Както се очакваше, бяха облечени доста странно.

0: Нати, много интересни герои представихме днес.
1: Да, герои от прекрасни книжки, които чакат да бъдат прочетени от нашите слушатели, децата.
0: Да, и чухме авторите и редакторите на тези книжки, които ни отговориха на всички въпроси.
1: И да не забравяме децата, които имат отговор по всеки въпрос.
0: Да, така е в нашата рубрика
2: «Четене с разбиране».
1: Очаквайте ни следващата седмица, когато отново ще чуете най-доброто от нашата рубрика.
2: Хубава неделя, скъпи деца!

0: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Благовестие. Предаването за вярата.
1: Здравейте, както всяка неделя по това време, и днес вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата Анна Мария Кръстева. Не са малко случаите в живота, когато човек се съмнява и проявява несигурност. Страхът е първопричината за тези наши състояния. В живота на човека съществуват най-различни по своето същество страхове, за които първопричина е малкото ни религиозна вяра. Животът ни често се употребява на бурно море, чието вълни са нашите несполуки и нещастия. За вярващия компас в това житейско море е благовестието на Спасителя, което църквата е задължена да разкрива и проповядва. В евангелското четиво от днешната неделя ни е разкрито маловерието не на кой де е, а на Петър, камъкът, на който Христос каза, че ще основе църквата си и портите адови не ще й наделеят. След преумяването на 5 хляба и 2 риби, Исус се осамотява в молитва и изръчва на учениците си да преминат с кораб на отсрещния бряг. Необичайно силната буря изплашва апостолите и те, отдадени на своите човешки слабости, мислят, че няма кой да ги избави. Страхът им се превръща в ужас, когато забелязват човешка фигура в бурното море, която взимат за привидение, вещаещо смъртта им. Чуват: «Дерзайте, аз съм, не бойте се!» И познават гласа на учителя си, който възвръща самообладанието им. Убеден, че всяка опасност е преминала, светия апостол Петър пожелава да стигне до Христос по вода. Като вижда силата на водната стихия, раздвоен той започва да потъва с думите: «Господи, избави ме!» Синът Божий подава спасителните си десници и го изважда от водата, но отправя и своя справедлив упрек: «Маловерецо, защо се усъмни?» Страхът и съмнението отслабват вярата на Петър и тя не издържа до край. Всеки от нас е претърпявал бури в своя живот. Християните винаги трябва да вярват, че Бог няма да ги изостави. Както помогна на Петър да не потъне във водата, така и на тях ще подава своята спасителна десница в бурното житейско море. От тях се изисква единствено да вярват в Него и като пътуват в Неговия спасителен кораб, Църквата Христова, да са убедени, че ще достигнат до желания бряг. Голяма част от народа ни е равнодушна към делата на църквата, но това не бива да смущава верните Христови ученици. Дори и нашия църковен кораб да плува в неспокойно море, трябва да вярваме, че Господ, въпреки греховете и несъгласията помежду ни, е винаги близо до нас и няма да ни изостави, когато се намираме в опасност. Като добри християни не бива да се плашим от съмнението, отрицанието и нравствената развала, която често ни съпровожда в живота. При несполуки, злополуки и нещастия не бива да изпадаме в маловерие и отчаяние, а винаги да проявяваме самообладание и да се държим здраво за могъщата десница на Христос. Нетърпението на Петър да стигне до Спасителя повлиява на самообладанието му и той проявява колебливост. В притчи Соломонови се казва: «Дълготърпелив е по-добър от храбър и който владее себе си, по-добър е от завоевател». Да се въоръжим с оръжията на светлината, вярата, любовта, надеждата, истината, правдата, мира, търпението и мъдростта за спасение. На нас няма да ни се отдаде случай да видим в плът живия Бог, но с този евангелски епизод и с думите, отправени към свети апостол Тома: «Ти повярва, защото ме видя, блажени, които не са видели, а са повярвали», Бог дава сигурност на вярва.

0: вещите от вчера, днес и вовеки.
1: Бъдете с благовестие.
0: Днес благовестие ще бъде малко по-различно, тъй като ще обърнем поглед към случая с унищожените стенописи в строящия се храм Свети Мина в град Костинброд. Заедно с кмета на общината Трайко Младенов и художника стенописец Диан Костов, както и богослова Ренета Трифонова. За жалост, кмета не пожела да се включи в общ разговор с художника, така че ще чуете по-отделно интервю с двамата. Свързах се с иконом Николай Пешов, председател на църковните настоятелства при храмовете Свети Кирил и Методий и Свети Мина в Костинброд, който обясни, че без благословение на патриарха не може да участва, че храмът е собственост на общината, а и че нищо не знаем. Официално изпратих писмо до Софийския митрополит и патриарх българския Даниил за участие в разговора. Писмото е заведено в деловодството на Софийската света митрополия с входящ номер 1862 от 29 юли 2026 година. Но до момента на записа на предаването отговор няма, като изрично съм информирала за датата и часа на записа.

0: Случая с заличените 186 квадратни метра стенописи в храм Свети Мина в Костинброд излезе далеч извън рамките на спор между художник и институции. След като тази седмица стане известно, че те са били изкъртени, въпреки че по казуса има висящо съдебно производство и постановена забрана за заличаването им, темата придоби обществено значение. Свързваме се с кмета на община Костинброд, господин Трайко Младенов, който не пожела да говори заедно с художника Диан Костов, а само да изрази своята гледна точка. Здравейте! Да започнем от там, чия собственост е храма, в кого се съхраняват ключовете и кой има достъп до храма?
1: В контекста на цялото нещо, което казахте и обществения отзвук, първо искам да кажа, че този проблем касае наистина общността ни и община Костинброд вече много години. Над две години въпросният човек, с който аз отново казвам, не мисля, че има какво да говоря с него, води дело срещу община Костинброд и Българската православна църква. При положение, че да, храмът все още не е осветен и собствеността се води на община Костинброд, но пък в крайна сметка с духовниците обсъждаме форматът и варианта какво трябва да се направи, докъде трябва да се стигне, за да може този храм да започне да работи. Но в момента, в който въпросното лице води дела срещу община Костинброд и Софийския митрополит, който е патриарх български, това не може да стане.
0: Доколкото ми е известно, тъй като съм в течение на делото, едното дело е за художествената стойност на стенописите, а другото е за авторски права. Аз не знам вие какво имате предвид по това, че всеки човек има право да заведе дело, когато му се нарушават правата.
1: В крайна сметка, окончателното становище ще бъде и по-скоро решението на българският съд като цяло. Аз съм юрист, тъй че за годините ми, които съм имал практика като юрист, осъзнавам, че най-важно и определящо е решението на съда. Но защо сте запознати на този етап за въпросните дела на този човек, който рисува, най-вероятно може и да сте запознати с становището от експертизите, които до момента има и които са изключително стряскащи като края на резултата. Аз съжалявам едно, че в тези 8 години, в които той е рисувал, тези 8 години, едни 186 квадрата, което означава, че той е рисувал по около 10 квадрата на година. Или един квадрат на месец, нещо подобно, тези 8 години. Отецът тогава беше жив, нали, светла му памет на отец Дамян. И имаше, доколкото знам, накрая вече и той притеснения за това колко са канонични и дали даденият храм ще бъде осветен. Така, тъй, че от експертизите, които

ние имаме подобни формати, като това, че автора проявява уклон към сюрреалистични представи и внушения за масонски и други символи, призрачни интерпретации на Исус Христос. Сигурно сте виждали и рисунки, които, които той е показвал, които

0: за масонски и други символи, призрачни интерпретации на Исус Христос. Сигурно сте виждали и рисунки, които той е показвал, които са били в храма. Нали, Исус Христос излизаш от пирамида с недуховно тяло и така, с нематериално тяло.
1: Господин Младенов...
0: Но съзната връзка с еретични представи,
1: господин...
0: не вещественият син и така.
1: Господин Младенов... господин Младенов, аз съм богослов. И това, което вие казвате в момента, не е точно така, защото фактът, че има заведено производство и делото не е приключил, се опаснявам, че вие не цитирате всички експертизи, тъй като аз знам и други експертизи на православни богослови и иконописци.
0: Мога да цитирам единствено това, което е по делото към момента. Не ви отново казвам, вие може да сте богослов, но не сте експерт или съдебен експерт, тъй че в крайна сметка вашето мнение ще е меродавно горе-долу, колкото моето.
1: Но от друга страна, в момента въпросът е за тази стенопис, която е изкъртена, и всъщност ние в момента не говорим за качествата на въпросната стенопис, говорим за това...
0: Че една общност и един храм са заложници на това тази сграда в момента да бъде използвана като формат за художествена галерия или арт инсталация.
1: Вие с каква експертиза го твърдите това?
0: Ами не, аз казвам от тази...
1: Ами не, аз понеже имам експертизата на богослов.
0: Когато от българския патриарх, който е нашия духовен глава, през дядо Поликарп, който беше разпитван за последно в Пловдив, до дядо Григорий, който също сме обсъждали нещата, или с дядо Василий, който сега в момента е на Троянският манастир, а считам, че това са духовници, които с имена, авторитет, доказана биография в Българската православна църква, с всичките, онова, което сме обсъждали, основното мнение, че с тези рисунки храмът няма как да бъде осветен.
1: Значи, аз отново ви задавам въпрос. Вие почвате да твърдите дали са рисунки, дали е иконопис.
0: Не, аз ви задавам
1: въпроса, кой изкърти иконописта? Това е въпросът, който аз имам към вас, и вие, понеже казвате, че сте се обърнали към Светата Митрополия и органите на Министерство на вътрешните работи, това означава ли, че е заведено дело за вандализъм?
0: Така, аз считам, че в този случай, при положение, че наистина Българската православна църква изчакват, за да видят какво ще е крайното становище, мнение, те не могат да изкажат в момента. В крайна сметка аз съм пуснал и до разследващите органи сигнал, и те са много по-умерени в изказа си. Аз като човек, който вече трети мандат съм избран от общността ни, да съм кмет на общината, няма как да не изпитвам болка и да не се усеща болката в думите ми, тогава, когато този храм стои заложник на форматът, в който даден човек е рисувал, за нещо му е платено други, като цяло, и в същото време той казва не, тия неща са уникални, те са тук и така нататък, и държи храма ни затворен вече години подред.
1: Господин Младенов, вие отново се връщате върху качеството, което както аз не мога да коментирам, така и вие не може да коментирате, защото нямате необходимата експертиза. Аз ви питам за вандалския акт. Кой?
0: Вандалския акт не може да бъде констатиран. Отново казвам, аз с екип в общината влезнахме, защото църквата вече две години стои затворена, в църквата има мухъл, вратите, които са поставени от тежко масивно дърво, вече пропаднаха. В същото време, последно в последните бури, които бяха, имаше гръм и изгасни осветлението и опасенията ни да няма пожар бяха обективни. И ние влезнахме в тази сграда, която отново казвам стои затворена заради въпросното дело вече две години. Един призрачен храм в кавички, защото той още не е осветен. И тогава констатирахме, че дадените рисунки ги няма. Лично съм подал сигнал към Министерството на вътрешните работи.

0: вратата. Зададох ви въпрос. Вие непрекъснато...
1: Основната врата, голямата врата, през която може да се направи каквото и да е. От влизане на хора до вкарването на материал, труд, средства или някакви други неща, които са, е нефункционираща вече от година, години и нещо. И ние влезнахме през една малка вратичка отстрани, която отново казвам, трудно влезнахме, тя беше отворена, влезнахме, видяхме какво е състоянието. Ние за тази малка вратичка ключове в общината имаме, но тя е вратичка, през която може да влезне човек, не да се вкара техника или стълби или каквото и да е. И тогава констатирахме въпросното състояние. И аз отново казвам, както и комисията, която беше, защото с нас беше и отеца, който отговаря за съответният храм, бяхме учудени от съответното състояние вътре и затова пуснахме веднага съответни сигнали.
0: Храмът е затворен до приключване на делото и в един момент се случва така, че не щеш ли те са изкъртени тези?
1: Храмът не е затворен до приключване на делото, доколкото си спомням, защото това стана отново, казвам, преди години.
0: Две.
1: Имаше определен запор, който човека, който рисува, поиска върху рисунките му. И доколкото знам, тогава се направи съответен албум с материали, които са от заснемане на рисунките по стените. И оттам нататък той вече прояви определени авторски права. Разхожда се с едни протоколи, които казват, че му е приета работата за храм Константин и Елена и протоколи към договор, ако е към този въпросен договор. Договор е за стени, не е за сводове.
0: Значи искам да ви кажа, че няма как той да сам да почне да се рисува някъде.
1: Ама вие адвокат ли сте му на човек?
0: Не съм адвокат. Аз просто опитвам да намеря истината. Аз съм се обърнал и към Софийската...
1: Може да намеря толкова бързо истината. Отново казвам, може би дори и българският съд, който безкрайно много уважавам, отдавна вече въз основа на истината щеше да има и съответно решение, най-вероятно и влезнало в сила, без да сме все още на първа инстанция и делото да не е почнало.
0: Така, вие не знаете кой е влязъл в храма, не знаете кой...
1: Не знам кой е влезнал в храма, защото аз бях дълго време болничен. Първата ми работа, която беше, когато си дойдох в общината, наистина създам една работна комисия, за да отидем и да видим какъв е проблема с ЕВ инсталацията на храма и тогава ги констатирахме липсата на съответните рисунки.
0: И всъщност ключовете от храма са във вас, не са...
1: Ключове за храма нямаме за главната врата, имаме за една малка вратичка отстрани, през която може да влезне човек да влезне и реално погледнато не повече.
0: А за главната врата?
1: За някакви 100 и нещо квадрата, за някакви височини и така нататък, това означава значително по-сериозна организация, предполагам, освен ако не знам.
0: А за главната врата кой държи ключа?
1: Нямаме ключове. Нямаме. Отново ви казвам, след като започнаха определените проблеми, които се получиха във връзка с това, че лицето претендира за авторски права. Това е същото като вкъщи да викна майстор да ми направи едно произведение на изкуството и после той вече да каже, това е моята галерия и ще си вода гости тук, ти не можеш да го пипаш.
0: Извинявайте, но това е абсурдно, което го говорите. Това е вашия дом, а това е...
1: Това е домът на общината и на общността ни. Тази сграда сме я направили с труд от нула. Един път вече оправихме стените, където имаше огромен проблем. Сега отново казвам, ако позволи уважаемия съд и ви се стигне до крайно решение по съответната преписка в момента, ще оправим и стените. Какво да направим? В крайна сметка ние тук вкарваме ресурс, труд, средства и дори пари на мигяните.
0: Личният ви дом и сравнението с храма е малко несериозно, защото това
1: са стенописи. Добре, ако там и ви сте си работили по желание...
0: Не може да е работено по желание, както знаете. Недейте, вие сте юрист. Вие сте юрист.
1: Какво може да искате, когато всички духовни лица, аз ги изборих, включително експертите към епархийският съвет, включително всички, с които сме говорили в Софийската митрополия, казват, не са окей тези рисунки. Тези рисунки няма как да бъдат.
0: Доколкото ми е известно, специално за такъв тип вие ги наричате рисунки, това са икони, трябва да се изкаже не Софийската...
1: Айде, вие сте завършили богословие, знаете какво означава икона?
0: Да, знам. И аз не виждам никакъв проблем с тези икони.
1: Не виждам проблем
0: с иконите. Аз просто не мога да разбера с каква експертиза ги наричате рисунки от една гледна точка, от друга гледна точка.
1: По принцип, искам... поръчахме и съответно всичко това е нарисувано. Не, в крайна сметка не е отпечатано и не е дело на някакъв друг дип изобразителна дейност. Поръчахме експертиза от Съюза на българските художници, които отново казват сюрреализъм, комиксови земки. Ами, този опит накърнява по много показатели източно православните стенописни традиции.
0: Аз веднага ще ви задам въпрос. Защо не са изкъртени стенописите в рупите, където доста е по... Доста
1: е по... Интересуват, нито мнението кмета на Петрич ми е приятел, но пък в крайна сметка, защо трябва да правите препратки? Аз четох много такива статийки. Препратки за тук или там. Не, не. Мен си ме касае нашата община, нашият храм. Факта, че да, рисунките ги няма вътре, няма ги, тези неща, които са били направени по стените, по какъв начин и защо, сигнализирал съм съответните разследващи органи. От тук нататък се надявам на бързина, както в съдопроизводствените дейности, така и от органите на вътрешните работи.
0: Според вас какво се е случило?
1: Ага, мога да ви кажа.
0: Кажете.
1: Рисунките ги няма.
0: И те изчезват как?
1: Изчезнали са от стените, които в момента трябва да възстановяваме ние с допълнителни средства от общината, във време в което все още няма нито държавен, нито общински бюджет, във време в което всяка стотинка е ценна, но отново казвам, в този случай колкото е необходимо ние ще извадим с пълната подкрепа на общинския съвет, за да възстановим щетите, които са по храма, и оттам нататък отново ще чакаме решенията на съда, които може да са още 5, 10, 15, 20 години, за да бъде отворен нашият храм, централен, градски, за общността ни. Последното нещо, което ще ви кажа, знаете откъде идва етимологията на името Костинброд. Самото име на града ни е свързано с император Константин Велики, древния римски път, който минава през наша територия. Това, че на наша територия е лятната резиденция на император Константин Велики, докато той е посещавал Сердика. И всичкото това, което си говорих с отите, след като вече и ние трябваше, нали, да видим къде и в какво състои проблема. Тук ние сме свързани точно с онези традиции, които са свързани от времето на съборите, по времето, което е живял Константин Велики, с древния византийски стил. Дори самата църква е направена с такава мозайка, за която отделихме изключително много средства, да е като стара древна римска мозайка. И тук в този случай, дори с експертите, които говорихме, нали, след като вече се получиха определените проблеми, е, че в този случай трябва да залегнем на консервативното, на традиционното, на това, което е свързано с историята, която има общността ни и местността ни като цяло.

0: Традициите са нещо добро, но дали следва да залагаме само на тях? Покойният пергамски митрополит Йоан Зизулас твърди, и иконографията не бива да е сляпо повторение на предишните форми на изкуството. Иначе няма да вложим никакъв принос. Сега имаме връзка с художник-стенописец Диан Костов, автор на стенописите в храма Свети Мина в Костинброд, които вече не съществуват. Изказаха това становище на покойния митрополит, защото Диан Костов е обвинен, че иконите са му неканонични, но преди да стигнем до там, здравейте, господин Костов, как се стигна до тук, преди да стигнем до каноничността на иконите?
1: Чудя се и аз как се стигна до тук. С толкова вяра, да ви кажа, ентусиазъм и вдъхновение, почнах да работя по стенописите на този храм. И в момента с толкова болка говоря за това, което се случи. През всичките тия години, когато съм рисувал, то не е било нито скрито, нито самоволно. През това време са идвали много пъти представители на Софийска света митрополия, лично епископ Поликарп, който ръководеше тогава епархийския съвет. Много пъти е идвал кмета на община Костинброд, господин Младенов, водил е делегации, за да показва, когато е имало чужбина, за да показва храма, да показва стенописите. И това, как да кажа, неговите твърдения, че съм изписвал по един квадратен метър на месец стенописи,

0: разбирате, че това няма как това да е математически подход, който да е приложим, когато, нали, говорим за, за стенописи. По никакъв абсолютно начин аз не искам да петня паметта на отец Дамян и отец Серафим, Бог да ги прости, с които се разбирах чудесно и с които обсъждахме абсолютно всичко. Но една от тези общината беше, че 6 години са били само очертания на стенописи. И аз затова ги публикувах тези снимки, да се види, че още 2016 година всъщност има завършени стенописи.
1: Господин Костов, вие имате одобрен проект за това да рисувате в храм Свети Мина в град Костинброд, одобрен от Светата митрополия, нали така?
0: Да, имам одобрен проект за стените на храма. Имаме протоколи, които са, че се приема работата без възражение.
1: Искам да се върнем на този вандалски акт. После ще говорим за стойността на стенописите. Но знаете ли вие какво точно се е случило?
0: Ами не, аз разбрах от заседанието на, на съда, всъщност, че имало там някакъв токов гръм от констативния протокол, който е внесен. Всъщност става ясно, че е направена комисия към общината. Те са влезли и освен другите неща, най-накрая на шеста страница става ясно, че стенописите и рисунките, както те им казват, ги няма и на тях има бяла грапава мазилка. Това е всъщност, което знам.
1: От думите на кмета разбрахме, че той е подал сигнал в полицията, в Светата митрополия. Потърсен ли сте вие като страна в случая?
0: Не. Абсолютно никой не ме е търсил да правя каквото и да било. Каквато и страна да бъде по случая. Не съм търсен.
1: Вие как си обяснявате? Знаете ли къде са били ключовете? Къде е... Кой притежава?
0: Значи това е обществена сграда. Тя се стопанисва от общината. Аз ключа винаги, когато съм ходил, съм го взимал от общината. И не от малка вратичка, както каза, нали, господин Младенов, а от голямата врата, от централната врата. Винаги оттам са стояли ключовите и там съм бил. Оттам съм ги взимал ключовите.
1: Тоест няма как да се влезе през ключалката.
0: Ими според мен няма как да ви кажа. Според мен няма как, ама ето тук всъщност има, нали, заведено дело, има издадена съдебна забрана за заличаване. И въпреки това някой физически е влязал и е скъртил стенописите. Това всъщност е едно престъпване на закона и това е, какво да ви кажа, това е извършено от хора, които, нали, те си мислят, че нищо няма да им се случи, че са недосегаеми. Това е едно беззаконие, всъщност едно престъпление това.
1: Аз съжалявам, че кмета не пожела да говори заедно с вас, защото когато говорим заедно, въпросите, които задавам към вас и към него, щяха да са еднакви, но сега той каза, че всъщност няма ключ от голямата врата никой.
0: Естествено. Сега ще изчезнат и записите от камерите, ще изчезне всичко. Неизвестен извършител. Не се знае кой е. Това е. Това е всичко да се замете под килима.
1: Вие сте завел дело срещу Софийската Света Митрополия и срещу община Костинброд за не само за авторство и за това, че всъщност изображенията имат качество на изкуство.
0: Да, точно така.
1: Това дело не е свършило, но кмета каза, че всъщност забраната за влизане била за определено време. Така ли? Или забраната за влизане е докато свърши делото?
0: Да, абсолютно. Забраната за заличаване е докато свърши делото. Няма такова нещо. Забраната за заличаване е докато свърши делото. То делото тече в момента. Така че това, което казва, той просто не е вярно.
1: Вие сте запознат със становището на Софийска митрополия, че не може храмът да бъде осветен с тези стенописи.

0: Така ли е?
1: Да. Да, така е. Аз никога не съм отказвал и не съм искал да влизам в конфликт с Българската православна църква и с който и да е. Когато вече бяха готови стенописите, епископ Поликарп ме извика и ми каза, че трябва да направя някакви поправки. Аз ги направих, ходих, той благослови, попитах го да сваляме дискетето за освещаване. Той каза да. След това обаче в съда той се отрече. Даже каза, че не си спомня да ми е поставил задача да ми е поставил задача да правя каквито и да е поправки. И всъщност аз за това заведах дело, за да мога да защита този 8 години и половина труд.
0: Всъщност Софийския епархийски съвет е одобрил нарисуваните до 2022 година стенописи, така ли?
1: Имах лична среща с епископ Поликарп и от него исках благословия. Показах му абсолютно всички снимки, които са нали, били налични. И той заедно с поправките и всъщност го попитах благославяте ли, защото нали, кмета на Костинброд, господин Младенов, иска да сваляме скелето да освещаваме църквата. И той каза да, благославям. И аз за това отидах и му казах да се сваля скелето. Ако не беше казал направете още поправки, никога не съм отказал да правя поправки, разбирате ли. Просто той не ми, той, което ми каза да направя като поправки, аз това направих. Ако бяха искали и други неща, и други неща ще я да поправя.
0: За жалост, епископ Поликарп не е в Софийска епархия да. Вече. Аз се обърнах към Софийския митрополит и патриарх български Даниил с официално писмо да участва в този разговор. До този момент аз отговор не съм получила. Нямам представа. Може по-късно. Разбира се, аз ще дам възможност на представителите на Софийска митрополия, ако имат да кажат нещо по случая, да го направят в следващото предаване. Но в момента вече епископ Поликарп го няма.
1: Да, той е от Пловдивска епархия.
0: Точно така. А когато заведохте делото, той беше ли още в Софийска епархия?
1: Мисля, че да. Мисля, че беше в Софийска епархия. Мисля, че беше в Софийска епархия. Да. Това беше през 2024 година.
0: Вие как си, как си обяснявате, че едни стенописи, които са и на купола на храма, все пак това е за мен високо, може би, защото съм нисичка място.
1: 12 метра.
0: Да. Как могат да бъдат унищожени на 12 метра?
1: Еми с техника. Вкарана е техника и се изкъртени. Просто това е. Вкарана е техника и се изкъртени. Няма как да стане по друг начин. Значи тя, нали, първо в версията беше на общината, че това е Божия намес. След това решиха, че нали, само е било очертания и затова аз качих и тези снимки. Където се вижда, че ги има. Има предавания, които са правени, там се виждат стенописите.
0: Да, мен ми направи впечатление, че кметът на Костинброд показа изключително богословски, желание за богословски познания, но тъй като наистина искам богословски да подходим към тази тема, този разговор ние сега ще го приключим с вас и ще го продължим след малко заедно с богослова Ренета Трифонова, която е една от хората, които ви е дала богословска експертиза за делото,
1: да.
0: Което вие вие водите.
1: Искам само нещо да уточня за, по отношение на проектите. Също, когато започна да рисувам, нали, проектите се внасят от председателя на епархийски, на църковното настоятелство. И когато започнахме нали, всъщност да работим, то се даваше така голям взор и тогава председателя каза, че после ще внесем проектите за храма. Но те, понеже идваха много представители на Софийска епархия, и когато сме коментирали, той казва, те постоянно ги виждат и какво да ги внасяме тия проекти. След това внесахме проекти, които имаме одобрени, аз имам констативни протоколи, просто исках да го уточня това нещо.
0: Да, добре, след малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговор ни с художника и стенописец Диан Костов. В него включваме богослова Ренета Трифонова, която всъщност е направила едно от становищата по повод богословското основание на иконите на Диан Костов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Търся ви вас, защото докато слушах кмета на Костинброд, установих, че той много желае да покаже богословски познание, но аз затова търся богослов, който да коментира наистина тази иконопис. Има ли проблем с нея?
1: Аз четох позицията на кмета на господин кмета на община Костинброд и не мога да разбера защо е такова пренебрежително отношението към 8 годишен труд на един иконограф, при условие, че те доскоро, както се казва, са били близки. Т.е. кмета знае за процесите в иконописването на храма. И в един момент от позицията излиза така, че всъщност кмета разбира от канони и догмати, което означава, че той си измива ръцете с митрополията и директно препраща въпроса към митрополията. Няма в тази позиция отговор на въпроса защо, кой, как е влязал, как е заличил тези стенописи, какво всъщност е станало с тях, как те мистериозно са изчезнали. И в крайна сметка нарича стенописите рисунки, което е абсолютно некоректно и мога да кажа, че е цинично.
0: Ми, той в нашия разговор се позоваваше на свещенослужители, даже чете от експертизи, които са внесени в съда. Не знам това доколко е редно, не съм юрист, но реално в последно време се установи, че тези, т.е. когато е завел Диан Костов делото, се установи, че тази стенопис не е канонична. Не знам как се случва така изведнъж, но...
1: Според някой може и да не е канонична,
0: Извинявайте само да вметна, че зададох въпроса на кмета на град Костинброд за това как Рупите, всъщност храма, който е осветен от покойният митрополит, там въобще не можем да говорим за канонична иконопис. Там са си откровени неща, които нямат нищо общо с... Там са си рисунки. Той разбира се обясни, че това него не го засяга, защото го засяга неговия храм да бъде осветен и да започнат неговите съграждани да се черкуват вътре. Вие как си обяснявате становището на Софийската митрополия?
1: Всъщност Софийска митрополия няма становище. Аз бях потърсена от колега, защото Диан Костов ми е колега. И оказва се, че никой не иска да даде никакво становище от неговите колеги, вероятно поради страх или поради някакво притеснение. Нито от преподавателите, нито от иконографите, които са учили с него, което е много притеснително. Защото нормално е да защитиш свой колега, дори и ако има грешки да му ги покажеш, или поне да излезеш някакво становище, че нещата са такива и такива. И той поиска от мен...

0: богословска експертиза трябва ли да бъдат заличавани такива стенописи. И аз тогава написах моето мнение, нещо, което съм разпространила и на страницата си в социалната мрежа, части от тази експертиза, защото не съм я публикувала цялата, че всъщност иконографски образи, свещени образи, които вече са в своята завършена цялост, когато се сложи върху тях надписа, че това е свещеното изображение, те не могат да бъдат, кощунство е да бъдат премахвани и трити. Те могат да бъдат до този момент, докато бъдат поставени самите надписи, те могат да бъдат коригирани, може комисията да се изказва, тя може да пише някакво предписание, как да бъдат коригирани, какво да бъде добавено, после да следи този процес, отново да излезе със становище, но стенописи в такъв етап завършен, когато скелето вече е свалено, когато 2 години преди това има констативни протоколи, защото и аз ги четох, да се правят такива експертизи от художествена комисия, в които да пише, че стенописите не отговарят на православната художествена стилистика и да се правят вътре внушения, че Диан Костов е едва ли не еретик и едва ли не стенописите не посочват какви канони са нарушени, това е абсурдно.
1: Да, той дори и кмета в тази посока тръгна. Но, господин Костов, вие сте обвинен, че творбите ви са сюрреалистични. Как ще коментирате това?
2: Да, сега мога да бъда обвинен във всичко, да ви кажа. Най-вероятно, сигурно сега мога да бъда обвинен, че аз самичък съм си ги изкъртил тези. Във всичко очаквам да бъда обвинен. Всеки може да види каквото си иска там. Но въпросът е, че стенописите са абсолютно канонични. Да, те не са копия, нали? Но никъде абсолютно не пише, че трябва да са копия. Въпросът е, че в България сега е така насложено едно мнение, че трябва да има образец, по който да си гледал, за да го направиш. Ако няма такъв образец, значи то не е канонично, което, разбира се, не е вярно. И не живеем в 14 век, за да рисуваме като в 14 век. И смятам, че това изкуство трябва да се развива. Затова съм се опитал да направя тези стенописи, да бъдат по-съвременни, да бъдат по-различни. Но те са абсолютно канонични. Там няма нищо, което да не е канонично. И дори, аз пак казвам, дори някой да не е бил съгласен с нещо, което съм направил, аз не е имал проблем да го поправя. Никога не съм отказвал такова нещо. Никога не съм отказвал диалог. След като се получи писмо, че трябва да бъдат залечени стенописите, аз 6 месеца заедно с дарители се опитвах да стигна до епархийския съвет, за да му обясня за какво става въпрос. И никой абсолютно не ми обърна никакво внимание.
1: Знаете ли, понеже аз потърсих и отеца Николай, който е председател на църковното настоятелство, да, в храм Свети Мина и в храм Свети Кирил и Методий в Костинброд, той отказа включване без благословението на българския патриарх и софийския митрополит Даниил, но ми направи впечатление, че и той ми разказа същата история, която чух от кмета, че все едно да си поканиш в къщи някой да ти боеди с къщата и когато не ти хареса, и когато не ти хареса как е направено, и ти можеш да си го промениш. Думите при кмета бяха, че не е собствена галерия, вече боедисаното в неговия дом.
0: Може ли една сметка тук?
1: Да, разбира се.
0: Не може да се говори така. Първо, никой не изяснява, чия е храма. Дали то е на църковното настоятелство, дали то е на общината, дали на митрополията. Но, чието и да е храма, това е място за обществено богослужение. Тоест, това е обществена сграда, която има обществено значение. Там ще се извършва богослужение с обществен характер, ще се извършва обществена молитва. Тоест, това е сграда, която касае целия град. Всички тези християни, които ще се черкуват там и ще се ползват молитвено от тези стенописи, те имат право да знаят какво се случва с техния храм и къде са изчезнали техните стенописи. Тоест, не може да се говори така на едро, така да се каже. Значи, ако аз вкъщи си направя частен параклис и извикам Диан Костов да ми го изрисува, после не харесвам тези стенописи, мога да ги залича. След като му платя труда, мога да ги залича и да извикам някой друг. И никой не може да ми каже в моя дом, в моя частен двор и в моя частен параклис, аз какво да правя. Но това не е частен параклис, това е обществена сграда, сграда за обществено богослужение, защото литургията е обществено богослужение. И в този ред на мисли, чиято и собственост да е храма, тук вече общественият характер веднага идва да покаже, че не може никой просто така да влиза в нея и да заличава тайно стенописи и после да не може да даде обяснение за тях. И тук другото нещо, което ми прави впечатление е следното. Пак започва да се говори за канони и за догмати. Пак започва да се говори за стила на Диан Костов, как той бил, това били рисунки, това били едва ли не само било там някаква галерия, той много светски се изразявал и така нататък. Ама ние тук вече не говорим за това, защото стенописите са изчезнали безследно.
2: Точно.
0: Значи, ние говорим тук вече и търсим обяснение, а кой е дал ключа, за да влизат вътре работници. Защото, нали, разбирате, че това не е стаята в къщи, която за един ден можеш да смениш, да боядисаш в друг цвят. И никой да не те види. Това е обществена сграда, в която няма как да не са влизали вътре хора и да не са заличавали стенописи.
2: Да, само да вметна, че църквата е в момента собственост на общината. Тя не е прехвърлена на църквата.
0: Значи там ключа го държи кой? Или свещеника?
1: Свещеника каза, че няма ключ.
0: Значи общината го държи ключа. Значи общината отговаря за това, кой е влизал, има ли камери там, които да охраняват тази област, нали,
2: има
0: храма?
2: Камери, да.
0: Сега подала ли общината, би трябвало да сме наясно, подала ли общината жалбата прокуратурата, че там всъщност е извършено криминално деяние, защото там някой е влязал без никой да знае от общината.
1: Единствено е съобщено на органите на реда.
0: Значи, ние очакваме криминално разследване, защото това си е престъпление, да влезеш без позволение, ако е било така. И интересното е, че в Софийска митрополия няма абсолютно никакво становище. Така че, както започна разговора, всъщност на обвиненията срещу Диан са въз основа на експертизите на художествената комисия и въз основа на експертизата на един изкуствовед.
1: Да, но реално след като...
0: Не върху някакво становище на самата митрополия. В такъв смисъл, нали, да бъдем точни.
2: И в момента дали има забрана за заличаване.
0: Именно. След като има забрана за заличаване, значи...
2: Съдебна забрана за заличаване.
0: Съдебна забрана, значи абсолютно забранено е там да се влиза в този храм и да се пипат стенописите.
2: Да, точно.
0: Значи, говорим за криминално деяние в общ смисъл. Както и да го разбирате, е така.
1: Да,
0: така че това не е това не е моята църква. Нали, да го повторим пак, това не е моята църква, не е в моя двор, не е в моя личен дом и не мога аз да кажа какво ще става там в този храм. То е общинска собственост и съответно е общо християнско, общоградско значение. Нека така да го кажем.
1: Да, кмета беше много така наистина загрижен за това, че още не може да бъде осветен на храма, но да ви питам...
2: Аз най-много съм искал да ви кажа с този труд, който съм положил да бъде осветен храм. И пак ви казвам, никога не съм отказвал да променя каквото и да е. Никога не съм отказвал. Аз до сега не съм уведомявал медиите, защото точно поради тази причина, защото аз не исках конфликт с църквата, нито с който и да било. Исках това да се реши по мирен начин. Но нямаше друг начин, освен да се заведе дело.
1: Аз съм, за жалост, мисля, че този разговор ще бъде продължен, тъй като времето ни изтича, но на финала да ви попитам, господин Костов, на какъв етап е делото, което е заведено в момента?
2: Ами делото е заведено, което е в момента, то си върви. В смисъл на етап е, има сега е изготвена да се, да се направи от вещо лице богословска експертиза, но нали се сещате, че е много трудно нали, да имам някаква експертиза в своя полза, защото някой трябва да пише също една институция, каквато е църквата. А аз съм в момента самичък.

0: Да, подкрепят ме моите приятели, моите колеги, моето семейство, но аз съм самичък срещу тази институция, която се оказва, нали, както и общината, тя е един репресивен орган. Всъщност всички тия неща мисля, че се случват, откакто започнах да правя изложбите в чужбина. Да, съм обвиняван, едва ли не, че съм католик, че съм протестант.
1: Да, да, чух тези обвинения. Казвам, че ги монтирах от разговора с кмета, не за друго, защото това са лични нападки и смятам, че никой няма право да отправя лични нападки към когото и да било. Аз много ви благодаря за този разговор. На телефонната ни линия бяха художника-стенописец Диан Костов и богослова Ренета Трифонова.

0: Бъдете с благовестие.
1: В рубриката ни Християнска поезия чуете стихотворението Старата черква от Змей Горянин в изпълнение на актьора Ириней Константинов.

Иконите са много стари и гледат с кротост и любов. Блести в сияние над олтара спасителният кръст Христов. От юг през малкия прозорец се спускат морави лъчи. И тихо е, а сякаш горе на ангел песента звучи. Аз чувам я и ми е леко. Забравям всяка мисъл зла и ме отнасят надалеко безшумни ангелски крила. Над пропасти непроходими лети духът ми възроден и шепна Божието име и чувствам Бог, че бди над мен.

Това бе всичко от нас, Гергана Драмалиева, Ивайло Кицов, Албена Велева и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.

0: подкасту за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
3: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз, водещия Деян, с колегите ми от актьорска студия Еленов,
4: Неда,
5: Карина,
6: Луиза,
7: Верен,
3: сме щастливи да бъдем заедно. И както всяка неделя сутрин, даваме старт на Teen Time, ефира за тинейджери. Екипът ни е в състав. Автор София Теодор, редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Владимир Тренчев.
8: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
3: Днес ще ви представим Пол Верлен. Един от основоположниците на френския символизъм е и една от най-противоречивите фигури във френската литература. Гост в рубриката «Тинейджерът в мен» е Николай Данев. Барабанист, диджей, продуцент, звукорежисьор и какво още? Ще научите, само ако останете на вълните на Teen Time. А в подкаста ни ще коментираме как интернет се променя и защо Википедия забрани статии, написани от AI.

0: изкуството в мен.
1: Пол Мари Верлен е едно от най-важните имена във френската поезия. Намира място сред основоположниците на символизма и от така наречените прокълнати поети.
2: Известен е с декадентския си начин на живот. Имал е интимни връзки и с жени, и с мъже, включително с друг поет от неговото поколение Артюр Рембо.
3: През 1871 година в Париж се появява Артюр Рембо, с когото започва връзка, която приключва, когато Верлен, под въздействието на алкохола, прострелва Рембо, за което попада за 18 месеца в затвора. В този период Верлен чете Шекспир и Дон Кихот и написва романси без думи, което се смята и за едно от неговите най-добри произведения. След като излиза от затвора, се мести в Англия, където преподава френски за кратко.
1: През 1883 синът му умира от тиф. 3 години по-късно, през 1886 година, умира и майка му. Начинът му на живот дава своите отражения.
4: Публично признание Верлен получава след публикуването на есетата «Прокълнатите поети», в които представя творчеството на Муларме, Рембо и други, както и своето собствено. Въпреки славата си, Верлен умира в мизерия. Погребението му е публично и на него присъстват хиляди хора. През 1995 излиза филмът «Пълно затъмнение», посветен на връзката между Верлен и Рембо. Филмът е режисиран от Агнешка Холанд. В ролята на Верлен е Дейвид Тюлис, а в тази на Рембо – Леонардо Ди Каприо. Сърцето ми е в плач, тъй както в дъжд градът е. Какъв печален здрач в сърцето влива плач.
5: Звънти вода дъждовна по стрехи и паваш. В минута съдбовна, о, песента дъждовна.
3: Защо ли ме боли сърцето и се къса? Измяна ли, дали, без повод ме боли?
5: Каква най-тежка мъка е да не знам защо без обич, без разлъка. Сърцето ми е в мъка.
1: Есен на песен.
5: Цигулков плач, изплува в здрач. Сред късна есен ме е ранил и аз унил вървя унесен.
1: И тръпна цял, часът без жал отеква. Ето, възкръсва в мен от минал ден, ридай сърцето.
5: Студът снове и ветрове са ме подели, като златист от бролен лист, без свои цели.
2: Шум на кабарета, уличен разврат, и платани в здрача с късен листопад. Кален омнибус, раздрънкана кола. Куп желязо на разбити колела. Взор върти, зелен, червен, в завой дързък, пушейки. Работници за клуба бързат. С лолите под носа на полицай. Покриви пробити, вътре капят стаи. Дъжд, разбит асфалт, канал, вуня, не трая. Ето моят звезден път към рая.

0: Тинейджерът в мен.
1: За мен, като водещ на Teen Time, е огромно удоволствие да ви представя днешния ни гост – Николай Данев. Барабанист, продуцент и диджей. Работил с едни от най-големите артисти на българската джаз, рок, поп и електронна сцена. Зад гърба си има голямо количество студийни записи за албуми с различни артисти, както и ремикси за чужди лейбъли. Освен, че активно музицира, работи и с нас като звукорежисьор от другата страна на стъклото. А прекрасната му дъщеря е днешната му най-голяма страст. Здравей, Ники, как си днес?
2: Здравейте, супер, благодаря.
1: Кажи ни, кога започна да се занимаваш с музика?
2: 3 годишен бях, когато баща ми ми купи истински инструмент. Това в ония години беше много трудно да се случи, защото сега има навсякъде музикални магазини, инструменти всякакви, но тогава по тези години, говорим за началото на 80-те, това беше Mission Impossible, да намериш истински инструмент хубав. Музикалните магазини имаше всеки град по един, който беше празен, имаше един контрабас вътре, това бяха инструментите. Въобще палки и всякакви други неща, свързани чинели, кожи, да си намериш. Това беше... Моите родители бяха музиканти, майка ми още е жива. Те се занимаваха с народна музика. Първите неща ми показа баща ми. Хора, ръченици. Аз почнах с народна музика някъде до 10 годишен, 11. Там нататък почнах да проявявам собствен вкус, естествено с рок музика. Много бързо навлязох в тежкия метал. И така, това бяха моите първи стъпки.
3: А как се спря на барабаните?
2: Не се спрях аз. Като съм бил по-малък, аз си нареждах тенджери, таки правих си комплект барабани и си дрънчах с вилици и с лъжици. Въобще това е нещо, което не съм го избирал аз. Това е някакво желание, което още имам. В смисъл, аз вече съм сега тази година, ще направя 50 години. И това е от както съм се родил, аз имам желание да си

0: свиря на барабани.
1: Работиш в различни музикални стилове, но кой ти е най на сърцето?
0: Ами аз още от много малък винаги съм свирил с по 5-6 групи и те всичките са били винаги на различни стилове. Примерно сега в момента повече пускам музика, работя като диджей главно. И стила, който в момента най-много ми харесва е Roll Deep Hypnotic Техното. Това е, мога да кажа, модерният стил в цяла Европа, в Германия, в Франция, в Испания. Но през годините съм минал през всичко възможно.
1: А как се става диджей? Лесно ли е? Трудно ли е? Всеки ли може да се справи?
0: Интересна истината, аз още като много малък,

0: Но да си добър диджей, според мен, трябва да притежаваш главно много добър вкус за музика. Защото ти избираш музиката, която пускаш, според твоя собствен вкус и това, което ти харесваш. Ако то е хубаво и музиката, която пускаш, е хубава.
1: Как се възпитава музикален вкус и какво мислиш за тинейджерите и музикалните им вкусове?
0: Аз нямам в интерес на истината много добър поглед в момента върху тинейджерите и тяхната музика. Моята дъщеря е на 8 години. Тя, да ви кажа, слуша някаква музика, която и аз съм слушал. Много ме изненадва. Примерно, любимата е група е Gorillaz. Същевременно слуша и Дара Екимова. Обаче слуша и House of Pain. Слуша и някакви такива неща, които аз съм слушал като малък. Така че не мога да кажа тинейджерите какво слушат. По моето време, ние гледахме дори музиката, която се правиш тогава. Хората искаха да са различни. Искаха да се различават от другата група. Те всеки искаше да е различен. Докато сега, някак се налага се някакъв стереотип и всички искат да го спазват. Аз си мисля, че това е липсва в момента. Човек да се опитва да е различен и музиката, която прави, да е различна.
2: Ти си работил с много български и световни звезди, но за кой от тях би ни разказал интересни моменти?
0: Много добър спомен имам от един барабанист Пуджи Бел. Той е, ако сте слушали Принс, той свири в неговата група New Power Generation. Той свири също така и в няколко от любимите ми албуми на Ерика Баду. Много голям барабанист. Срещата ми с него беше много приятна. Той, когато беше тук, беше в едно заведение, в което свирихме. Той се качи да джеми с моята група. И тогава се запознахме. След два дена имаше майсторски клас. И отивам и, нали, виждам го и той му викам, здрасти, той ви казва, ти какво правиш тук? И какво правиш на майсторски клас, не те не се трябва такова нещо. Това беше нещо такова забавно с него.
3: AI как се справя с композирането според теб?
0: Аз още не съм ползвал AI за композиране, обаче той навлезе много в обработката на музика, в плагини и въобще сега много се използват плагини за финална обработка, за мастеринг на музиката. Това всичко е благодарение на изкуствения интелект. Познавам хора, които го използват много. Аз в интерес на истината още не съм пробвал да правя нещо с се.
4: Имаш малка дъщеря. Какво е най-голямото предизвикателство като родител, татко?
0: Да се справя с времето. Никакво време. Когато имаш дете, нямаш никакво време. То е човече. Трябва постоянно да му обръщаш внимание. Сега тя е на училище, нали? Взимаме от училище, пишем домашни, напишем всичко, после вечеря лягаш, спиш, сутринта ставаш, пак кафе, детето на училище, на работа. Имаше един филм Магиосан ден, не такова, имаш чувство, че през седмицата всеки ден се случва един и същ ден, живееш всеки ден, нали?
1: А за нашите слушатели, които не могат да те видят, ти имаш доста дълга раста и винаги ми е било интересно тя как се поддържа.
0: Ами аз ходя в един салон, в едни момичета, вече аз имам, не знам, от 2004-та и в един салон ходя при едни момичета, които ми я поддържат.
3: Беше ли стор тинейджър и ако сега се върнеш назад във времето, какво не би направил?
0: Аз бях голям дивак като малък. Чище бях побойник, въобще не слушах. До един момент, когато директно бях зарязал училището от 9-ти клас и ходех само да свиря, нищо друго не ме интересуваше. И след това се наложи да повторя 9-ти клас, защото аз спрях да ходя на училище. Отивах сутринта, директно на кафето, взимах си някой приятел с мен в младежкия дом в репетиционната за компания. На обяд се прибирах да хапна, пак отивах да свиря и след това 6 часа идваше групата да репетираме. Това правих, това ми беше 9-ти клас. И след като повторих, си дадох сметка, че, нали, няма как да стане тази работа. И имах една много хитра стратегия. Сядах, защото всички кълпазани, винаги знаете, са най-отзад. Аз сядах отпред с момичетата на първия чин. И само поради факта, че аз си мълча, записвам си и нищо не... Не ядосам учители, нищо, и те ми пишаха супер високи оценки. И накрая завърших втори във випуска с отличен. Само с тази стратегия.
4: Какъв е съветът ти към тинейджерите днес?
0: Опичайте си, ако... Трябва да се прави всичко умерено, нали? Не може да не се забавляваш, не може да не правиш глупости, но все пак... Трябва и да се учи, трябва да се завърши училище. Живота в някакъв момент минава е така. И трябва да се мисли за поне близките 3-4-5 години. Кво искаш да направиш? Кво искаш да ти се случи? Да си задаваш и тия въпроси, защото после може да дойде един момент, който си викаш, ей,

0: Трябваше да помисля за тези работи по-рано. Сега сте малки и си мислите, че имате много време, обаче то не се минава така.
1: Това беше Николай Данев. Усмихнат, свеж, погълнат от музиката и любовта към дъщеря си, от когото много можем да научим за съвременната музика. Очакваме да те видим на участие и да се насладим истински на музиката ти. А за сега ни остава само да те слушаме по радиото. Благодарим.
2: Благодарим.
3: До виждане.

0: fucking пулсът в мен.
1: Приятели, знаем си, интернет се променя. Но знаете ли, че Wikipedia каза стоп на AI статиите? И това е голям обрат. Wikipedia вече официално затяга правилата и спира масовото писане на статии с помощта на AI. Новата политика означава, че редакторите не могат просто да пишат или преписват статии с AI, защото все по-често такова съдържание нарушава основни правила на платформата.
2: Но не е на 100% забрана. За сега това важи само за англоязичната версия.
3: Е, все пак AI не е напълно забранен.
2: Може да се използва, но само в по-ограничени случаи, като например дредни редакции, корекции или превод на статии на английски.
4: Но редакторът трябва реално да разбира езика, от който превежда и да гарантира, че всичко е точно. Тоест не можеш просто да копи-пейснеш от AI и да си тръгнеш.
1: А как ще хващат AI текстовете?
2: Тук става интересно. От Wikipedia казват, не може да се съди само по стил, защото някои хора пишат като AI.
5: За това ще се гледа. Дали текстът спазва правилата, какво е редактирал човекът преди и дали съдържанието е надежно. Тази промяна не е минала тихо. Редакторите са спорили доста време, но накрая мнозинството я приема. Идеята е да се спрат проблемните AI текстове, но да остане място за смислено използване.
4: Оказва се, че това не е от вчера и е реален проблем. Заливането с AI статии. От месеци редакторите се борят с лошо написани AI статии, неточности, съдържание без реална проверка.
2: Затова вече има правило за бързо изтриване на такива текстове. И дори специална инициатива – Wiki Project AI Cleanup. Целта е да намира AI съдържание, да го оправя или маха, да помага на редакторите да се ориентират.
5: И все пак – малко контекст и защо това е важно. На 15 януари Wikipedia навърши 25 години. От малък сайт с около 100 статии до 65 плюс милиона статии на много езици и около 15 милиарда прегледа на месец.
1: Приятели, интернет реално се променя. Преди проблемът беше няма информация. Сега проблемът е има твърде много. И не всичко е вярно. И точно за това, дори най-отворената енциклопедия в света започва да слага граници на AI. Ние от студия Еленов,
3: Неда,
2: Луиза,
4: Карина,
5: Верен
1: и аз, водещия Деян, сме наясно. AI може да пише текстове, но отговорността тя си остава човешка. И това няма да се промени скоро. Ако нещо звучи твърде добре написано, може и да не е написано от човек. Средата на ваканцията е. Но не спирайте да мислите критично. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща.
6: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.

Гласът на времето. Дискусии в ефира. Добро утро, скъпи радиослушатели. Добре дошли в Гласът на времето. Аз съм Радослав Чичев и днес ще говорим за едно изкуство, което носи едновременно радост, риск и въображение. Това е цирка. Думата цирк идва от латинската дума циркус, което означава кръг. Още в Древен Рим това е било място за зрелища и събиране на хора, пространство на спектакъл, движение и състезание. Но циркът, както го познаваме днес, с акробати, жонглери, клоуни и въжеиграчи, се оформи много по-късно през 18 век, когато английският артист Филип Астлей създава първите модерни циркови представления, съчетаващи езда, акробатика и комедия. През вековете циркът се превръща в универсален език, език на тялото, риска и играта. Но днес той има и ново измерение. Все по-често цирковите техники се използват не само като сценично изкуство, а и като социален инструмент за работа с деца и младежи, за включване на хора в риск, за създаване на общности. Това движение е известно като социален цирк, подход, който използва цирковите изкуства като средство за образование, социална интеграция и развитие на лични умения. За да говорим за това изкуство и неговата социална сила, днес в студиото са философката, доцент доктор Силвия Борисова и Гео Калев от Мини Арт Фест от Цирколюция, инициатива, която развива съвременен и социален цирк в България. Останете с нас.

Отът, това е цирк. Ах, колко е страшно, но ти пак си свиркай. Нали си уж авантюрист? Щом искаш.

0: пространство, в което акробатиката, комедията и музиката се събират около една кръгла арена. Циркът е и едно от малкото изкуства, в които тялото е основния инструмент. Добро утро на нашите събеседници Гео Карев и Силвия Борисова. Здравейте!
1: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Започваме директно на арената на цирка, за да преживеем това изкуство и да се докоснем до него. Защо според вас циркът има толкова силно присъствие в културното въображение? Силвия Борисова.
2: Много хубав въпрос. Благодарим за него. В културното въображение, защото в културата винаги първо има много пластове. Има пласт на сетивното, който е много близък на децата. Пласт на телесното, пласт на движението. След това, като започнем да умножаваме измеренията и смислите, тези пластове се пренасят на едно друго ниво. Каква функция има, да кажем, едно цирково представление или едно сценично изпълнение като цяло, не само ние нещо да гледаме, но и да го преживяваме, и да го осмисляме, както казва още Аристотел, то да бъде катарзис или пристан за нас, ние да се съизмерваме с него, да имаме възможността да си представим, да си въобразим една такава възможна ситуация, в която ние повдигаме планини, или ние се влюбваме в принца или принцесата, или змея ни спада, каквото и да е. Но това, което прави цирка толкова специален, е, че той работи с въображението, работи с измерването на нашите сетива, на нашата идея за движение, на нашата идея за способности. Защото когато гледаме един въжеиграч на огромна височина, ние неминуемо си представяме какво би било, ако ние можехме да го направим. Това е някаква супер сила. И така всъщност цирка, както изкуството, както спорта, както различните сфери на културата, ни дава още една възможност ние да преосмислим нашите човешките граници, възможностите на тялото ни, на издръжливостта ни. По такъв начин, обаче, за разлика от спорта, че движението и издръжливостта, нашата способност за сила, за концентрация, за фокус на вниманието, се извеждат до формата на изкуство.
0: Гео Карев.
3: Много добре казано. За мен този въпрос също е много, много приятен и така ме провокира да се замисля за въображението и да си спомня по-скоро как една майка ми каза, че след представление, цирково представление на нашия фестивал Цирколюция, как децата, когато са се прибрали в къщи, цяла нощ са играли на цирк и са скачали по леглата и са се превъртали и всъщност са се повлияли много от акробатите, които са го правили на сцената. И всъщност това е реалният отзвук, това е реалността, това е отговора, как се превръща това, което гледаме, това, което чуваме, в една игра в ежедневието ни после. И всъщност всичко има значение. А цирка е това, което е в момента, защото обхваща огромен периметър от възможностите, които ние имаме като хора, от една страна като същества, като тела, като физика, и от друга страна се смесват много силно идеите, които се разказват чрез този инструмент, чрез този цирк. Всъщност въображението бива разширено. На него му се дава храна за развитие и за представа. И още нещо много важно е, че в момента живеем в една епоха, в която голяма част от хората се информират и имат възприятие през визуалното, през късия клип, през много краткото видео, което от една страна може да ги образова, от друга страна може да ги забавлява. А цирка е нещото, което казва: добре е,

Циркът винаги е бил изкуство на границата между възможното и невъзможното. В древните общества зрелищата са имали социална функция. Те са събирали хората и са създавали общи преживявания. В римските циркове, например, са се провеждали състезания с колесници и други зрелища, които са били част от обществения живот. По-късно в Европа, на 18 и 19 век, се оформя модерният цирк.

0: окей, че вие сте го видяли, но нека да го опитате да го направите със собственото си тяло.
1: И да го преживеете заедно.
0: И да го преживеете заедно, защото по този начин това, това образование, за което говорим чрез цирк, става много прагматично и много успешно.
1: Ще ми се тук да включа и думата желание, защото въображение и желание понякога много често дори си общуват. И това да пожелаеш да се доближиш до цирка, Силвия Борисова спомена и Гео Карев за възможностите на тялото, за това какво можем да направим. Но това зависи и от способностите ни, от определен процес на потапяне в цирка или на възможности да развиваш определени умения в себе си. Но как става това пожелаване? Защото, ето, наистина в съвременния свят ние сме заляти с много визуални образи, много изкушения, но това е нещо специфично. И цирка пленява въображението, и то детското въображение, защото в него има нещо магично, в него има и някакво чудо. Какво е чудото също така на цирковото изкуство? Защо тук се появява желанието?
2: Запленява детското въображение, защото имаме движение. Движението е основно ядро на живота изобщо. Ако сте забелязали, винаги когато видим тичащо дете или правещо колело или преобръщане в парка или на детската площадка, ние неволно се обръщаме да го видим, да го гледаме, сякаш сетивата ни купнеят за движение. И затова и спорта е толкова зрелищен, защото винаги се следи движението на една топка, движението на хората, което е специфично на атлетите. Имаме движение, имаме цветни предмети, имаме магията на движението на предметите и хората. И това за нас е като някакъв сън, като някаква магическа кутия, когато става въпрос за традиционното пространство на цирка. Цирка вече излиза и навън по улиците, но така магията още повече се приближава до нас.
0: Аз бих добавил едно нещо, което се казва илюзия, което е свързано наистина с въображението, защото илюзиите създават една изключителна тръпка на очакване и на въпрос в нас как е станало. И именно цирка би могъл да го обясни това нещо, как изглежда илюзията отстрани, когато не знаеш, и как можеш да се потопиш в нея, като в един учебник по математика, примерно, и да разбереш, че всъщност не става дума за просто чудо, а за доста стъпки, които водят към чудото и към всяка една технология. И когато говорим за цирк и за трудността и за това ние да ахнеме, вау, какво е, нали, толкова яко е, колко е трудно това нещо, в момента ние работим в точно обратния процес, да направим достъпно сложното, да направим достъпно това, което изглежда трудно, и всъщност да преодолееме тази стигма, която много хора живеят в нея, особено по-възрастните, в която те си мислят, че не е за тях и че не е нужно да опитват, само и само защото знаят, че е трудно и че няма да успеят. Всъщност това е магията на цирка. В момента да накараме и да накараме всеки, който има желание, да опита да извърви своите кратки стъпки и да успее да направи това чудо. Да успее. Така че всъщност, когато говорим за социален цирк, става дума за преодоляване на вековни, както се казва, малки прозрачни стени, през които всички хора минават, за да се извисят и за да се научат, че всъщност само от тях зависи това, което правят, че те са главните герои.
1: Тук може разговора да стане малко по-философски. Силвия Борисова, може би би било интересно да каже няколко думи за това, защото ето, говорим за въображение, но говорим и за обекти. Говорим и за възможности на тялото, говорим за досег на тялото до определен предмет, за това какви са възможностите на тялото. Аз се сещам за феноменолозите и за този етап от историята на философията на 20 век с Хусарл, с Хайдегер след това и Франкфуртската школа, екзистенциализма е свързан с това преоткриването на света и важността да присъстваме в този свят, а не абстрактно да разсъждаваме, въпреки че двете неща много трудно могат да се разделят, но и могат да се разделят. Ето тази връзка за мен е много интересна и може от тази гледна точка да поговорим едновременно предметите и откриването на възможностите на тялото, предизвикателствата за тялото, в същото време разкриването на неща, които ни карат да излезем извън предварителните си предразсъдъци, както спомена Гео Калев. Не да си кажем, аха, аз това не мога да го направя, защото аз съм медик какъв си, а напротив, то да те предизвика да излезеш и да откриеш дори предметите, обектите, а и възможностите на твоето тяло, начина по който ти общуваш и виждаш света през тях. И по-конкретно през цирка, разбира се.
2: Много е важен този момент в началото на 20 век, защото тогава имаме един бум на философия и на естетики на движението от такива изследователи, които като Мелхиор, Палаги са и биолози, и хора, които се занимават с физика и математика. Много интересен за мен е момента, че когато се създава математическия модел за пространство-времето, на Херман Минковски, и Айнщайн го ползва за общата теория на относителността, тогава се казва, че вече движението не може да бъде страничен елемент на нашите тела, на нашия живот. И е много интересен този момент, защото точно в тази точка, в която и изкуството, и философията, и естетиката се влияят от развитието на тези математически, физически модели за пространство-времето, се раждат такива нови знания, които до момента ги е нямал за нашето, както в феноменологията се казва, живяно тяло. Не просто за тялото ни като обект, както е било векове наред. Това идва, разбира се, и заради абсолютизма на църквата векове наред, заради второстепенната роля на тялото и сетивата. Примерно, един хореограф Рудолф фон Лабан за първи път създава така наречената нотация на органичното човешко движение. Защото казва до момента винаги, примерно в балета, движението е нормативно. То е отвънка навътре. Сега си придвижи крака по диагонал или по права линия, това не е органичното човешко движение, затова и травмите са много по-чести били преди това. И така всъщност се създава основата на съвременния танц. Лабан е един от пионерите на съвременния танц. И всъщност това е радикалната промяна, която се случва за нас в 20 век. Философия на възприятието като консолидирано поле на сетивното възприятие. Имаме едва 30-те, 40-те, 50-те години вече на 20 век. Философия на спорта, т.е. ние да осмислим какво означава спорта и движението за нас, чак 70-те години.
1: А има нещо друго, което е много хубаво, и тази философия ни дава да преоткриваме света постоянно и постоянно и постоянно, и всъщност тя ни дава възможност, а и конкретно за цирка, да се развива, да има път. Защото сблъсъка, да кажем, с едни идеи, знанието за тях е едно, но общуването вече, чрез движението, чрез откриването на възможностите и на обектите, ни дават възможности да вървим напред, да се развиваме, и дава пътища.
2: Да, точно това е интересно и най-лесно ще се усети от слушателите за разликата, която радикално се прави с тази идея за движение на тялото, за живяното ни тяло, за приближаване до това, което ни превежда през света в крайна сметка. Тази важност за цирка каква е? Преди това всички знаем и по много художествени филми а включително е засегната тази тема, как цирка е място на, на маргинализираните хора, на тези, които имат някакви физически или свръхспособности, или някакви визуални така,
1: недъзи.
2: Недъзи. Да. Примерно историята на Пинокио. Пинокио всъщност е бил реален човек, за когото Карло Колодия искал да напише трагичен роман, но той се превърна в приказка и тя ни грабва толкова силно, защото ядрото е реалната история на един човек, който при сражение загубва краката и меката част на носа си и му правят дървени протези. И той всъщност до края на живота си работи като въжеиграч и загубва баланс и пада и умира. Но идеята за този трагичен роман се е превърнала в нещо много, много показателно и много свързано всъщност и с историята на социалния цирк. Защото ако, ето забележете, ако до 19-ти, началото на 20-ти век, идеята за човешкото тяло в цирка е да, това е нещо екзотично, нещо, което ние наблюдаваме отстрани, това изведнъж се променя. През 50-те години на 20-ти век в Испания един отец Силва започва да се грижи за групи от осиротели младежи и лека по лека започва да ги занимава с различни изпълнения, включително циркови. Създава циркова трупа, такава младежка. Примера с групата на такива осиротели деца и младежи имаме точно и в Пинокио. От парите, от представленията всъщност се подпомагат такива деца и младежи. Именно по такива начини, пак забележете, отново от местата, от точките на тези групи на маргинализираните, на тези, които имат нужда от някаква подкрепа, започва да се консолидира идеята за социалния цирк, който толкова естествено се превръща в един много важен и всъщност и много универсален метод за и за социализация, и за самочувствие, за себеизразяване и всъщност има много-много функции, за които Гео Калев може би ще ни разкаже повече.

През 20 и 21 век циркът започва да се променя. Постепенно се появява тъй наречения съвременен цирк, форма, която се доближава до театъра, танца и визуалните изкуства. В тези спектакли често няма животни, а акцентът пада върху драматургията, движението и артистичната идея. Това е цирк, който разказва истории за човешките отношения, за границите на тялото и за въображението. В България също се развива такава сцена. Един от примерите е

0: фестивалът Цирколюциан, който представя съвременни циркови спектакли и работилници и събира артисти от България и Европа. Вие сте в Гласът на времето, темата е цирк и тук в студиото Скъпи радиослушатели са доцент доктор Силвия Борисова и Гео Калев. Силвия Борисова навлезе в социалния цирк, спомена за това как може да променя съдбите на хора и как едновременно може да помага и развива и да създава самочувствие, да ражда самочувствие в самите хора посредством уменията, знанията, които натрупват с общуването и сблъсъка с това изкуство. Нека да кажем какво отличава съвременния цирк от традиционния цирк. Идеята за циркулюция тук. Mm-hmm. По какъв начин българската публика реагира на този тип изкуство? Да кажа за нашите слушатели, които не знаят. Всъщност Гео Калев се занимава повече от 20 години.
1: 20, не са ли 20? Може би скоро ще стана 20.
0: Може би, да.
1: Но фестивала стана определено на 15 години.
0: На 15 години.
1: Така че, да, пред малко подготовка, ако добавиш. Но каква е разликата между съвременния и традиционен цирк? Ми тя е съществена. Защото традиционният цирк е нещо определено, всички го познаваме, надявам се всички да са ходили на цирк и препоръчвам да се ходи на цирк. Това е едно шоу, което пътува из страната, може да се види на различни места, общо взето в една циркова палатка или шапито и да се представи шоу, което демонстрира умения на различни артисти, които се редуват един след друг със своите етюди, със своите умения. Обикновено има дресура. В последните години в Европа така не се толерира дресурата на диви животни.
0: Аз мисля, че като цяло вече е забранено в цирка да присъстват животни, да има игра с животни.
1: Да, точно така. Но въпреки това има много различни недиви животни, така наречените питомни или животни, които се опитомяват и се показват, за да са наравно с артистите. Нали, един номер, една дресура на кучета, на котки, на гълъби, на зми. Цялото това нещо е част от програмата на традиционния цирк. В момента не се показват вече хора с така недъзи, хората не им се смеят, не им се подиграват, не се показват различни раси със същата умисъл, както се е правило, може би, преди век в Европа.
0: Вече сме много по-чувствителни и надявам се много по-човечни.
1: Аз мисля, че може и така, може и да си прав, но може и да не си прав. В момента, според мен, просто има алтернативи. Алтернативата на съвременното изкуство впечатлява огромен брой хора и зрители. Много родители предпочитат децата им не просто да са зрители, а да са участници и да разбират повече от едно събитие, както се конструира, каква му е идеята, с каква му е целта. И когато се връщаме към темата за традиционния цирк, то е един пласт от нашето културно развитие, който провокира друг нов пласт, който е наречен съвременен цирк, който пък от своя страна създава възможността за развитието на социалния цирк. Цирколюция е един от малкото фестивали в света, който има тези две насочености и ги компилираме доста успешно през последните поне 10 години. Защото съвременното изкуство, съвременният цирк е наистина доста скъпо изкуство, което се представя на сцени. То борави с продукции, които се създават в циркови академии и училища. За съжаление, такива няма в България, както и на Балканите, което го прави доста рядко и доста недостъпно изкуство.
0: Как можеш да станеш цирков артист? Знаем, че преди това е свързано с семейството, с начин на живот и животът ти е предопределен още от малък сега, обаче предполагам нещата не стоят по този начин.

0: как може един артист да се насочи към цирковото изкуство?
1: Основата е желанието. Основата е желанието. Основата е добър пример, да можеш да се инициираш по някакъв начин, да кажеш, ето аз искам да стана така, примерно жонглер. Искам да участвам в проекти като жонглер. Сещам се за нашето представление, което представихме преди 2 години, оркестърът на жонглерите. Това беше изключителен формат, в който показахме едни образовани 6 жонглери, които работиха в изключително партньорство с Софийския духов оркестър. И ето това е един пример за едно дете, което да си каже, да, аз харесвам музиката, харесвам изкуството, родителите ми често ме водят, но от всичкото аз предпочитам да стана жонглера. За да станеш жонглер, трябва да го учиш. Има много курсове, които са така на едно така по-начално ниво. И оттам насетне човек може да попадне в училище за цирк. Може би най-близкото до България, да го кажем, е Италия, където това знание е развито доста в почти цялата държава. Оттам насетне може вече да се специализира на едно по-високо ниво, което е артистично или сценично ниво, да се създаде образование, което е свързано с създаването, с режисурата на циркови представления. Там най-силното присъствие са френските академии и разбира се да се компилира това образование, което разбира се не е толкова достъпно, но ако човек има желание, той ще намери възможност да бъде финансиран от много програми.
0: Това е, ако човек поиска професионално да се занимава с цирк. Но да кажем за ценностите, на които учи цирк. Това е една тема, която е много важна в момента в България, която ни занимава. Как се преподават ценности, какви са ценностите, кои са ценностите, какво да бъде част от българското образование. Ето, цирка може да бъде част от българското образование. Виждаме в последните години как се развива, и то благодарение на Мини Арт Фест, защото всъщност, говорейки за въображението, за детското желание да прави чудеса едно дете с тялото си, това дава и определени насоки и светоглед, начин по който ти гледаш на света, а и знаеш много за света, защото когато вече имаш досък и възможности и трудности, ти знаеш, че и на другия може би му е трудно да направи нещо и си по-благосклонен към самия процес на учене, по-внимателен. Ето, нахвърлям няколко идеи, но вие професионално се занимавате с това нещо и ето, Силвия Борисова може би пък и от философска гледна точка, особено за ценностите, може да кажете.
2: И за ценностите, и въобще за ролята на цирка, нещо друго ми хрумна, понеже Гео разказа пътя за развитието и образованието на един професионален артист в цирка. Но е хубаво да обърнем внимание, че съвременната култура, в която живеем, ни дава не бива ли по количество, но също и по качество, ресурси, ние сами да навлезем в различни изкуства, в АТО и БЕТО и процесите на различни изкуства и занаяти. Затова има и един друг момент, в който цялата тази визуална дигитализирана култура може преспокойно да се използва като много богат ресурс. За първи път имаме такова демократизиране на идеята за артиста, за цирковия артист, ако щете, защото едно дете може да просто да види как се жонглира с 3 топки. Има деца, които много бързо, изключително бързо за минути, за час могат да уловят това движение. Да, за други отнема повече време. Разбира се, трети имат таланти в нещо друго, примерно да карат юнисайкъл или да балансират на въже. Това не бива да го забравяме, защото ние сега говорим за развитието на изкуствения интелект. Фокуса на внимание е там, но в същото време, успоредно с това демократизиране на това ноу-хау, знаенето как да правим

0: каквото искаме. Mm-hmm. Каквото искаме вече. Разбира се, някои неща трябва да се виждат и да се правят на живо.
1: Да,
0: но, но другите са ресурс.
1: На цирка,
0: пак.
1: Че заедно да, се създава.
0: Да, да, в тази посока идеята ми е, че следва да внимаваме много и да пазим културата на тялото си и да я развиваме. Защото това остава на заден план. Вече десетилетия, може би сега има един процес вече на обръщане, който се случва точно през такива методологии и методи, като арт-терапията, като социалния цирк. Ако щете, как ние да се върнем в телата, сетивата си, вярата, самочувствието, че ние имаме възможности на тялото си, които имаме да развиваме, които от своя страна ни помагат пък и за когнитивните процеси и за това да развиваме и мисленето си. Така че ценностите на цирка най-широко са точно свързани с това да уважаваме, да съхраняваме и развиваме културата на тялото си, културата на въображението си, обаче също точно заради манипулацията с предмети, защото ето това е едно от чудесата на цирка. Ние в ежедневието хващаме една чаша, отпиваме чай, пренасяме един стол на друго място, за да седнем. Ние правим едни рутинни действия, в които дори няма нужда да поглеждаме към предметите, дори забравяме на моменти какъв цвят са и как изглеждат, защото те са част от нашата непосредствена среда. Но в цирка фокусът ти на внимание е в предметите и ти трябва да си в това пространство, в това време, да знаеш какво правиш. Пак стигам до абстракцията на пространството и времето.
1: Което е много важно и тук аз ще продължа тази абстракция с нещо конкретно, защото Хайдегер говори за това нещо, за този разрез, когато да кажем заковава един пирон с чука и пирона се чупи и тогава става един прорез във времето, една криза. Малка криза. Но ето какво става обаче с жонглерите, когато падне топката? На какво ни учи това нещо? Това също е интересно и важно.
2: Това е едно от важните неща и ние винаги си казваме, че колкото повече пада топката, толкова по-добре. Защото основен принцип на социалния цирк е, че ние игнорираме така наречената грешка, защото обикновено причинно-следствената връзка води, че щом има грешка, има и някакъв вид наказание, което наказание ни формира и ни вкарва в правия път. Нали всички си са чували този начин на мислене? Социалният цирк напълно го изключва и казва следното. Ако топката падне, ние може да я дигнем и да опитаме още веднъж. С една дума, единственото нещо, което ние може да загубиме, е времето, което може да го използваме от начало и така до безкрай.
1: То ни учи на нещо много важно.
2: Учи ни, че можем да опитаме, докато успееме, а успеха всъщност се крепи на нашата концентрация, издържливост и настройка.
1: И вярата, че може да постигнем това, което искам.
2: Аз се научих да жонглирам много сложно и много трудно, защото не съм роден с тези качества. Но всъщност бях отдавна загубил вярата, че ще се науча. И когато я загубих, всъщност изведнъж започна да ми се получават нещата и съм много приятно се самоизненадах, защото самия процес на жонглиране е много приятен. И всъщност винаги много често ме питат, добре, каква е целта на това да се научиш да жонглираш с още една топка или нещо друго. А всъщност целта е да спрем да мислим за това, което правим. И когато спрем да мислим за това, което правим, а продължаваме да го правим, ние всъщност развиваме своя капацитет, мозъчен капацитет и нашият мозък започва да работи по един по-синхронизиран начин, което ни прави по-спокойни. А когато сме спокойни, имаме възможност за по-високо ниво на концентрация и всъщност ставаме по-продуктивни. Всъщност това е нещо като масаж за мозък.
0: А падналата топка при жонглирането в моя личен опит е... Не мога да кажа, че е грешка даже, а е ритъм. Защото когато ти умишлено, така се учим в началото да жонглираме, когато ти умишлено хвърлиш топките в последователността, в която следва да се научиш да жонглираш, да манипулираш с тях и ги оставиш да паднат,

0: ти чуваш ритъма на собственото си движение. Може да е едно, две. Едно, две, три. И по този начин предметите и уредите, с които работим в цирка, ни дават възможност ние отвън да чуем, да видим движенията, дори ако щете на своя собствен порив. Има хора, които правят движенията по-бавно, други, които са по-бързи, те работят за скорост, защото и в жонглирането може да се работи за скорост. А другия много интересен момент е, че има един миг, в който ти следва да се изненадаш. Момента, в който да, имаме две ръце, жонглираме с две топки, но какво се случва? Ето това е магията на жонглирането. А какво се случва с третата? Момента, в който ти се научиш да манипулираш с две ръце, три предмета, тогава има нещо, което се отключва в нас и което ни изненадва. А след такива случаи с жонглиране, човек може много по-лесно да се научи да пише с другата ръка, примерно, защото не мисли, че не може. Падат бариерите и предразсъдъците. Не, аз не мога да го правя. Това съм само зрител. Отдавна в 21 век и в изкуството, и в цирка не е така. И слава Богу.
1: Ние не сме само зрители. Ние сме и участници.

0: скъпи радиослушатели, темата е цирк. Тук в студиото на Гласът на времето са доцент доктор Силвия Борисова и Гео Калев от Мини Арт Фест, от Цирколюция също така. Социалният цирк се появява през последните десетилетия като международно движение. Той използва циркови техники, жонглиране, акробатика, баланс, някои от тях споменахме в разговора, като образователен инструмент за работа с деца и младежи в уязвими ситуации. Практиката показва, че чрез тези упражнения се развиват не само физически умения, но и увереност, комуникация и чувство за общност. В България също се развиват такива инициативи, например работа с деца от аутистичния спектър, хора с увреждания и младежи от бежански центрове. Какво представлява една работилница по социален цирк?
1: Работилницата или тренировката представлява едно групово занимание, в което се включват различните дисциплини. Съответно, голяма част от случаите вербалната комуникация е ограничена, защото става дума понякога за различни, много различни езици, както спомена с бежанци, става дума за хора, които не говорят и не използват словото за комуникация. И тогава цирка всъщност много помага, защото успява да обясни и да предаде информация по друг начин. По начина на символа, по начина на повторението и на телесната комуникация. Което означава, че всъщност тренировката започва с едно задвижване на тялото, едни лесни упражнения, това е началото на жонглирането и всъщност преминава в групови упражнения, в упражнения, в които всеки зависи по някакъв начин от другия. Използва се баланс, акробатика, която кара хората да се движат, да правят съответни упражнения и по този начин се натоварва физически човек. Групата, добавят се специфични игри, които засилват доверието в групата и опознаването на хората помежду си. И всъщност целта е много проста, да се създадат мостове, да се създаде

0: комуникация между хората и да се играе. Всъщност, игровия формат е много важен. Той преминава през различни моменти, и води до един физически тонус и един интерес към това, което правим. Затова в социалния цирк е много важно да се повтарят тези тренировки, да не са единични, а примерно да са всяка седмица, всеки месец в някакъв така повторяем период, защото повечето хора очакват тренировките, защото знаят, че ще им се случи нещо приятно в един формат, в който треньорите и самата игра е настроена позитивно към тях, към това, което се случва. Няма един вид санкция, че някой не изпълнява нещо, че някой е с различен, по различен начин облечен и нещо не разбира. Това, което не се разбира, то се показва така, че да бъде разбрано практически от всеки един участник. Също така възрастта, с която възрастовата група, с която работим, е много доста така всеобхватна, защото работим с хора, с деца над 3 годишна възраст и с възрастни хора над 90 годишна възраст. Представи си, всъщност цирка се оказва и тук много така обхватен, защото обхваща една общо взето възрастова група около 90 години. А всъщност целта е да се създаде една алтернатива на културно преживяване и на спортно преживяване по такъв начин и това нещо да се групира в различни дисциплини, така че всеки в рамките на една година да добие едни умения на изразяване, на комуникация, на възможност за общуване с други хора. И, разбира се, едно познание в цирковите дисциплини, което е много важно.
1: Тук може да разкажете за наблюденията ви, какво се променя в децата, изобщо хората, които се занимават. Но мен ми се ще отново да върна ценностите и образованието и да включа и смеха в цирка, защото това е много важен.
0: Така
1: е. Защо казвам ценности и образование? Защото много често в образованието и в училище струва ми се, че някак основата е състезателния характер. Някак възможността да си помагаме, да разбираме другия, остава на заден план. Дано да не е така, дано да се бъркам, но начина по който виждам, че се организират състезания, кое училище има най-много точки, кой е най-големият успех, показва, че възможността, както стана ясно тук в разговора за цирка, някой да има различно темпо, да преоткрие тялото си по различен начин и в същото време да има уважение към другия, който има пък своите специфики. Начина по който си помагаме помежду си, начина по който разбираме постиженията или споделяме радостта и смеха. Защото когато смеха е нещо много важно, смеха лекува.
0: Да.
1: Когато умеем да се надсмеем над себе си, е нещо много важно. Защото то ни показва ни много, много пътища за развитие. Когато ние можем да бъдем смешни, можем да бъдем и добри в същото време и да знаем, че има и различни видове смях. Когато се подиграваш на някого и се смееш на някого, е съвсем различно, отколкото когато заедно с някого преживявате радостта от нещо постигнато или пък това да можете да преодолеете определени трудности, смейки се. Цирка ни учи на това, ми се струва. През смеха да бъдем заедно и и повече да се смееме от сърце, отколкото да се подиграваме помежду си. Да поговорим за това.
2: Бих добавила към тази важност да развиваме културата на тялото си и тази важност да развиваме културата на емоциите, чувствата и настроенията си. Още дори не в училищна възраст, много по-утрано, но това също следва да бъде едно целенасочено и постоянстващо във времето усилие. И да, със сигурност упражненията в цирк, които между другото могат да се изпълняват и в рамките на няколко минути в някакъв час. Аз често давам пример с проекта за въплатено образование на Масачузетския технологичен институт, които

0: от няколко години развиват все по-богата програма с различни учебни дисциплини, хибридни. Примерно как да учим приложна физика през джудо. Или връзката между йогата, баланса и спокойствието или щастието, ако щете. В момента в публичното ни образование да, състезателният характер е едното. Другото е, че системата работи така, че темпото е с най-бавните, тези, които имат нужда повече от време да разберат, защото по-бързите всъщност ги изчакват. Тоест няма баланс в повечето случаи, няма работа с такива методологии, с такива подходи, в които да е възможно на равна нога, всеки с някакъв свой специфичен талант. Да, може да е бързина, може да е по-голяма експресивност, но всеки да има място в образователния процес. Третия момент, въпроса за тялото. Това е дисциплинираното тяло. От малки децата се учат как да стоят мирно и разбира се, че после ще е много трудно, когато излязат от образованието, те да се чувстват комфортно, когато отидат да танцуват, примерно. После редица хора имат точно проблеми с телесното изразяване. И да, човек е добре да стои на едно място, когато трябва да се предава, да се освоява огромно количество информация, но е хубаво вече да се замислим какво ни дава това мирно и дисциплинирано седене, а след като информацията вече я има насякъде, ние следва да работим по-скоро към уменията ние да се справяме с информацията, към уменията ние включително и като тяло и като сетивност да се справяме с този свят и не просто да се справяме и да оцеляваме, ами да имаме своята добра история, своето благоденствие в него, не да страдаме.
1: А тук нека да включим и смеха, защото той е много важен. Той ни дава чувство за общество, ето в случая за общност. Да, смеха много събира. Чисто сърдечния смях. Да поговорим за това, защото той много учи и самия процес на учене става по-лек, когато има смях.
2: Когато е смешно, е приятно при всички положения. Когато е, когато е смешно, е забавно. И всъщност много е лесно да стане смешно. И всеки, когато го научи това нещо, когато събудим клоуна в себе си, всъщност събуждаме една нова личност, която е нашата супер личност, това, което е нашата мечта. Така би трябвало поне да бъде, или поне това означава за мен лично усещането за клоунада и за клоун. Значи, когато децата и не само децата имат тази възможност да погледнат над себе си от друга гледна точка, те всъщност започват да наблюдават много по-сериозно себе си и своето държание. И смехът е инструмент, в който много елегантно се поставят тази ситуация да се превърне в жива ситуация. Както ние сега си говорим тук зад микрофоните, но никой не ни вижда носа, а той носа ни може да бъде нещо да пулсира и всъщност да ни създава някакви смешни моменти. И това ни вади от сериозността и ни прави много по-съпричастни и започваме да го чувстваме тази емоция. И когато има емоционална стойност един предмет, когато той позволява тази реакция, всъщност е много по, за мен лично, много по...
1: Скъсяващо дистанцията и преминаващо определени...
2: Искам да кажа някакси много по-човешки.
1: Да.
2: Когато един учител стои в кабинета по математика и е прекалено сериозен, до толкова сериозен, че не възприема хората като хора, а едва ли не като числа, тогава много често много ученици се разочароват. По същия начин, както когато говорихме за състезателния момент, цирка не е състезателен формат и ние не се състезаваме помежду си, а разчитаме на себе си да се развиеме, защото когато говорим за едно състезание, имаме само един победител. И тогава може ли да кажем, че всички участници,

0: с изключение на победителя, сме разочаровани от състезанието. Малко или много да. Малко или много да. А това, което създаваме, този цирк, този кръг, този свят, тази метафора, е това, че всеки има своето място. И както часовника и всички часове, не може да го прескочим единия, който може би не е най-лесният за ставане или някой друг час, но всъщност всички създават нашето време. Така че искам да кажа, че всички участници са важни и цирка много добре го подчертава и създава тази метафора, че светът е на всички.
1: Още едно много важно нещо за смеха. Кант, например, казва, че смехът свежда напрежението до нищо. Смехът има функцията
2: да обезоръжава.
1: Не само. Толкова значима функция, като например философския камък в алхимията. Да преобръща порядъка, да анихилира някакъв вече закостенял, труден, сложен порядък, а да го разруши, както случая с Хайдегер и забиването на Пирон с чук, и да отвори прорив за нещо ново, може би за нещо по-хубаво. Не случайно в средновековието Йоан Кукузел казва, че смехът е дело на дявола. Комедиите официално са забранени, защото се смята, че такива по-леки емоции, по-израза на такива по-лекички, несериозни един вид емоции, не може да има божествен происход. Докато днес разбираме нещо много важно, че именно смеха и тази лекота са ядрото на радостта, на щастието, на това ние да се чувстваме цялостни. Затова не е вярно, че образованието през игра или през цирк не е само по себе си нещо сериозно, защото то през лекотата и през играта ни изгражда и развива като цялостни същества с душа и тяло в едно. Нещо, което е много важно да си спомняме отново и отново.

0: Скъпи радиослушатели, темата е цирк. Тук в студиото на Гласът на времето са доцент доктор Силвия Борисова и Гео Калев от Мини Арт Фест, от Цирколюция също така. Да завършим нашия разговор с бъдещето на цирка и как го виждате вие?
1: За мен, във време, в което основните теми, които се дискутират, са свързани с война, за мен цирка е обратната страна на тази, на това, което наричаме война, и за мен цирката е мир. Там, където обръщаме внимание на себе си, на нашия растеж, на нашата общност и себепознание. Кратко е. И също така си мисля, че популярността на цирка в това да изразява идеи и да създава ново въображение на хората, всъщност аз го виждам по този начин. Все повече хора да влизат в цирка и все повече хора да остават в цирка. Със своето творчество, със своето желание за пресъздаване на своите лични истории, защото всъщност това, което ни различава, е нашата лична история.
0: Мен много ми харесва, сега ще дам думата на Силвия Борисова, много ми харесва това предефиниране на цирка като цяло, защото знаем, че много често се използва нашето общество е цирк, абсолютен цирк, вижте какво се случва в парламента, вижте какво се случва навсякъде в обществения, в публичния живот, а всъщност то не е цирк, защото цирка се оказва, че е нещо, което е много по-хармонично, много по-смислено, много по-цялостно, с ценности, както стана ясно. Така че тази употреба на цирка в много случаи не е съвсем правилна.
2: Аз пък си мислих, че тя е много правилна, но на обществото и на институциите им е нужно време да застигнат фразата, че светът е цирк, че обществото е цирк, защото то е цирк. Има идея, да, идеята
0: за хубав начин.
2: За кръговост, за взаимосвързаност по хубав начин, да. Да, и за мен цирка определено е. Цирка е мир, цирка е радост, цирка прави нещо много важно, както Габриел Марсел отново в един военен период по време на Втората световна война казва, че е нужно да се държим и да се удържим в мистерията на света, не да изваждаме на показ всичко, което не искаме, а да удържаме тайната и магията на всичко, което искаме, което желаем, към което се стремим и ние самите да бъдем включително. Така че за мен цирка, не само цирка на бъдещето и на настоящето, но ми се иска все повече и като методи, и като практики, и като изкуство, което е само за възприемане, ако щете, по най-различни начини да виждаме, да сме свидетели, а да сме спокойни, че цирка ще продължи да удържа тази мистерия на света.
0: Доцент доктор Силвия Борисова, тя е философка, и Гео Калев от Мини Арт Фест, гости на Гласът на времето. Разговорът беше за цирк. Циркът е кръг,

0: този кръг не е затворен, то е пространство, в което хората се срещат, играят, рискуват и се учат един от друг. От древните римски зрелища до съвременния социален цирк, това изкуство продължава да ни напомня, че човешките възможности са по-големи, отколкото мислим. Благодаря ви за този разговор.
1: Благодарим.
2: И ние благодарим.

Това беше Гласът на времето за днес. От мен Радослав Чичев и от екипа на Гласът на времето хубав и спокоен неделен ден.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация. Recalculating
1: route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: От песен в песен.

Неделя преди обед, любимото време от седмицата с най-хубавата народна музика и интригуващи срещи. За вас работим звукорежисьорът Владимир Тренчев и аз Лина Мачева. Заедно споделяме времето до 13 часа.

своите летни издания, предаването от песен в песен ви предлага едни от най-интригуващите срещи с певци, инструменталисти, композитори и изследователи, гостували в радиоефира през изминалите 10 месеца. Ето защо и днес ще имате възможността отново да чуете интересните разговори с част от тях. В началото на тази календарна година и в нашия ефир младият тамбурист Лазар Найтнов представи себе си и своя нова авторска пиеса. В минутите напред ще чуем тази история и музиката, преплетена с нея, последвана от среща с странджанската изпълнителка, педагог и автор на песни Галя Гилева. Поводът – първата и звукозаписна сесия с радиооркестъра. Във втория част на предаването радиосветлините ще са за децата таланти, които чухме в концерта на Оркестъра за народна музика от месец февруари, приказки за малки и големи, 10-годишната певица и гадоларка Стефани Митева и гайдарят 12-класник Иван Йорданов, най-големият и най-малкият участник в събитието. Сега спирки в Северна България и в Тракия с Ана Борисова и Богдан Трио Плюс, естествено с оговорката, че и в това издание спазваме традицията първата песен в предаването да е хумористична. Слушайте внимателно!

0: пиеси за пиано, произведения и детски песнички.
1: Хващаш тамбурата на 12 годишна възраст. Освен това свириш и на контрабас. Ние те виждаме и на сцената с ансамбъл Филип Кутев и на контрабас. Кой беше първи инструмент за теб всъщност?
0: Пианото. Защото аз тогава бях в музикалното училище Ню и Добри Христов с специално с балет и паралелно и с балета и с пианото. Но после реших да се преместя към хуманитарната гимназия, специално с музика.
1: Защо си избра тамбурата?
0: Често казвам, не знаех как изглежда тамбура и реших просто да хвана. Седми клас паралелно почнах на уроци по контрабас при Григор Джанев, за който съм много благодарен.
1: Контрабас е инструмент, който предразполага свирене и на класическа музика. Сега ние те познаваме в амплато ти на народен изпълнител. Виждали сме те обаче, аз съм те виждала лично, да е по улиците тук на София, да свириш на тамбура и да си така уличен музикант. Това е нещо много интересно за млад човек като теб. Защо го правиш? И правиш ли го още?
0: За свиренето по улицата към 10-11 клас с един мой съученик, той свирише на гадулка, излязохме.
1: Още във Варна?
0: Още във Варна, да, ученик. И си спомням, ние ходихме в Добрич, защото хората в Добрич са по-дашни, по-дават и много хубава атмосферата. И е много хубава школа, хем се научаваш да се отпускаш, свираш по-така свободна музика, да свираш каквото ти искаш. Отделно припечелване на пари, но това не е най-важното. Важното е школата.
1: Софийските улици по-различно ли усещането, като свириш тук?
0: Еми...
1: Срещна ли някой музикант, защото доста често човек се среща с тук имена, които се възхищаваш като музикант?
0: Еми, засичали сме се, но някои са се спирали, нали, как си, какво става. Упражнявам се, така вика.
1: Да не би галенската реченица да така да си получи вдъхновението за нея навън?
0: Да. Преди един-два номера, но харесах ми, после реших да се прибера вкъщи и да си то развия.
1: А значи наистина се родила пиесата навън?
0: Еми, да. Но си спомням първата ми пиеса Найден окород, кръстен на дядо ми Найден. В стаята, в общежитието съм си измислил.
1: Тази пък е посветена на родният ти град Варна, защото Гален... Как е, беше име на квартал всъщност във Варна?
0: Квартал Галата. Там си израсна.
1: В музиката, която ти помогна да израснеш, ти ми прати творческата си биография. Три са имената, които правят впечатление.
0: Георги Мановски, първи учител по тамбура, за което съм изключително много благодарен. Буквално ми даде хляба в ръцете. Аз изпълням 11-ти клас, почнах в македонското дружество Гоце Делчев, град Варна, с тамбура. А той е ръководител, диригент. И не са много приятна атмосферата с професионални музиканти.
1: Тук в София пък срещаш още едно от имената, на които се възхищаваш.
0: Да, в музикалната академия завърших 2023 година бакалавър, следващата година магистър тамбра в класа на Димитър Христов. Тук Димитър Христов много ми е помогнал. Дава ми ценни съвети и за свиренето на тамбурата, и за композиторската част, как да звучи по-хубаво, по-добре.
1: А Любомир Владимиров, с какво ти помогна неговата музика и неговия манер на свирене? Още едно от емблематичните имена за тамбурашкото изкуство.
0: С Любомир Владимиров се познах 2023-то, тогава аз ходих на репетициите на радиооркестъра да ги слушам. Любомир Владимиров много ме запали, първо като човек, а и също свири много добре, имитира Ромен Сираков, но има и негов стил, който също много ми допада. И реших да ходя на частни уроци при него, показа ми. Аз съм ги знал пиесите на Ромен Сираков, но друго е, нали, когато той ми покаже ти си как Ромен го е свирил, как той го свири, нали, различни изсвирвани орнаменти, което много ми обогати и ми разви последните една-две години. Поне аз лично се усещам така.
1: Три имена, които споменахме, всеки със собствен стил, всеки със значение в тамбурашката музика и като цяло в музиката. Оформиха ли твоята стилистика и откри ли себе си в музиката като изпълнител и като композитор в случая?
0: Може би от една част съм открил себе си, но има...
1: Какво търсиш?
0: Още не знам, но затова, нали, от една страна търся и това свирене в типично тамбурашко и един живот не стига да се научиш и човек се учи всеки ден.
1: В галенската реченица записваш и трите тамбури, които се чуват вътре.
0: Да, записах соловата партия, компаниращата и гласове като терци, октавови звучения. И контрабаса пак си записах сам, а тъпан записам Мартин Владимиров гадуларя, който е, освен че е изключителен гадулар приятел и много добре се справя с тъпан.
1: Прави впечатление, че е много спокойна тази реченица. В днешно време младите хора, вие сте все запалени, все искате нещо бързо да се показва технично, с динамика да има. Тук нещата са много спокойни. Това ли беше целта ти?
0: Еми да, аз да си признавам не съм от най-бързите музиканти, най-техничните. Може би съм по-мелодичните, поне така са ми казвали. И аз с годините го съзнах, че

0: може по-добре да съм малко по-бавно, нали? И в живота по-бавно да не се бърза толкова. Има време за всичко. И виждам, че нали, хората искат по-прости мелодии, по-запомнящи се най-вече.
1: Мислиш ли, така, че галинската реченица е такава?
0: Не знам, не мога да отговоря точно този въпрос, но може би да, тя е спокойна, бавна. По-скоро звучи малко като доброджански ръчник, после оттам нататък е малко по-бърза.
1: Успя ли да изфириш вече галинската реченица на сцена?
0: Още не.
1: А имаш ли такива планови идеи? Може би на сцената с ансамбъл Филип Кутев?
0: Времето ще покаже, не съм го мислил. Ако стане, това ще бъде много добра възможност, но времето ще покаже. Аз съм доволен от това, което е сега.
1: Успех ти пожелавам. В началото на 2026-та сме. Какво си пожелаваш за себе си през нея?
0: Да сме живи и здрави. Ай, последно нещо искам да благодаря не само учителите, на моето семейство. Искам да я благодаря сега. И те да се живи здрави, всеки да си върви, нали, по пътя, който си го е намислил.
1: Здрави от нашия екип за теб. Благодаря. И за твоето семейство. Оставаме с най-новата ти пиеса Лазар Найденов, който освен на тамбура в записа свири и контрабас, партнира му Мартин Владимиров на тъпан. Галенска ръченица в тези минути. Успех, Лазаре, благодаря ти.
0: Благодаря.

0: Песен в песен. Музика за вас.
1: Вторият месец на 2026 година ни донесе още нова музика и от Оркестъра за народна музика на Националното радио представихме ви дебютната сесия на Галя Гильова, а днес отново имате възможността да чуете. Нова музика от Оркестъра за народна музика представяме в следващите минути с солист, странджанската изпълнителка Галя Гильова, която през 2023 осъществи 4 авторски нейни песни с аранжимент на Костадин Генчев по диригентството на Димитър Христов. За избора на такъв репертуар, за мястото и днес в съвременната музика и звучене, разговаряме в тези минути, но първо трябва да ти кажа, Галя, здравей и честити записи!
2: Здравейте, благодаря. Здравейте на вас и на всички слушатели.
1: Да кажем, че представяме записите сега, защото всъщност в края на миналата година станаха готови. Ред е да ги чуем и ние. След 3 години ли станаха? Как чуваш записите си? Харесваш ли?
2: Да, почти 3 години. Чувам ги, слушам ги. Така най-редовно, като всеки един изискваш от себе си изпълнител. Слушам най-малките грешчици, опитвам се да ги осмислям, да ги поправям за в бъдеще. Много време мина, все едно беше вчера, толкова така стои в мен тази емоция. Надявам се да имам и за в бъдеще това удоволствие да запиша отново там.
1: Част от репертуара, който записа, изпълни и на сцената с оркестра в закриващия концерт на 20 юни 2024 година. Знаеш ли, че много рядко певици специално в Българското национално радио са допуснати да запишат авторски репертуар, което ти осъществява с 4 твои авторски песни. При обсъждането твое предложение ли беше това или на продуцент Кристиян Неделчев?
2: Моя идея беше, защото искам да представя нещо ново. Не толкова различно, колкото ново, защото, както винаги съм казвала, песента се развива. Тя е една история, една песен е една история. На случка, на нещо случило се, на нещо в миналото, което сме преживели или сме видели. Затова смятам, че трябва да има и нови песни, не само да пеем тези, които.

0: с които сме започнали.
1: Пък и сякаш това си изцяло в твоята стилистика. Ние с това те познаваме извън дебютните ти записи с радиото, с авторския репертуар, с различното ти присъствие в песните ти си от поколението изпълнители, след това на Янка Рубкина, Жечка Слонинкова, Живка Попанчова, с този нов стил на странджерско пеене, който е много харесван и вече доста се наложи.
0: Да, може би искам да сложа в себе си, от себе си да дам това, което аз усещам като странджа. Гледам да не променям, нали, автентичността на мелодиката, но и да имам нещо от мен си да дам.
1: Тези истории, записани, разказани, коя дойде първа и специално за записите ли всъщност измисли песните?
0: Да, специално за записите бяха тези песни. Първа дойде историята за мамина църква, за моето село, откъдето е баба ми. Тя се разказва за как дядо ми е дошъл да я поиска за булка. Цялата история за дядо ми Пейо и за баба ми Тона, която се разказва в песента. Това беше моя подарък за моя дядо, който, за съжаление, не е между нас вече. Но сега е дошъл момента.
1: Прекрасно. Пееха ли твоите баба, дядо?
0: Баба ми все още пее, жива е, на 86-те, жива и здрава, надявам се дълги години да е така. Прабаба ми беше така певица в селото. От тях може би съм взела.
1: Някои песни подариха ли ти? Те са хора, които тогава са пели, може да кажем, съвсем автентичен фолклор.
0: Да, да. Две-три бавни песни научих от моята прабаба, макар че тя в край на жизнения си път вече по-трудно ги изпълняваше. Но от нея съм научила. Те са пяти също и от Марина Михова, която е от нашото село певица, също с записи в Българско национално радио. Та, имам песни от тях, да.
1: Момина църква, песен, която възпява любовта на твоите баба и дядо, вдъхновение за теб и една от първите песни в дебютната ти звукозаписна сесия. Нека да предложим и на нашите слушатели сега. Аранжорът отново ще спомене е Костадин Генчев, диригент Димитър Христов, солист, народната певица Галя Гелева, с която ще продължим да разговаряме за звукозаписите и с радиооркестъра след минути.

0: представяме дебютните звукозаписи на певицата Галя Гильова. Чухме песен, възпяваща любовта на така нейните баба и дядо. Доста от песните, които записи с оркестъра, са с любовна тематика. Няма как да не ми направи впечатление това. Ти си определено нежната и лирична страна на странджанската музика. Това ли е водещото при теб?
1: Песните са с най-различна тематика по принцип, нали, трапезните са седенкарски, четвърски, но това, което аз мога да усетя, е тази част, да, любовната тематика, тъй като това всеки човек го преживява в даден момент от живота си, по няколко пъти в живота си. Това е тематиката, която вълнува всички. Това е моето вдъхновение.
0: Като човек, който има поглед към детайлите, кой през годините така ти помогна да оформи вкуса ти, естетиката ти, желанието да бъдеш различна?
1: Не съм много мислила по този въпрос, но може би имах много различни преподаватели с много различен вкус. Израснала съм с много различна музика. Нали, баща ми слушаше рок, Владимир Висоцки, майка ми слушаше пък естрадна музика. Може би то всичката съвкупност в един момент се събира и води към нещо ново. Но странджанската музика, народната музика си ми е в душата. Аз с нея съм израснала покрай баба ми, покрай дядо ми, така че тя е водещата. Но тази цялата съвкупност от музика, която, нали, преминава през слуха, води до това, може би.
0: Ние сме свикнали в социалното пространство да те виждаме с пианото, в клиповете, които често качваш, да пееш, да свириш. От кога дойде това себеизразяване?
1: Може би от ученичка още, тъй като аз много така харесвах и все още харесвам да свиря на пиано. Това е инструмента, който хармонически допълва музиката, която усещам, която чувствам. Хармонизацията при мен е много важна, тъй като не само мелодията усещам и хармонията, която подкрепя под мелодията. И от малка съм си свикнала по този начин, тъй като аз съм тръгнала да пея не индивидуално в народен хор. Така съм израснала чрез хармонията и чрез пианото. Това ми помага да озвуча тази мелодия, която изпявам, която изпълнявам. И така ми звучи по-завършено.
0: А желанието за солист? Така да си кажеш, да, достойно вече мога така да се нарека, защото си доста критичен изпълнител.
1: Да, наистина съм доста критична към себе си. Не знам в кой момент си казах, да, вече мога да покажа това. Може би в периода на COVID, пандемията, когато ние като творчески личности нямахме изяви, а от това в нас напира. Съответно, ние искаме да видим, когато изпълняваме нещо, и реакцията на публиката, на хората. Това липсваше доста дълго време и може би тогава реших нещо да покажа от себе си в виртуалното пространство и от тогава може би тръгнаха тези клипчета, записи, които пускам в интернет платформите и хората научиха и за мен.
0: Да, открили смисъл и това беше ли ти мотивация да си кажеш, да, ще почна да записвам?
1: Мисля, че това беше, да, ключа, който отключим тази врата. След това, нали, се чухме и с Кристиян Неделчев и така тръгнаха нещата с записите.
0: Бабните песни специално на място се намират в твоето така сърце и желание за изпълнител, защото знам, че бабната песен винаги е предпочитана от един вокален майстор.
1: Бабната песен, тя показва наистина майсторството в изпълнението, дали на певец, дали на музикант, но там може да се вложи още повече енергия, още повече така емоция, своя динамика, със свое темпо. Това е песента, която мисля, бабната песен, тя показва изпълнителя, неговия характер.
0: Сино Тодоре, тогава в каква светлина те показва и какъв характер трябва да припознаем в твое лице?
1: Сино Тодоре е песен, може би, от преди 30 години или 25 години престоява и дойде време да види бял свят. Тя също е с любовна тематика. Няма определена случка, определено преживяване, което да дам текста, но така просто ми дойде.
0: Тези минути тогава нека да я предложим и на нашите слушатели с аранжимент на Костадин Генчев, музика, текст и изпълнение Галя Гильова, диригент е Димитър Христов. Продължаваме разговорът си след това.

0: Чухме и още един от звукозаписите, които съществи Галя с оркестъра за народна музика и които представям днес като дебютна звукозаписна сесия от теб. Милкано, Любе, хубаво. Тук музиката е твоя, пък текста е на Вилмен Венков с аранжимент на Стоян Пауров.
1: Да, текста е на един колега музикант Вилмен Венков, който от дълги години живее в Испания. Иначе мисля, че някъде от Северна България, точно от кой град не мога да точно да кажа, но това е музикант, човек, който свири различен стил музика от народната. Yeah. Той е китарист и певец със свои също записи. Но така музиката ни срещна, музиката ни запозна. Имаме така много хубав диалог с него. Той пише текстове на песни и предложи да напишете тексти за моя песен. И аз реших, че точно това е момента за тази песен, Ръченичната, да ползвам негов текст, който леко преработих, за да прозвучи по-диалектно и по-близко до Странджа.
0: А ти как така се обръщаш към текстовете, които идват от твоята душа, тъй като казахме, другите песни са по твой текст и освен музиката? Четеш ли книги? Някои изпълнители казват, че четат много сборници или просто текстове фолклорни. При теб как е?
1: Да, то с репертуара, който преминава през годините през нас, ние събираме така като информация много текстове, нали, в ума си, в главата си. Четейки сборници с текстове на стари песни, това много помага, разбира се, за да сръчкуваме правилно една песен.
0: Твоите ученици от Добричин Толов в Бургас, където и днес преподаваш, запяха ли някои от песните? Чуха ли звукозаписите си с оркестъра, тяхната реакция?
1: Чуха ги, да, но тяхната реакция винаги положителна. Не знам защо така. Така че не съм и точно верен стожер. Те винаги ще харесат и винаги ще кажат, че е страхотно, че е много хубаво. От тях трудно мога да очаквам нещо отрицателно като критика.
0: А кой
1: е
0: твоя критик тогава?
1: Това мъжът ми е моят критик.
0: Който също е музикант.
1: Да, който също е музикант, Гайдар. Той е по-критичен към нещата, които правя, и аз така го слушам от време на време. Когато реша, че не е прав, просто не го слушам и това е.
0: Ти всъщност от изпълнителите, които не записват твърде често, но появят ли се винаги предизвикват интерес. Този тих талант, или може да кажем не толкова голяма амбиция, в плюс ли е, в минус ли е, защото звучиш и като много скромен човек.
1: И да, така съм си. Скромен човек съм си. Не обичам да се налагам, не обичам показността. Смятам, че човек трябва да прави това, което иска да прави, и хората вече както го оценят и когато го оценят.
0: Посланието е в твоите първи записи тогава с радиото?
1: Посланието е, когато пеете, свирите и когато музицирате, давайте от себе си, от душата си. Така хората ще го възприемат най-правилно.
0: Да очакваме ли от теб нови звукозаписи извън радиото?
1: Да, сега за Великден ще има нова песен. Една

0: Катранджанска, надявам се да си хареса. Отново авторска, чувства и с много емоции съм я създала. Аранжиментът ще бъде на Николай Паскалев, така че сигурна съм, че ще се получи нещо много хубаво.
1: Прекрасно, ще очакваме да я представим и на нашите слушатели, но сега се връщаме към дебютната ти сесия с нашия оркестър и последната песен, която осъществи. Събрали са се бачовите слюбници. Интересна и различна от останалите като звучене песен. Отново музика, текст са твой, аранжор е Костадин Генчев. Историята в нея, вдъхновението за нея.
0: Историята в нея е наистина една реална история, реална случка с мои приятели, колеги, които така в своите така любовни пориви се оказа, че харесват едно и също момиче. И това стана така повод за написването на тази песен, за текста на тази песен. В този размер, който е също така характерен за Странджа, и мелодиката е леко отива в Вардинския регион на моменти, но...
1: Усеща се, да.
0: Да, но се държа за Странджа, естествено, като орнаментика.
1: Като възпяваш истории на хора, които познаваш, питаш ли ги, абе, може ли да запея вашата история, така търсиш ли разрешението им или...
0: Не, те бяха малко изненадани от това, но се препознаха в един момент. Да, аз не възпявам, нали, имена.
1: Разбира се.
0: Да, да.
1: Сюжетната
0: линия. Това история, да, случка, която, нали, не е единствена и няма да бъде единствено в този живот, така че да, препознаха се.
1: Имаш ли си любима от четирите песни или по-скоро да попитам, тази ли е любимата ти от четирите записани песни с оркестъра на радиото?
0: Може би е Момина църква.
1: Защото те връща към началото.
0: Да. Към началото, към роднините.
1: Тази пък според мен е най-така подходяща като финал на нашия разговор, с което ти пожелавам успех и на тези записи да намерят своята публика, да намерят своите последователи и в лицето на твоите талантливи ученици в Бургас и в лицето на младите таланти от България, защото вече децата те откриват и чрез интернет пространството, така че не спирай с тези клипове. Казваме си до Великден с новият звукозапис, а сега оставаме с събрали се себачовите слюбници. Галя Гильова, Оркестъра за народна музика, диригент Димитър Христов, Костадин Генчев, аранжор. Благодаря ти и успех, Галя!

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страница.

12 часа започва обедният осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото чуйте акцентите. Атомната електроцентрала Пакш в Унгария спира за първи

0: Добър ден, уважаеми слушатели. В началото чуйте акцентите. Атомната електроцентрала Пакш в Унгария спира за първи път от 44 години заради ниското ниво на Дунав. Застрашена е и АЕЦ Черна вода в Румъния. От АЕЦ Козлодуй уверяват, че централата е по-малко зависима от нивото на реката. Между 50 и 60 хиляди души са достигнали испанския анклав Сеута от Марокко. Най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Тръмп. Всякакво аудио и видеосъдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъде обозначавано. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Останете с подробностите. Унгарският премиер Петер Мадяр обяви спирането на атомната електроцентрала Пакш за първи път от 44 години заради прекалено ниското равнище на водата в Дунав, съобщава Франс Прес. С спирането на една от двете последни производствени единици на атомната централа, производството ще падне до едва 240 мегавата. Тя осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в Унгария. В петък операторът на централата, чието 4 реактора се охлаждат с вода изпомпвана от Дунав, предупреди, че спадът на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата. Нивото на Дунав в близо до румънската атомна централа Черна вода спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, обявиха от Националната водна администрация на Румъния. Първият от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата. Заради продължителния недостиг на валежи и екстремната жега, която обхваща Европа от пролета, водите на Дунав на места са достигнали исторически ниски нива, а ситуацията може да се влоши заради прогнозираните температури между 40 и 42 градуса през следващите дни. От българската атомна централа Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Оттам обясняват, че към момента водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата и не се ползва за охлаждане на ядрените реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката, увериха от АЕЦ Козлодуй. Освен това, министърът на енергетиката Ива Петрова се е свързала с колегата си от Сърбия за съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джердап. Нивото на река Дунав след АЕЦ Козлодуй да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надежна работа на централата. Нови горски пожари избухнаха в Гърция. Силният вятър затруднява работата на огнеборците. Полицията извърши арести заради предизвикване на пожари, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Два мащабни пожари избухнаха на остров Кефалоня. Евакуират хората от 6 туристически района на острова. Областният управител на острова каза пред медиите, че поради силен вятър през нощта огънът е преминал през 4 села. Временно туристи и жители са настанени в спортни зали и няма опасност за живота им, съобщават от гражданска защита. Все още извън контрол са пожарите в област Виотия и Западна Атика. В крайбрежния град Порто Гермено, в Коринския залив, пожарникарите се борят на три фронта. Пожарникар каза пред медиите, че всичко в района е изгоряло. Къщи, вили и малки хотели, срутвания има по пътищата. Полицията спря движението в района от съображение за сигурност. На остров Крит пожар е овладян. Арестуваха шефа на местната електроснабдителна компания, защото огънят е започнал от скъсан кабел. От Гърция Катя Пеева.
0: Испания регистрира най-горещия месец юли в историята. Метеоролозите са отчели максимални температури от 45 градуса и над 300 подобрени рекорда. Предварителните данни на Националната метеорологична агенция показват, че средната дневна температура в континенталната част на Испания през юли е била с 2,6 градуса над нормата, изчислена спрямо периода от 1991 до 2020 година. Десетки метеорологични станции в цялата страна са регистрирали стойности, надхвърлящи до сегашните абсолютни максимуми, както за най-високите, така и за най-низките температури. Тези показатели се определят не като изолирано явление, а част от тенденция. В Испания е

0: отчетен период от 49 последователни дни през юни и юли, в които температурите са били над историческите средни стойности. Екстремните горещини са причина за големия брой горски пожари през миналия месец, през който в Испания изгоряха близо 150 000 хектара. Червен код за високи температури днес е обявен в 23 града в Италия. Горещините са придружени от висока влажност, което прави ситуацията още по-опасна за хората, предупреждават властите. У нас Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за опасно високи температури за днес в областите София, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Благоевград, както и Плевен, Враца, Видин и Монтана. Горещото време ще се задържи през следващите дни, като към петък се очаква максималните температури да бъдат между 35 и 40 градуса. Подробна прогноза за времето в края на бюлетина. Испанският анклав Сеута се опитва да се върне към нормалния си ритъм. Армията и гражданската гвардия патрулират по улиците, за да гарантират, че влезлите нелегално мигранти ще напуснат града. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Три дни след нахлуването на 50 000 мигранти от Марокко, жителите на Сеута постепенно се завръщат към нормалния си начин на живот. Въпреки че почти всички мароканци се прибраха в родината си, служителите на реда остават в испанския автономен град. В същото време остават в сила и извънредните мерки в съседния анклав Мелия. Там армията и полицията са ограничили движението на автомобили през единствения сухопътен граничен пункт между Испания и Марокко. Причината е засечен опит на мигранти да пресекат граничната ограда през нощта. На този фон през последните 24 часа са зачестили сигналите и запитванията от страна на много семейства в Марокко, които издирват свои близки, изчезнали по време на масовото навлизане на мигранти на испанска територия на 30 юли. Близки и приятели на тези хора, сред които има и много непълнолетни, се свързват с медиите и използват социалните мрежи, за да разпространяват снимки на онези, чието местонахождение остава неизвестно. Полицейски източници са съобщили за испанската информационна агенция ЕФЕ, че на близките е било препоръчано да подадат официален сигнал, за да могат данните да бъдат съпоставени с тези на телата, открити близо до граничния вълнолом. За новините от Испания.

0: официален сигнал, за да могат данните да бъдат съпоставени с тези на телата, открити близо до граничния вълнолом. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: След миграционната криза в испанския анклав Сеута, лидерът на групата на Европейската народна партия в Европарламента Манфред Вебер поиска повече правомощия за Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex. А германският външен министър Йохан Вадефул призова Европейската комисия да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки от Европейския съюз ще обсъдят на извънредна онлайн среща мигрантската криза. Според различни оценки, между 50 и 60 хиляди души са достигнали Сеута от Мароко, а най-малко 67 са загинали при опитите да преминат границата. Бомба уби 3 души и рани най-малко 21 в ресторант в центъра на руската столица Москва. Националният антитерористичен комитет на Русия определи взрива като терористично нападение. Жертвите са неидентифицирана жена, внесла самоделното взривно устройство в ресторанта, един охранител и един от гостите на заведението. Според различни публикации в украински и руски медии и социални мрежи, в ресторанта е загинал руски генерал. Има предположение, че става дума за главнокомандващия на руски военно-космически сили Александър Чайко, но няма потвърждение от властите. При нощни украински атаки двама души са загинали в югозападната руска Саратовска област, съобщи губернаторът Роман Бусаргин. Руското министерство на отбраната съобщи за свалени над 630 украински дрона тази нощ над няколко региона на страната и над анексирания Кримски полуостров, като отбелязва, че това е една от най-масираните украински атаки тази година. Украинският генерален щаб съобщи за удари по петролна рафинерия в Саратов, една от най-старите в Русия, и военно летище в Енгелс, както и по склад на онлайн търговеца Wildberries в Самарска област. Избухнали са пожари. При руски въздушен удар в Херсонска област е загинал най-малко един човек, а в Днепропетровска област 7 пътници са били ранени при удар с дрон по микробус. На този фон американският държавен секретар Марко Рубио не изключи подновяване на преговорите между Украина и Русия в най-скоро време, след като украинските удари срещу Русия са променили динамиката на войната.
2: Ние добре разбираме, че и двете страни имат някои доста дебели червени линии. Докато не успеем да сближим тези червени линии, не можем да продължим напред. Но ние сме готови да действаме в момента, в който видим възможност да дадем тласък на мирните преговори, както каза президентът.
1: Заяви Марко Рубио пред Fox News. Според медийни съобщения, пратениците на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Кушнер може да посетят Киев за честванията на 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина на 24 август. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. Условието е бързо постигане на споразумение за край на ядрената заплаха от Иран и за отваряне на Ормузкия проток. Весела Владкова следи темата.
3: Съединените щати са готови да нанесат удар срещу Ислямската република, невиждан от Втората световна война насам, написа Тръмп. Но по настояване на Иран и други държави от региона той се отказал, обясни президентът. Според него Израел се е съгласил атаката да бъде отменена. Въпреки това, Техеран разглежда всяка заплаха като реална опасност, дори ако е отправена като част от психологическа война, коментира изпълняващия длъжността министър на отбраната на Иран Маджид Ибн Ал-Реза. По-рано CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел се готвят да започнат агресивна съвместна бомбардировка срещу иранската енергийна инфраструктура. В телефонен разговор с Тръмп, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е изразил опасения, че евентуални удари на Съединените щати по енергийни обекти в Иран могат да предизвикат отговор от Техеран с нападения срещу енергийната инфраструктура на държавите в Персийския залив. По-рано през седмицата Саудитска Арабия се присъедини към Съединените щати в нанасянето на удари по няколко логистични и оръжейни обекта на проиранските милиции в Ирак. За новините Весела Владкова.
1: У нас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа информацията на сайта Bird.bg, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати ОФАК твърди, че бившият премиер Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Бошков, който пък е санкциониран по глобалния закон Магницки. Според информацията, това е записано в отговор на ОФАК до съда по жалбата на Бошков срещу наложените му санкции,

0: документът е от 31 юли тази година.
1: Аз части от документ не коментирам, а лъжите на Бошко съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. И аз съм се заклал в внуците си във всичко, което съм казал по тая тема. И съм го казал на всички места, където трябва да се каже. Така че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, иначе абсолютно лъжа.
0: Думи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Всякакво аудио и видеосъдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъдат обозначавани. От днес влизат в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време, за така наречения deepfake изображения и манипулирани аудиозаписи, ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
2: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодейства с директно с изкуствен интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, deepfake-ове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
3: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
2: Със следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
3: които пък ще бъдат последни по време на прилагане. Те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
2: За новините Добромир Видев.
0: Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание, което е връхната точка в борбата на българите от Македония и Одринска Тракия за освобождението на тези територии и присъединяването им към майка България. Годишнината се отбелязва за възпоменателна панихида и тържествен военен ритуал пред мемориала Илинден в местността Предел. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
4: Панихида в памет на героите от Илинден ще бъде отслужена от неврокопския митрополит негово високо преосвещенство Серафим и свещеници от Разложка духовна околия, след което представители на държавната власт, кметове от Пиринска Македония, общественици и граждани ще поднесат цветя пред паметника с участието на почетен военен караул от 3-то бригадно командване Благоевград. Илинденско-Преображенското въстание, което избухва на 2 август в Македония и на 19 август в Одринска Тракия, е връхната точка в борбата за освобождението на българите от този край, които остават под османско владичество до 1912 година. Решението за вдигане на организиран бунт е взето на конгрес на ВМРО в Солун в началото на януари

0: Сега в обедния бюлетин следват спортните вести и слушаме Христо Денев. Добър ден!
1: Добър ден! Българският футболен съюз представи цялостен анализ на развитието на българските таланти у нас, според който стана ясно, че футболисти до 21 години получават едва 12% от игровото време в българския елит. Това е най-ниският дял сред сравняваните държави. В анализа са идентифицирани 125 механизма за подобрение, като 24 от тях са определени като приоритетни за краткосрочно и средносрочно изпълнение. Следващата стъпка е преминаване към действие чрез въвеждане на национална програма за качество на футболните академии и оптимизиране на пътя на развитие на детско-юношеските национални отбори до представителния тим на България. Целта е изграждане на единна, модерна и устойчива система, която да създава повече възможности за развитие на българските таланти, обобщиха от БФС. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под найем от Славия Прага, където прекара година и половина. Това обяви финансовият благодетел на червените Цветомир Найденов. 21-годишният Божев беше продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първи отбор. Напомням, че третият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с два мача тази вечер. От 19 часа Лудогорец срещу Ботев Враца и от 21:15 ЦСКА срещу Дунав. Мария Магдалена Недялкова премина във волейболния отбор на Марица Пловдив. В последните два сезона либерото игра за тима на Марица 2022. Отборите на Япония и Словения играят при резултат 1-1 гейма в матча за третото място на волейболната лига на нациите при мъжете. От 14 часа и 30 минути в Нимбо, Китай е финал в надпреварата, а за трофея ще спорят тимовете на Съединените щати и Полша. Французинът Артюр Хеа спечели титлата на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико, след като победи на финала Денис Шаповалов с 6-3 и 6-4.
0: Обещаната информация и прогноза за времето сега ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 25-26 градуса в Смолян и Банско до 30-31 градуса във Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Русе, Велико Търново, Сандански, Ямбол и Елхово. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и след обяд няма да се промени съществено. След обяд ще бъде слънчево в низините и горещо. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса по Черноморието, 27-29, за София около 32. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието през утрешния ден ще има малка промяна на времето. Ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Освен за днес и за утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури през утрешния ден в 5 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по пътя Пловдив-Раковски в района на Стряма е двупосочно в една лента заради катастрофа. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес от 15.30 до 22 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни превозни средства на 12 тона и в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле. Движението по път 1-5 в участъка Бяла, Полско-Косово от километър 54 до километър 65 е необходимо да се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Оставете предпазните колани и

0: И сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Атомната централа Пакш в Унгария спира за първи път работа от 44 години насам заради ниското ниво на Дунав. Застрашена е и АЕЦ Черна вода в Румъния. От АЕЦ Козлодуй уверяват, че централата е по-малко зависима от нивото на реката. Между 50 и 60 хиляди души са достигнали испанския анклав Сеута от Марокко, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Доналд Тръмп. Всякакво аудио и видеосъдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъдат обозначавани. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: От песен в песен.

А Самина Мачева, звукорежисьор е Росен Григоров. За начало на втория час слушаме Руменово хоро, автор и солист Цветан Цветков, аранжор Тодор Пращаков, съпровожда оркестъра към фолклорен ансамбъл Тракия. Ще последват песни от Миланка Йорданова и Кайчо Каменов, аранжирани от Петър Крумов и Коста Колев. Припомням, че изданията на предаването този месец предлагат избрани срещи, осъществени в От песен в песен през изминалия творчески сезон. До 13 ще чуете разговори с Стефани Митева и Иван Йорданов, най-малки и най-големият участник в проекта на Оркестъра за народна музика «Приказки за малки и големи», състоял се този февруари в първо студио на Радиото в София.

Оркестъра за народна музика на Българското национално радио под диригентството на Димитър Христов представи един от най-вдъхновяващите си концертни проекти – Приказки за малки и големи, сцена, която среща млади таланти от цялата страна с опитните музиканти от Оркестъра за народна музика, за да получат младите артисти не само сцена, но и увереност по пътя на професионалното развитие. И в това издание чухме великолепни певци и инструменталисти от музикалните училища и паралелки в България, от сцената на радио в София. Вдъхновение и възхищение у нас събудиха Стефани Митева, Искрен Тодоров, Преслава Кънева, Марая Владимирова, Симона Миткова, Иван Йорданов, Виляна Петрова, Рая Петева, Тодор Тодоров и Народния хор при Национално училище за изкуствата професор Веселин Стоянов, град Русе, с диригент Диан Иванов. Публиката те впечатлиха с безспорния си талант и зрялост в изпълненията си. Стефани Митева, първата солистка в програмата и една от най-малките участнички, не направи изключение. Тя е очарователна четвъртокласничка от 144-то средно училище Народни будители, град София, която показва уменията си едновременно като гадуларка и певица в песен с аранжимент на Мартин Владимиров. Документален запис от представянето ѝ и причината да държи да я представят като изпълнител на 10 години и половина, слушаме в следващите минути.

0: на 10 години и половина, Като. Защо държиш да е 10 години и половина?
1: Ами, държа да е 10 години и половина, защото първо аз много обичах инструментите като малка и реших да свиря. И ме записаха в една школа по гадулка. Тя беше единствената в град София. След половин година отидох на първият ми конкурс, Дядовичо Бончев, на който спечелих второ място. И за това държа да е и половина, защото постигнах много тогава, след половин година.
0: Продължаваш да се трудиш усърдно и днес, но ето че ще бъдеш на сцената с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Идвала ли си на концерти на оркестъра?
1: В принцип съм идвала, да.
0: Какво гледа или кой те впечатли?
1: Мен целият оркестър ме впечатлява. Той е много хубав. Народната музика е прекрасна.
0: Освен че свириш, ти и пееш. Обаче кое беше първо, да пееш или да свириш?
1: Ами идете едновременно.
0: А защо гадулката?
1: Не знам, просто много ми хареса гадулката и затова реших да почна да свиря.
0: Не е много трудно да се свиря на този инструмент, който чисто само по слуха трябва да намериш тончето? Позициите са различни, не са толкова лесни. Ти си момиченце с мънички пръщчета. Предизвикателство ли е за теб?
1: За мен не е предизвикателство. Всички казват, че много трудно се свири на гадулка, но аз не мисля, че е така, защото като се трудиш, свириш много и вече почваш да казваш, че изобщо не е трудно.
0: По колко часа на ден свириш ти?
1: По към един час.
0: А, не е ли малко това?
1: Ми, не знам.
0: Какво обичаш да си свириш?
1: Произведения, обичам да пея и да свиря.
0: Май за теб става емблематично, но на сцена да те виждаме, защото сме те виждали по конкурси, видя има в социалните пространства с теб, как си свириш и си пееш. А кой сега те учи да пееш, да свириш?
1: Сега ме учи да пея и да свиря господин Теодор Димитров. Той е учител по гадулка в 144-то народни будители, град София. Той по принцип е учител по гадулка, но понякога ми казва и за пеенето, когато примерно най-важните неща.
0: Тоест ти сама си се учиш да пееш?
1: Ами в принцип да, сега сама се уча да пея и все още не ходя на уроци по пеене.
0: Зарадва ли те поканата за концерт?
1: Ами много ме зарадва, защото това е много голям шанс.
0: Шанс за какво за теб?
1: Повече хора да ме знаят, да...
0: Да те видят и да те чуят.
1: Да.
0: Притеснена ли си, когато беше с оркестъра, хванах Моничка част от репетицията, не изглеждаше притеснена, даже напротив?
1: То няма от какво да се притесняваш. Просто радостно ми е.
0: А песента, която ще представиш, свирейки и пейки, самичка ли избра? С господина ли я избрахте?
1: Изпратихме няколко песни и ни избраха тази. Тя е двугласова. Аз свиря долен глас, втори глас и пея първи.
0: Тоест на терци песен?
1: А, да, на терци.

0: Когато пееш и свириш на сцената, представиш ли си нещо? Какво си мислиш всъщност, докато го правиш?
1: Трябва да се съсредоточиш, да мислиш само за свиренето и пеенето, за как точно, нали, правилно трябва да свириш тоновете, да не са фалшиви. Повече за това трябва да мисля за него.
0: А какво е усещането да го правиш, но да си с 20 човека зад гърба си, толкова голям оркестър? За първи път ли ти се случва?
1: Да, за първи път ми се случва да свиря с толкова голям оркестър, но справям се и е доста хубаво.
0: Гадулката ти не е детска гадулка, май.
1: Тази е малко по-малка.
0: Много ти е интересен колана на гадулката. Украсила си го?
1: Да, просто така решихме да е по-хубав.
0: Да кажем на нашите слушатели, защото те не виждат, те чуват. Има маниста ли са това? Какво са?
1: Да, това са малки кристалчета, нанизани са защити.
0: Може така да те разпознават хората, като ходиш по конкурси. Много е различно и много ти отива.
1: Благодаря.
0: За какво мечтаеш?
1: Мечтая да стана много добра певица и гадуарка, да излизам на много големи сцени, хората да ме знаят. И искам повече да се слуша народната музика, защото тя е прекрасно нещо.
0: И каква народна музика слушаш?
1: Добружански, севернияшки, от цялата страна слушам.
0: Ама повече песни или повече инструментални песни?
1: Песни слушам повече.

0: защото...
1: Да, разбираме ли, че ти харесва повече да пееш, отколкото да свириш?
0: Мисля, че не, защото ми харесва и да пее, и да свири едновременно.
1: Е прекрасно, че на сцената с нашия оркестър правиш и двете неща, които обичаш заедно с тях. Пожелавам ти много успех и да сбъдваш мечтите си.
0: Благодаря.
1: А, чакай, че забравих. Може да ни изпееш и да ни свириш нещо. Различно от това, което ще представиш естествено на сцената.

0: Стефани Митева на 10 години и половина и нейната гадулка чухме, а сега от срещата с най-малкия солист в концерта Приказки за малки и големи на Народния оркестър на радиото към тази с най-големия. 12-класника Иван Йорданов от музикалното училище във Варна, който с гайдата си впечатли публиката в първо студио на 12 феврари с една от емблематичните пиеси на кларинетиста Рамадан Лолов. Разбира се, в концерта имаме представител и на силната гайдарска школа от Варна. Много сте талантливи децата от Варна. Ти си 12-класник, определено си личи опита на по-големия, защото тук са събрани много талантливи деца, но може да кажем, че вече не си дете.
1: Да, това се дължи на израстването ни, това, че вече сме пораснали музиканти и за да стигнем това ниво трябва много труд и такива големи музиканти, които са оркестрантите в Българско национално радио, за да се вдъхновяваме от тях.
0: А какво ще кажеш за тази силна гайдарска школа във Варна? Защо там сте толкова талантливи, напреднали?
1: Това се дължи, по моите скромни мнения, на Нетко Царев и Алексей Енчев, които водят наистина добра гайдарска школа от години, не само от сега. Там е за мен, не че съм от Варна, но просто там е градът, където гайдата най-много се изявява и има доста силни гайдари оттам.
0: Явно успяват да ви вдъхновят тези двама човека по някакъв специален начин, за да търсите и стара музика, за да търсите и нови изразни средства с гайдата. Ти какво търсиш в музиката?
1: Аз търся нещо различно, нещо, което хората не са чували и не познават и искам да ги запозная, може би да им припомня с старите стилове, защото забелязвам, че има тенденция те да се забравят, а не трябва, защото те са основата и в тях може да е нещо простичко, но простото е хубаво. За мен аз е, това ми е девиз.

0: Видиш нещо различно, казват нещо различно, но не могат да го определят
1: точно
0: какво е.
1: Какво е,
0: да.
1: Твоето различно, като си го определиш ти в съзнанието си, разбира се, ще го осъществиш, надяваме се, какво е то?
0: За мен това е нещо много близко, което аз усетих през тази година. Усетих топлина, както усещам, когато слушам музика. И това е нещо много близко до мен, защото първото, което е различно, а и ми е интересно. Когато нещо е ти интересно, ти продължаваш да търсиш и да се ровиш.
1: Интересно е и произведението, което си избрал ти, или ще кажеш каква е историята, да изфириш с нашия оркестър. То всъщност е произведение на Рамадан Лов за изпълнение на кларинет. Ще го чуем в гайда. Много интересно звучи, защото ти очакваш другия тембър, изведнъж се появява и друга техника на всичко.
0: Да, произведението е Дряновска ръченица на Рамадан Лолов. Той е кларинетист от Сливен, представител на стария стил на свирене на кларинет. Пиесата е доста специфична, защото, както казахме, не е за гайда. Хората, когато чуят гайда, очакват нещо различно, т.е. не очакват това да чуят. Орнаментиката е напълно различна, чувството е напълно различно и това прави впечатление. Надявам се хубаво. И съм радостен, че мога да споделя тази емоция с оркестрантите на Националното радио.
1: Какво промени по пиесата, за да звучи тя като пиеса в изпълнение на Иван Йорданов?
0: По пиесата се стремях да не променям нищичко, само да променям това, за да звучи добре на гайдата, защото някои неща не мога да ги изпипам толкова добре, както на кларинета, нали, два различни инструмента са, но не съм променял нищо, старая се да го изимитирам, да го пунктирам както той свири, защото когато правиш нещо, за мен майсторлъка и това да си дисциплиниран е да влезеш в стила на дадения инструменталист или музикант, за да направиш добро впечатление на слушателите.
1: Може би имаш предвид да запазиш така характерното разпознаване и детайлите като акценти, защото да. Имитацията, пък и ти си млад човек, всеки млад човек търси това да е себе си, може би, или?
0: Така е, всеки търси да е себе си, да се откроява с нещо различно, което е специфично за себе си, но когато представяш нещо различно, трябва максимално да се доближиш до оригинала и до това да разпознаят, че е нещо различно и не е типичното за гайрата.
1: Да, определено тази пиеса го изисква. Кои са старите стилове, които заслужават много внимание за теб днес?
0: Ние казахме пиесата на Рамадан Лов, но от старите изпълнители на гайда, Ахмед Салиев, Шахпас, Сашо Павлов, Амеда, това са много стари майстори, които имат записи от чуждестранни радиа и студия. Те са поставили основата на гайдарското изкуство и ние си мислим, че до днешни времена откриваме нови и нови неща, а то всъщност като се заслушаш в старите записи, че те хората просто са си го свирили и отдавна са ги свирили тези неща, така че не откриваме, може би, нищо ново, просто се придържаме към стария стил и просто надграждаме и припомняме на хората.
1: Кое е най-ценното, което си крадеш? Говорихме си в предварителния разговор, че имаш възможност да крадеш от едни от най-добрите гайдари във Варна.
0: Така е. Всичко, което ми хареса и всичко, което за мен би било полезно, си крада. Дори сега в момента ти ме подтикваш да ти спомена, че перкусиониста на радиото, понеже аз също в музикалното училище във Варна свира на тъпам в оркестъра и се възхищавам се на таланта и така си откраднах някои други пенизи и си го записах, може да ме заразсърти, но няма да знае.
1: Добре, прекрасно е това. Присъствал ли си на концерти на оркестъра и друг път?
0: Разбира се, първото ми участие беше с трио гайди. Бяхме с Божидар Маринов, Йордан Димитров и аз. След това, следващата година пак бяхме с това трио, но в друга конфигурация. И сега третата ми изява вече солист на Българското национално радио.
1: Чувстваш ли се готов?
0: Ами, чувствам се готов, но нека концерта да мине. Не мога да кажа, че се чувствам готов. Никога не съм готов. Просто емоцията в съответния концерт е много важно да се контролира и да си смирен и дисциплиниран, за да предадеш тази емоция на слушателя.
1: Много зряво мислене. Предстои ти

0: избор като 12-ти класник, какво ще правиш за напред? Гадата ли е бъдещето ти? Музиката ли е?
1: Музиката е развитието ми за напред. Може би искам да се развия в музиката не само с гайда, но и с ударни инструменти. Като цяло музиката ми е общия облак и аз вече ще са...
0: Летиш свободно.
1: Да, именно.
0: Първи музикален полет на гайдаря Иван Йорданов като солист на Оркестъра за народна музика в концерта Приказки за малки и големи. Със сигурност бе красиво начало, основа посока. Емоцията от представането му споделяме и в тези минути. Пиесата за събитието на 12 февруари аранжира Костарин Генчев.

0: Иван Йорданов. Вашите аплодисменти са за него, представител на музикалното училище в град Варна с ръководител Детко Царев.
1: Финалните минути на От песен в песен предлагат Нрафо Чуплука с гласа на Снежана Витанова, Росен Генков като вокал и аранжор. Прекрасен неделен ден от звукорежисьора Владимир Тренчев и от мен Лена Мачева.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
2: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
1: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Хумор и сатира.
4: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира, днес за нас е празник, защото сме заедно с литературния ни салон Академия Комика. Заедно с хубавата литература, с хубавата поезия и с сатиричните поеми на Валери Петров. Слушайте, наслаждавайте се! Уважаеми любители на редакция Хумор и сатира, днес в Академия Комика четох за вас сатирични поеми на Валери Петров. Аз съм Кирил Ивайлов, а в студиото с нас е Данаил Делев, за да звучим кристално чисто, както подобава на истинската поезия. Останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като нас няма.

Те не идат от космоса, те родени са тук. Сърцата им просто са по-кристални от звук и виж, ето ги литват над балкони с пране, над кълта, над сгорията в двора. И добре, че се срещат единици поне от рода на хвърчащите хора. Бутаме някак си и жени ни влекат, а ни пием коняка си в битов някакъв кът и говорим за глупости, важно вирийки нос или с израз на мъдра умора. И изобщо стараем се да не става въпрос за рода на хвърчащите.

В защита на мистиката. Пролете. Една кадънка в дворския чемшир отвънка свирка весело и свеж, пълен с влага и кипеш, сока чувствам да тече и през мен. И сякаш, че някаква магия виша ми диктува да напиша тези думи, но критика как? С гняв ще се развика, тъй като в своя стих току-що употребих тази думичка магия. И ще трябва да разкрия, че макар идейно чист, воинствуващ материалист, напоследък моето кредо поотслабна, стана бледо. И в мистичната вълна, дето нашата страна е залява, ще призная, че повярвал съм в оная втора свръхсетивна сфера, с която ние до вчера, квито сме подигравачи, много гаврихме се, значи. И на кво бе резултат, то странен мой обрат, мога точно да ви кажа. Всичко почна от паважа. Паважа ни трябваше да го асфалтират. Но преди един месец на булкаргото тират хлътна пред къщи и взета проби две подземни тръби. Тъй, че в мазето ни блъвна река. Слагам дъска, джапам следни крака, телефонирам, ало, вейка, пратете там някой да ни отводни. Отвръщат ще пратим в най-близките дни. Отвръщат, но чувам един тихичък смях. Минават две седмици, ни помен от тях. Усещам пародията и ми хрумна идея. Роден съм в зодията на Водолея. Можех пък в нея да се крие причината за този потоп. Зачитам се в първия под ръка хороскоп. Дело на спец, египетски жрец, пише: «Вашия камък е аквамаринът. Носете го в джоба си и бедите ще минат». Лесно се казва аквамарин. Но в мен при той име нещо штраква. Марин? А този Марин ми е пръв братовчет. С много връзки, макар и лежал за начет. И, значи, звъня му. Загазил съм зле, помагай, братле. Казва, няма проблеми. И след няколко часа с две помпи големи вейкато до втаса. Изсушиха мазето, откриха мазето. И макар затрезето нея вечер екипът, от дума да не мръдна, прав излезе Египет. Хороскопът се сбъдна. Тъй, че ако и непряко да бе действал, аз се пак пред подобен явен знак, както Хамлет пред Хорацио, казах си, че нашето рацио не е всичко под небето и че има сили, дето тая днешната наука, колкото и да се фука, че владея лъвсемира, даже и не подозира. Тъй си казах, а след ден втора странна случка с мен допълнително разклати моите координати. Един член на комисия, дебел, мустакат, вече седма година ме къса в кат. Аз противник съм, знаят ме, на разни факири, панаирски мошенници и вдигачи на гири, но нали, що ме истински един екстрасенс, т.е. що ме с ценз, диплом или ценз, с други думи, срам не срам, стигнах най-подир до там, че стоят пред вход с фирма доктор Чандрамундра Бирма. Мистика и окултизъм. Копчето натискам, влизам в стаята, човек с тюрбан, гол до кръста изгердан. Аз му казвам, дай съвет. Той ми шепне, дай рушвет. Аз се чудя, как така? Той ми смига на ръка. А пък той самият с Кришно щял да поговори с Кришно, тъй, че без да губи време, оня в кат да ме приеме. И на изпита, ей, Богу, ама впечатлен бях много. Силна вяра ще да иска практиката им будистка, за да упражни влияние от такова разстояние. Всичко в тестовете сбърках. Двата калника оттърках, взех завой, не дал мигача, идеше ми да заплача. А пък гледам го човека, кима ми с усмивка мека и ни помен, ни следа от натрупа на връжда или от партийна злоба. Ей, книжката ми в джоба. Е, къде по-добро от това доказателство, че над нашата психика упражняват вмешателство сили марксически необясними? Зная, Ленин в тетрадките е писал «Чорт с ними». Но значи и той, макар с палци в жилетката, не се е измъкнал на тез факти от клетката. А чрез термина «чорт», в дън душата си руска, все пак някакъв сорт тъмна сила допуска.
тъй че търся един, който знам дипломиране по левитация и телепортиране. Помниш, казвам му, нашата дружба в борбите преди? Е там, някаква служба не е ли възможно да се нареди? А борбите ни знаем си от какъв точно вид са. Най-много два вица, но само да искаш, отвръща ми оня. Но само да искаш, отвръща ми оня. Под дърво и под камък аз от месец те гоня. Тъмън в Амстердам се открива кантора и затам верни нам телепращаме хора. И недовършил, по магически начин, аз се вдигам във въздуха и ставам прозрачен. И виждам наоколо си, как яхнали кокала си, без конкурс и без проба. С разговорниче в джоба, редом с мене летят ескадрили бараби към Нью-Йорк, Сао-Пауло, Сингапур, Абу-Даби. И след всичко той се питам. Е, не мога ли да считам, че в тези три експеримента, характерни за момента, може да се види намека за всеобщата динамика на това, което става днес в нашата държава. Чуй го ония как шуми. А да кажеш ум, ами, виж го този пръв дебил, в какъв автомобил, ще ми се язда тази Мазда. Виж го ония, о тъга, весел ветропоказател, който беше досега мой приятел, твой приятел. Виж ги те, с които грабели, както чува се не кабели, а направо милиарди, в сговор с който уж ги варди. Или... Но какво направих? Кой говори тук, забравих. Мисълта ми беше таз, че безброй неща у нас плод са на тотална мистика, магика, енигмистика. И той всичко без съмнение беше само отклонение вследствие дъха на пролет. Само фантастичен полет с невинната идея някого да поразсмея. Но във времето сегашно няма смешно, има страшно. Поради което, ето, нещо стисва ми сърцето и ръката погледни, почва да барабани по листата. А вън звънка, свирка малката кадънка от градин.

0: сянката с чимшири. Кво е та да не свири?
1: Барометъра се влюби и в кого? В пролета. Той поне мир загуби.

0: Юмор и сатира.
1: Протокол от съдебно заседание. Присъствувах днес на угловен процес. Срещу керачка Павлова Петрова. Любовна основа, куршум, отрова. По-лошо, по-лошо, де да беше такова. От обвинението тази керачка се оказваше само една изнудвачка. И не изнудвачка, а дребна мошеница. И не толкова смошеница, колкото пленница на болестна мания към престъпленица, с които е гонила целта безобидна да играе сред хората роля по-видна. Като внушава на всички идея, че по някакъв начин зависят от нея, зарад което, като обвиняема, накрай бе призната за невменяема. И то си личеше, че беше такава. Но що ме такава, защо е тогава това толкова с дълго стихотворение? Чакайте, чакайте, малко търпение. Чуйте процеса, както той се разви. Като първи свидетел, пред съда се яви Иван Спиров Леков, живущ Вилхем Пик, 129, среден техник. С Петрова се знаем, откакто под наем бяхме от тях преди 7 години. Лани през август купувах дини от лот зеленчук и се срещахме с нея. Тогава тя каза, че скоро в Гвинея ще ли да пращат хидроинженери и каза, че можело да се намери начин да ме включи с лекичък трик, но ще трябва да се учи испански език. Друг език, освен български, аз не знам. Но инак езиците ми се отдават. И нали знаете, тия работи там, другари съди, те така стават. А пък Петрова беше готова и бях чувал, че имала нещо такова като връзка с канарски от хидрострой. А този канарски по хитрост той си нямаше равен. Като беше в моч шеф, нарочно стана не шеф, а под шеф. И шефа го вкараха, а той остана.

Ваксинирах се даже и срещу проказа, но после разбрах от книжарката Жана, че Керачка е била задържана. Не, не е взимала от мене пари. Веднъж две бузи ме почерпи дори. Други двама дадоха след това показания, че Керачка ги пращала тях в Танзания и зеления нос за зелен хайвер, като спортен редактор и ММР. А споменатата Жана Барух, продавачка в книжарница Ханас Парух, разказа за той, че през пролетта направила вноска за печка мечта и когато я внасяла и рекли след час ела. А след 10 месеца пред теб 110 са, от което свидетелката заключавала, че мечтата й се отдалечавала. Когато разправила това на Керачка, с която си шиели при съща шивачка, Керачка й казала: «Така кажи ма, аз се знам с Кара Кондов. Той следи за режима при разпределянето на всички мечти и само на свои ги раздава почти». Когато свидетелката чула това, много я зарадвали тези слова, защото нещата нали така стават. Едно е, когато в магазина ти дават някакви прости, хвърчащи фактури, а друго, щом подпис, че някой фактор им тури. В първия случай пиши ги бегали, във втория случай търчи за хамали. Но Кара Кондов заминал за Мали и мечтите започнал да раздава дук. Керачка обаче не спряла до тук, а веднъж и казала с таинствен вид, че след обед ще дойде един индивид и ще й остави пакет с сафрит и тя да го пази, както е овид, докато обвиняемата след известно време дойде в книжарницата да си го вземе. Но после се забавила, поради което 5 екземпляра от старецът и морето замирисали на риба и едва се продали. И защото е Хемингуей, инак едва ли? А печката взела ли е накрая поне? Печката не. Керачка я лъгала съвсем до края. А защо честна дума до днеска не зная. Аз и вярвах, понеже с каква подбуда ще ме залъгва толкова нахално. Не мислих, че може да бъде луда, защото всичко си беше нормално. Всичко нормално. А след той се яви една домакиня, моя близка, уви, и заяви. Веднъж пред присъстващата подсъдима казах случайно, че нашата Дима я чака матура по литература. И понеже е стройка до третия срок, май балът ти няма да е много висок. Петрова, като чу за това, съплъмтя. Какъв е изпитът, запитаме тя. Казва ми писмен. Казва, върви с мен. Излязохме с нея и в първата будка тя влезе. Говори най-много минутка. И не ви усъмни, че така без бавене откри автомат, който изправене. Не, всичко ми беше като на сън. Керачка говори, излезе навън и ми каза с усмивка, върви ти, Елена, темата вече е определена. И я донесе, както обеща. Образът на Левски и младеща. Как я е взела, значение има ли? Толкова други как са ги взимали? Не, пари не поиска. Каза, чувствам те близка. И вари ме, печи ме, но съм алтруистка. Димето седна и я разви по разни конспекти, не зная какви. Какъв пример бил Левски за младеща, по честност, по доблест и по други неща. Как стената каменна си ударил главата и на каймаканина, как казал словата «Сам съм, други нема». И не казахме други му за тази тема, та да бъде тя сама. А се връща дома, хвърля чантата, пищи и семята, дали им Смирненски и пролетарият. Е защо Керачка това го направи? Така ли разбира тя другарските нрави? А как да не вярвам, с каква подбуда ще ми разсипва детето буквално? Откъде да я зная, че била луда, когато всичко си беше нормално? И тъй всички се хващали, и защо, и защо, каквото измисляла минавало то. И така тя накарала един пейзажист. Какъв пейзажист? Мошеник чист. Уж по поръчка на родина турист да изхъби цял варел акварел за дозина картини, пъстри и ярки, с разни жатварки, сланца, паламарки, кукери, мукери и нестинарки.

0: А пък на, този път, кой знае що, не ги взели те да им грозят всеки хол на хотелите, както това е отдавна прието, а вместо той ето му стоят в ателието. И тъй тя излъгала една делегатка, и тя една гъска, и тя една патка, като й обещала безотчетна валута, и в Париж е оставила без пари да се лута, в ужасен хал между Тес и Унес, т.е. в Плас Пигал и в Пер Лашес, та едва я спасили прогресивните сили. И тъй тя раздавала вилни парцели по 3 декара цели, но с обществени цели, като казвала на кандидатите да ускоряват на печките датите, да й пращат в чужбина познатите, да не изпускат при той и спредвид, че тя самата обича сафрит. И те обещали. И нещата щяли навярно да тръгнат с тази тяхна намеса, но започнал процеса. И тъй на един измамник, лозар, който искал да хвърли големия зар, съобщила, че има син камък масивен и го пратила тайно да пътува към Сливен до сините камъни, където в той време поети празнували, та бил длъжен да вземе думата от името на лозарското племе. И така се редяха свидетели и вярвам, вие вече от тях сте усетили, че толкова надълго бе разказан процеса не заради бедната керачка Петрова, а защото известни неща на лице са, които за нея са създали основа. И зато и като питате куршум, отрова, аз ви казвам по-лошо, де да беше такова.
1: Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18:30 часа по програма Христо Ботев. И сатира. С удоволствие ставаме за смях.

Японска история. Преди месец в Япония, не помня в кой град, пак се срещнах с Соня, мой японски познат. Покани ме вкъщи по стар обичай, но виждам го мръщи се над чашата чай. Нещо има му. Болести? Или снете от сан? Разкажи ми неволята си, какумура сан. Абе грижи, той казва. Е, кажи ги какви са. Казва, в проза не мож ги описа. Ще те ги кажа в класически стих. Роса в градината, бамбукът е тих, птичи стъпки пред прага. Това е, казва. А в очите му влага. Хубаво, казва му, ала нещо ми бяга. За какво става дума? Изясни се все пак. Хубаво, казва му, ала нещо ми бяга. За какво става дума? Изясни се все пак ти. Той поглежда ме тъжно. Добре, ето ти факти. Знаеш, че работя в концерна Хитачи. Е, откакто съм в него, не ни върви значи. Уж се мъчим, но...

нищо. По касетофони, дори средно равнище, не можем догони. А по компютри и разни подобни, ще станем утре конкурентоспособни. Така е, зле сте, съгласявам се аз. Този факт е известен дори и у нас. Но той продължава. А защо е така? Дали в тази държава няма фина ръка? Или мозъци липсват ни? Ето на. Неотдавна една случка такава, печално забавна, се случи у нас. Двама млади професори ни измислиха някакви нови микропроцесори. Всички им викахме банзай, банзай или по-вашему дерзай, дерзай. Защото те биха... Но това какво биха не е важно, защото все едно не пробиха. Така се случи, че ови ръководството, наместо патента им да внедри в производството, изпрати на запад един верен шугун, издържащ на напът с шлем от чугун, непревземаем и непробиваем, и какви в чужбина ги е вършил, не знам. Но влагал в банки, взимал ушким назаем и държал се шугуна му не много добре. Така че усъмнал в едно сепаре, в общество на четири гейши, с устни червени и цу-цу грамаднейши. И когато излязал, закупил каквото унес му показали и се върнал в Киото. А знаеш, на запад търговците драпат да ни хлъзнат лицензи от епохата Дзензи. Така че когато приемна комисия съзряла машината плод на тази му мисия, му казала само: сега хайде, вземи си я. Избери си от нея една част агловата и си я чукай, но без шлем оглавата. Изобщо разбираш ли, болка и срам. Разбирам, аз казвам. И доколкото знам самурайските ваши закони и норми, човекът би трябвало да се самоискорми. Точно. Направи си едно харакири и сега вдига гири и разни фасони ни прави идиота. Инспектор е в Сони и с нова Тойота. Ами, казвам, как така? Ами, казва, пак така, както е бивало от време оно. Или в нашето минало, откак носим кимоно. А машината, казвам, заменихме я с нова. Но понеже отляхме и малко крива основа, нещо леко трептеше. Тачак се тресеше, но продукция даваше. Е, това е добре. Добре, ама същите, като казаха бре, тия на нас ли, ние ядем водорасли, но трева не сме пасли. Икономии нужни са, не сме златна мина. И специалистът им, щом си заминан, с 2-3 молитви в местния храм, т.е. малко на вяра и малко на ура, направиха пресата вместо с хром и волфрам да работи с шикълки от района Мицура. И какво се получи от този ваш напън? Това, казва приятелят ми, че продуктът е скапан и язък ни за надписа, че Made in Japan. И поглежда навънка към цъфтящата вишна с усмивката тънка, хилядогодишна, чийто скулптурен лъсък е изгладила Азия в дълбокия сблъсък с този вид безобразия. И тъй продължава. Още повече, че едно вносно кече, много важно в процеса, изведнъж се оказа отмъкнато нейде от заводската база.

Един вика тайфуните, други вика маймуните. Дотам я докарахме, че си рекохме хайде, да отидем при врачката на остров Хокайде. Не е по Конфуций, но ако го найде... И тя го налучка, на захарна бучка. И така се приключи неприятната случка. Но какво се разбра? Абе, срам и позоре. Някой пак се разпра? Ами, както погоре. И не някой, а някоя. Но реши се, че ако я изложим за дето, кечето е свила за канапето в своята вила, то ще изложим и цялата мафия. Аз бях написал една калиграфия, но на събранието се малко смутих. И както ти казах, бамбукът е тих. Казва тъй и почувствал, че го гледам с ирония, прибавя печално. Не познаваш Япония. А ако не караш, както карат те, брате, бързо знаваш какво значи карате. С кариеристи, хитреци, подмазвачи, с надувачи, на въздушни задачи е пълно в хитачи. Тоя тип не ти тачи ни честност, ни истина. Карай там, дракон влачи. На него дай му за своето дзайму да се грижи под лецът. Той 5 йени не дава за това какво долу в производството става. Нали сме по лаковете? Хайде, давай, лакирай. И по ветрилата прави вятър, не спирай. Крий с параваните, бий в барабаните. А защо са такива? Нали, вие ги подбирате? Абе, ние ги подбираме, ама пак се подбират те. Че конкурси не правите ли? Правим ги уж. Но и в тях, както в нашите пейзажи с туш, всичко, нали, е скали и мъгли. А не ги ли провеждате с номера, анонимно? Как не? И за тях много строго следим, но често, казват се, пак прикритие димно, зад което подбират се свои хора предимно. За външни балами при нас шансове нямам. Дори и да е бала им като Фуджияма. И какво казвам правите? За да оправите тази картина порядъчно черна и навярно влияеща на духа в концерна, домакинът усмихва се. С известен успех, казвам, приложиха една нова идея. На всеки началник на отдел или цех направиха кукла, така че при нея влизаш, изливаш и всичко открито. И после се трудиш с възторг възроден. И какво се получи? Филиалът ни в Кито я пробва на практика, вървя някой ден, но толкова само. Началникът, щото, нали той продължаваше да седи зад бюрото, да седи и следи за кой при куклата влиза, та да разпределя съответно ориза. На един пълна купичка, на другия двечки, а на третия само традиционните клечки. А защо не го махнете? Хе, опитай се само. Като бодхисафтиса, рамо до рамо, този опира се на братовчеда, който се слави от епохата Еда. Онзи не можеш го мръдна, защото баща му бил Кико или Мадзумото. И няма отърване, понеже у нас тия неща ги е имало при всяка династия. Един камикадзе веднъж се опита да ги турпилира, но стана напитан. Онзи зад този, този зад онзи, всички в пози на бронзови бонзи. И всички, разбира се, принадлежащи към старинните родове, Кацодупе и Гащи. Както е казал в нашата литература поетът от 6 век, Хокуисай нецензура. И тука шегата си той с усмивка разкрива. Но и таз му усмивка получава се крива. Изгрубяваме, казва той. Не ми се сърди. Отмира японският стил отпреди. Този тип, който казах ти, все по-често се среща. Той страст не усеща дип толкова сгореща към нашите учтивости и изящни поклони. Човекът е бута и не се церемони. А на нашите изтънчени цветарски символики и градини за размисъл, той се смее до колики. И понеже той дава у живота ни нота, стилът му става стил на живота. И то стил... Не във външните обноски и прочие, а стил като вътрешно дебелоочие. Стил като пустош,

0: духа на човека, от която не чувстваш да извежда пътека. Няма милости вече. Няма дружба човече. Виж го ония, възпитан и усмихнат наглед. Но как без думи ти казва, с очи като лед, че ако много на своето държиш, ще те накара да се преродиш по закона на нашата карма буддистка в твар от най-долните, каквато поиска, като плъх, дървеница или още по-ниска. А защо е тъй всичко? Ето той ме боли. Прав си, прекъснах го. Но все пак, нали, само сещаш, че тук стана тонът ти друг. Беше спрял до идеята за подбора на щата. По възможност, не дей да разширяваш нещата. Това на беседата ни едва ли помага. Тъй е, въздъхна той. Птичи стъпки пред прага. След което излезе. Но се върна веднага. И тук аз изпреварих го. Вече чувам три пъти ту този, ту онзи пасаж от стиха ти, но те стъпки на птички, русата, бамбука, как ги свързваш с нещата, изброени до тук? А това ли, той казва, той е нашата наука, предпазваща автора от сгазване лука, по древното правило «дзе губиш, дзе се пука». Например, русата, тази дума в случая, означава тъга, както в хайко за ручия. Двете думи се пишат с един иероглиф. Тъй са написани, той смее се, а така напротив. И писателят бае, че вънка русае, а читателят знае за какво се касае. Впрочем, всяка поезия според местните нрави, ти мен на японец защо ме направи? Казва тъй и ме гледа през две тесни пролуки. Сякаш маска е бледа от театър кабуки. И поставен пред тос деликатен въпрос, аз отвърнах му «Дзуки мотоори шимаки», а той каза ми «Мейджу тубаяши цураки». И ние дълго беседвахме, този път по-човешки, и все пак на беседата ни не липсваха смешки, и цикадите пърхаха край лампата бяла, и когато настана часът за раздяла и вече в чашите поистинал бе чаяни, бяхме малко невесели, ала не и отчаяни. И аз посветих му таз повест в Рими. А той едно глинено, како бе, подари ми. С надпис от стария Мидзумехи Какумура. Привет на България и успехи на хумора.
1: Хумор и сатира.

Наши ултрачуконди, наши свръхбеатричета, с много радост ви слушаме, как са звънките топчета, в ранна утрин почуквате по поважните блокчета.

от вас. Вие къде ли не сте? Вагонетките тикате, с електрони боравите и въртите мотиките и тетрадки преглеждате.

подушка от вас. Не, че всички за чтанда сте, кой знае колко възпитане. Или давате справките чак преди третото питане.

сме и неловки, и тромави, но се мръщим, когато пак ни се раждат момичета, т.е. нови джу.

История със знамена. Празник е вън и страната ни млада, горда със своите успехи чудесни, като река ще залее площада, с пъстри букети, усмивки и песни, лозунги бодри ще екнат могъщо, флагове вредом ще грейнат червени. В нашето предприятие също знамената са подсигурени. Но как ни постигнахме такъв резултат? По този въпрос ще направим доклад. Своевременно, с точна директива нарочна, подготовката се отпочна и решено бе Ана, Бай Блаже и Ката да отговарят за знамената. Но стана тъй, че Ана за друго се хвана, а пръста си даже не мръдна Бай Блаже, камо ли помощ да ни окаже, така че остана само Ката, горката, да отговаря за знамената. А знамената се състоят, както се знае, от дух и от плът. Или иначе казано, от плът и от прът. И тръгнала Ката по ъгли и кътове да дири плътнища и прътове. Вредом тършувала, правила, струвала и проработили в края късмета. Открила онези бичмета, за които лани, каквато е каша в дърводелната наша,

разкрихме, уволнихме и изключихме от комсомола Апаша. А те били под талаша. Но сега било късно да се дири вина, сега трябвали прътове за знамена, че ако излезе на парада без тях, заводът ни просто ще стане за смях и нека Ката да си затваря устата и да си отговаря за знамената. Но Катето от думи такива не трепнало даже. То събрало актива и хем комсомолеца реабилитирало, хем 10 колеца си гарантирало. И след този успех в съседния цех ги отнесло, ако обичат да ги избичат и да им рендосат ъглите, за да станат кръглите. Добре, но там майстора уж само 3 чашки, а бил се нализал нея сутрин юнашки и взелта нащърбил рендето. И не стига ли дето, има план първомайски да изпълнява, а Миката дошла е да му додява. Нека сама да си чука главата, щом отговаря за знамената. Но Катето не се предавало, то настоявало и настоявало и най-сетне сполучило. Гладки пръти получило. Да, но сега пък изникнал въпросът, че върхове трябвало да им се строгосат. И някой предлагал да им мацнат безира, но Катето искало да ги бронзира. Та те да блестят със златни лъчи и що за завод сме, по тях да личи. Ала там се запънали въпросите я. Че Ката се случила да проси боя, тъкмо когато домакинът ни мил се бил вглъбил в проблема за своя си автомобил, който трябвало съвсем скоро, уви, на прегледа пролетен да се яви. И когато Ката му казала «дай», той си мислил за Ката до сото и «дай». И за той, че никак не му прилича да се излага с москвича и че по-добре с бронза да лъсне мотора, та да стане от него мотор за пред хора, или както си казвал този мъж, мотор веднъж. И за той, той отвърнал на Ката, че му е дефицит на боята и да не му слага своите пръти в колата, а да прави каквото си знае, защото не той, а тя е излъчена още на таз и таз дата да отговаря за знамената. Но Катето не се предавало. То настоявало и настоявало, намерило кой да го подкрепи, заплашило оня, че контрола не спи и то спъц получило, бронза получило. Сега и оставало да намери платно. Добре, но заведиш склада, който по онази част ужасно си пада и казал, че е готов да я снабди, но за икономии трябва да бди. И все пак нещо ще се нареди, ако тя не се мръщи, а му дойде на гости в къщи, в своето качество на служебна позната. Сега вече би трябвало да си скърши ината, щом отговаря за знамената. Но Катето не се предало. Само като знаме, то пламнало цяло. И тъй като даже посегнал мръсника, то му отправило 2 звънки плесника и му рекло, че няма да мръдне назад, докато от немо, поверения склад, не бъде отпуснат червения плат, който и трябва за знамената, а не за мантото да си шие под плата. И пак сполучило. Плат получило. И от тук вече всичко потръгнало лесно. Оставало само да стане известно сърпът и чукът как да бъдат бродирани, като средства за тях не били запланирани, а в счетоводството, разбира се, знаели за перото украса, но хитро си траяли, за да направят кефа на шефа, като му купят от това перо ново бюро, защото те отговаряли за бюрата, а Ката за знамената. И тогава Катето насъбрало другарки. Отбор шивачки и баш байрактарки, по линии партийни, младежки и профоргови, все райни поп-георгиови. Самички просто рязали, шили и значи въпроса така разрешили. И ето, готови са сега знамената. Спокойно подпряни, в строен ред до стената, в малката стая на Ката. Но защо точно в нея, ще запитате, знам, защо ли? Защото въпросът е там, че в нашето напрегнато време знаме да се приеме е известно бреме,
което председателят не щял да поеме, защото знамената все пак

намеса. Те, другари, видите ли, не са само украса и носят за той отговорност и маса. И приложихме тази система тогава, нека ката да ги пази и взема и дава, та всеки в ръката си мощна да има флага на своята идея любима, за да мине възторжен и млад на нашия болър парад, след което ще бъде добре пак ката да ги събере, защото порядък е нужен в страната, а тя отговаря за знамената. И бяха тъй пречките преодолени и знамената ни подсигурени. И ето ни свършваме този доклад. Вярваме ясен за стар и за млад. И понеже говорихме тъй много за ката, че тя зачерви се от скромност горката, време е вече да оставим шегата и да кажем извода важен. Че когато знамената се състоят от плат и от прът, идеите също, за да действат могъщо, трябва на някого да се опрат. Трябва в хора да намерят плът. И зато ни се иска страната ни млада. Днес, като рукне с усмивки и песни, за да залее до края площада, като река от възторзи чудесни, ние сред реката, да подирим, открием и стиснем ръката не на хитреца, па макар под плаката, а на тези безбройни, за обич достойни, които ни учат като нашата ката, като нашата малка чудесна позната, не само в думите, а и в делата, да отговаряме за знамената.

време. Услужлив и мек съм общо взето, возил съм мнозина по шосето, пък сега надолу слизах празен и навярно по-разнообразен. Моят път би бил и бих узнал нещо извън своя си квартал, но спирачките натиснал вече, порива ми изведнъж пресече. С лоша мисъл от таблото вчера някой ми свали електромера. Завчера един ме нагруби, откъде да знае, може би да е именно от тях и тоя. И не спрях и гледах до завоя, стария човек да се смалява, а държеше китка от тинтява. И навярно беше не от тия, дето ще ти сторят мръсотия. И си казах леко огорчен,

нататък до безкрая, и така нататък до безкрая. Дребен случай, но след него зная, че и ние меките, учтиви.

0: е тинтявата в ръцете ни.
1: Години хумор и сатира. Легендата е жива.
2: Уважаеми любители на редакция Хумор и сатира, днес в Академия Комика четох за вас сатирични поеми на Валери Петров. Аз съм Кирил Ивайлов, а в студиото с нас е Данаил Делев, за да звучим кристално чисто, както подобава на истинската поезия. Останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като нас няма.

2, 3, 4, 5, 6, 7,

0: Nova, nech ленчи като бебе. Имаш въздух все още и два рунда пред тебе. Провери как е левия ти, а десния как. Хайде, чакай до 9 и във боя пак, пак, пак. Ти си мъжко момче и известно е, че и най-мъжкия мъж го бердашат веднъж. Ето, точно така, точно така, ей те пак на крака. Един прав, един хук, ха, един там, един тук. Браво, още веднъж, това темпо задръж. А така, сега той, той, яде здравата бой. А когато боксьорът стои на колене, това в бокса не значи, че той победен е. Не, той сили набира, макар спукната вежда. Той не е още свършен, така само изглежда. Провери как е левия ти, а десния как. На колене до 9 и в боя пак!
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта.
1: А звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения. Станете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартно.
0: Контразвук започва точно сега.

0: сърце. Контразвук.
1: А сега е време да преминем към нашия модул Музикални новини в Контразвук. Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват.
2: На 16 септември в зала 1 на НДК ще се проведе 16-то издание на Международния фестивал за поп и рок музика София. Най-големият специализиран форум за авторска музика събира на едно място утвърдени млади изпълнители, композитори и текстописци. Събитието подкрепя каузи с висока обществена значимост. Песента победител в конкурса се определя от авторитетно професионално жури. Своята награда присъждат и представителите на медиите, а публиката определя фаворита си чрез гласуване с SMS, средствата от което се предоставят за благотворителни инициативи. И още един фестивал. На 21-22 август парк Курминеш в Челопеч ще събере новите имена на българската рок-сцена на фестивала Вълчата пътека. Ще се представят млади банди, изпълняващи авторска музика. Това е второто издание на събитието и за участие в него са кандидатствали над 70 групи. Започна рок събитието на годината. Поредица от концерти 45 години с принти приятели. Участие в турнето ще вземат Валди Тотев от група Штурците, Или Ангелов от Диана Експрес, Христо Ламбрев от Сигнал, Петя Боюклиева, дует Кауза и дует Уейл.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
3: Пополека, една песен на Стефан Вълдобрев. Тръгвам.

До телефона. Музика Асен Драгнев, текст Недялко Йорданов. Изпълнява група Sprint, която навършва 45 години тази година.

0: Контразвук.
1: Започва рубриката «Музикална среща» с мен, Мария Сивкова.
2: Днес ви срещаме с Нели Рангелова, един от най-запомнящите се гласове на българската музикална сцена. Певицата има записани над 500 песни и множество награди у нас и в чужбина. Здравейте!
3: Здравейте, много се радвам да ви чуя.
2: Аз също. Да започнем от началото. Труден ли беше вашия старт на кариерата? Вие сте от Монтана с баща, който е военен. Имаше ли някакви резерви относно вашите занимания с музика в началото?
3: Ами, когато бях в училище, той може би си представяше, че аз ще имам друга професия, не тази. Но в крайна сметка моето желание и непрекъснато пеене с самодейни състави, оркестри в Монтана надделя. И когато завърших икономическия техникум, а той мечтаеше едва ли не да стана счетоводителка или някога да имам такава професия като на сериозен човек. Мисълта ми е, че тогава просто аз си подадах документите за естрадния отдел на Българската държавна консерватория и в момента, в който получих обратно една картичка

0: че съм приета. Той вече нямаше нищо напротив, но може би съмнението му е продължавало, защото едва когато 82-а година се явих и спечелих златния трофей в Слънчев бяг, той веднъж се обърна и ми каза: "Нели, тати, винаги съм знаел, че ще станеш голяма звезда." Което, Атки, много си противоречеш с нещата, които се бяха случвали преди. Но така е, всеки родител, предполагам, че иска най-доброто за детето си, плюс в нашето семейство не е имало музиканти, певци и хора, които да са се занимавали сериозно с музика.
1: А вашия интерес как се породи тогава към музиката?
0: Ами какво да ви кажа, тази фраза пея от малка, при мен е абсолютно точно казана, защото една от снимките, които имам в детската градина съм била, сигурно не повече от 5 годишно, 6, може би някъде там, пред коледната елха, заедно с едно момченце, явно пеем някаква песен, аз съм с широко отворена уста и просто личи си, че от тогава е започнало това любопитство и този интерес. Не, че през годините не минах през желанието да ставам археолог,

0: започвате да работите с оркестър Бургас. Какви са спомените ви от този период?
1: О, много беше мило, след като завърших училище и след като ме бяха назначили в изчислителния център на някаква такава икономическа длъжност, аз се оказа, че изобщо я ходех, я не ходех. Просто в един момент татко вдигна ръце и аз започнах да пея към бюро Естрада в ресторанта в Монтана към Балкан Турист. Мога да го кажа, защото то сега няма вече Балкан Турист. И много беше интересно. Тогава музикантите, между другото в Монтана има страхотни музиканти, само това искам да подчертая. И с тях общо взето пеех по-сложните песни, по-музиканските парчета. Докато една вечер съвсем случайно оркестър Бургас, заедно с Зоран Милевоевич, светла му памет, сръбският изпълнител, имали концерт, вечеряли, чули ме. И след няколко дни просто ми звъннаха там по телефона. Поканиха ме да отида в Бургас на прослушване. Естествено, аз помолих един от колегите да ми напише на една нотна тетрадка на една-две песни гамите, хармонията поне, не ноти. И така заминах, одобриха ме и започнах с тях. Започнах заедно с едно момиче и с едно момче, които освен, че бяхме така в началото подгряващи на Зоран, общо взето много сложни песни учихме. Иван Пантелеев беше диригент на оркестъра. Пеехме на три гласа. Въобще пътуването, турнето мина страхотно, но както се казва в един филм, лятото свърши ли 10 септември, по-точно в песента на Емил Димитров. И тогава просто дойде дилемата дали да се върна обратно или да продължа, но аз реших да остана. И там вече се срещнах и с други бургаски музиканти, започнах да работя много с тях. И просто нещата си се навързваха, както се казва, едно след друго, едно след друго.
0: Докато стигате до 82-а година, когато печелите голямата награда на Златния Орфей в международния конкурс за изпълнители, който се провежда тогава. Да. И всъщност това дава най-голям тласък на кариерата ви. Какво се случи след това? Знам, че тогава ви е чул и лондонски продуцент, на който ви отказвате предложението за работа. Защо избрахте да останете в България и да продължите кариерата и живота си тук?
1: Първо искам да започна от там, че Златният Орфей тогава в онези години беше най-престижното нещо, което от всички фестивали на Фидо, в което би трябвало да носи на човек много дивиденти. За съжаление обаче при мен нещата не бяха точно така. Аз имах много дивиденти, като имам предвид много предложения от чужбина за турнета, за концерти, за нови фестивали, на които продължих, но в същото време още нямах написана специално за мен песен. Точно на Златния Орфей тогава, няма да забравя никога, Джим Хелси, американския продуцент, точно така, а Дерек Алден беше англичанина, който тогава предложи, извикаха ме с директора на Орфея, секретарката, която превеждаше, и ми предложиха да замина, защото каза, че според него моя глас въобще е като нешлифован диамант и те биха направили всичко да изградат стила ми, визията ми и така нататък, което беше адски странно, но все пак това беше времето на социализма и да не говорим, че тогава никого не пускаха така. Но аз в един момент, така стресното гледайки, му казах, че не мога да отида, защото тъкмо се бях омъжила. И той тогава да реагира много интересно. Това беше и първото изречение, което запомних. She's very stupid girl. Че съм доста глупавичка, нали? Но в крайна сметка аз продължих малко след Орфея с Васил Найденов, бяхме в клуба, след това заминах за Америка, после заминах, където се спечелих и Гранд Прито на фестивала Ньюола. Оттам се свърза американския...
0: А тогава ли ставате почетен гражданин на Канзас?
1: Да, точно така.

0: защото единия от университетите, в които пяхме, се намираше там и тогава просто, който спечелеше голямата награда, Гранд Прито, спечелеше и почетното гражданство на съответния Канзас, на съответния град, което си пазва и до днес. Така че от тук нататък просто кариерата ми по-скоро тръгна с продължаване на фестивалите, на множественото турнета в бившия Съветския съюз, на Лодия Друзей и така нататък и така нататък, до момента, в който вече започнаха да пишат и българските автори за мен. Не беше светкавичен този период. Не бих казала, че си случи веднага.
1: А ви имате и много дуети.
0: Първия ми опит за дует, това са двата ми дуета с Орлин Горанов. С Васил Найденов нямам дует, просто на един...
1: Просто в Куба сте пътували заедно да работите всъщност.
0: В Куба бяхме на фестивала Гала 82, където тогава, за да си улесним, вместо да пее той да учи текста на една песен и аз на друга, решихме да го направим на дует. И разбира се, че спечелихме, но мисълта ми е, първите ми дуети бяха с Орлин, после имам с Роси Кирилова, с Бисер Киров има един дует, който изпяхме на Златния Орфей. Беше някаква песен, не помня на кого вече. Жоро Христов, разбира се. Но един от най-интересните за мен дуети е дуета ми с Димо от Пив. Между другото, песента се казва Вълшебно и наистина е много хубава. Но аз обичам да експериментирам, обичам да пея в дует. Пяла съм на мои концерти и с Мария Илиева, и с графа, който много харесвам. И да не пропусна, и с Миро също така, и с моите колеги от дует Шик, Вили и Краси, с Искрен Петров. Въобще обичам дуетите, въпреки че в днешното време те са някакси по-неизползваеми, защото по-рядко се случва да сме на една сцена заедно с съответния колега, но дуетите са нещо много красиво.
1: А необходимо ли да има и приятелство, за да се случи магията между артистите?
0: Ами, първо е нужен професионализъм и второ е нужно отношение един към друг човек да има. Но не винаги е задължително да има приятелство. Примерно, връщайки се назад, ето сещам се за дуета ми с Бисер. Не бих казала, че сме били приятели. Просто тогава по ние годините се дава една песен и казва, трябва да изпееш еди кой си и я пееш. Но във всяко едно друго отношение приятелството е много важно и то много помага, защото има текстове, които човек не би могъл да изпее с кого да е. Но ето сега пропускам, аз имам и една много хубава песен от фестивала София пее, заедно с Христо Кидико, с който наистина сме приятели и сме работили дълго време с Стражата на армията. С Роси имаме един чудесен дует на Зърница Попова, Диви за близост. И още дуетите са хубаво нещо. То дава хубаво от тогава, когато са добре преценени от самия композитор. Защото мъжките и женските гласове са много различни и много трудно могат да се напасят.
1: А имате ли любими композитори, текстописци и текстове, които усещате сякаш са ви по мярка?
0: Ми да, аз имам два албума на Красимир Голмезов по стихове на Александър Петров и не само, че безумно ги харесвам и обичам всичките песни, а наистина текстовете са създавани специално за мен, песните са правени специално за мен, в последствие с Емил Бояджиев, Бог да го прости, с Явор Кирин направихме 3-4 много хубави неща с Валя Тонков, Мария Ганева. Не, я слагам по-в предния период, защото тогава все пак това са песни, записвани през 80-те години. Но има страшно много песни, които съм изпяла. Просто са ми били давани без да познавам и да съм близка с автора, но това е било в годините на 80-те години. От тук нататък вече ние започнахме сами да търсим авторите. И между другото, искам да ви кажа, че общо взето всички се развивахме заедно. И авторите, и ние изпълнителите, просто някак си едновременно ни вървяха нещата. Като популярност, като маниер на писане.
2: Чай от ласки. Музика Рафи Джамаркуцян. Текст Константин Филипов. Изпълнява Нели Рангелова.

искам дланите ти да усетя. Да ме гали дъхът ти, който съня ми изгаря. Нов ден да ме изгрява. Искам те, жадувам так да ме събудиш с топъл чай.

0: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Слушаме песента «Куба», изпълнява Искрен Пецов.

два билета. Музика Асен Драгнев, текст Евтим Евтимов, изпълнява дует с Кауза, Гари Георгиева и Атанас Лазаров. Два билета.

0: Контразвук започва рубриката «Гласове с кауза».
1: Ще ви срещаме с певци и артисти,
0: с техните песни и мисия,
1: с обществени личности, теми, които вълнуват,
0: и с хора като теб, с глас, позиция и необикновена история.
1: И всичко това с любимата българска музика.
0: Нашите гости са хора с кауза.
1: Скъпи слушатели на Българското национално радио програма Христо Ботев, днес в рубриката ни «Гласове с кауза» имаме удоволствието да посрещнем една изключителна българска певица Роси Ганева. Изпълнител с дългогодишна кариера, оставила своя ярък отпечатък в българската поп-музика.
0: Нейният глас е разпознаваем, а песните й са обичани от поколения. Роси, благодарим те, че прие нашата покана.
2: И аз ви благодаря за нея.
1: Ти си част от различни инициативи, които подкрепят българската музика и артисти. Колко е важно днес творците да се обединяват, Роси?
2: Много е важно. Важно е, защото когато сме заедно, когато се подкрепяме, когато се обичаме, уважаваме, когато си помагаме, за мен това е истинско, това е истинно. И по този начин ние подкрепяме и българската музика, когато сме заедно.
0: През годините музиката се променя, но истинските песни остават. Какво според те прави една песен вечна?
2: О, това е много добър въпрос. Самото послание на песента много помага за това тя да остане вечно в сърцата на хората. Музиката, изпълнението, текста.
1: Да докосва.
2: Всичко от значение, да. Изпълнението на певеца също.
0: А какво те вдъхновява днес, след толкова години на сцената, да продължаваш да пееш и да се срещате с публиката?
2: Ами това е много заразно. Това е зависимост, която аз не мога да пренебрегна. И докато мога, както моята колежка Юлянка Христова имаше една песен, ще продължавам да пея, докато мога.
1: Роси, ти имаш една кауза да обучаваш младите таланти и да ги подкрепяш в техния професионален път. Какъв съвет би дала на младите изпълнители, които тепърво започват своя музикален път?
2: Много се радвам, че мога да дам надежда на тези, които искат да бъдат, които искат да пеят, които искат да намерят себе си в това поприще. Предавам им моите усещания, моите разбирания за това какво трябва да се направи. Какво бих им казала? Да бъдат постоянни, да не се отказват и да бъдат посветени, защото когато един човек е посветен в каквото и да прави, неминуемо резултатите не закъсняват.
0: Аз искам да те попитам, вярваш ли, че музиката може да бъде мост между важните обществени теми и младите хора?
2: Да, когато е направена с много сърце. Говорихме за посланието, което остава една песен. Аз мисля, че това наистина, както ние с концерти с кауза правиме всичко възможно да подпомогнем хората с репродуктивните проблеми. Каузата за повече българска музика, това няма как да не е обединяващо и няма как младите хора да не бъдат заразени от това, което правиме ние.
1: Скъпи слушатели, наш гост в гласове с кауза в предаването «Контразвук» беше истинската Роси Ганева. А сега ви оставаме с една от нейните докосващи любими песни.
0: Благодарим ти, Роси, за този искрен разговор.
2: И аз ви благодаря.
1: Беше невероятна.
2: Вие също.
3: Разкажи ми твоя сън. Изпълнява Роси Ганева и Миро.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Контразвук.
5: Мястото, където ритъмът среща бунта,
4: а звукът се превръща в емоция.

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.
1: Слушаме песента «Ален Делон». Изпълнява група «Штурците».

0: Контразвук.
1: Започва рубриката «Музикална среща» с мен, Мария Сивкова. Продължаваме интервюто с магнетичната Нели Рангелова.
2: Това ли всъщност е тайната за вашия успех и почитателите, които имате вече почти 5 десетилетия?
3: Ами вижте какво, според мен хората харесват и слушат нашите песни поради простия факт, че колкото и тривиално да звучи, били са, правили са абитуренски балове, ходили са в казармата, влюбвали са се на тях, разлюбвали са се, слушали сме ги тогава националното радио, нямаше друго. То просто ни правеше много популярни с тези песни. Но разковничето е, че тогава освен хубавата музика, хубавата мелодия, доброто изпяване, текстовете бяха просто съвършени, те бяха истински, бяха човечни, бяха поезия. Майстори като Михаил Белчев, просто това са хора, които Вани Вълчев, които изобщо бяха друга вселена, Иван Тенев, да не пропусна. Така че това с любовта и това да останеш дълго време, първо е от това, че песните са много въртяни и са много познати. Второто нещо, което е, че един изпълнител, който държи на професията си, както аз държа, той прави всичко възможно, за да бъде непрекъснато навсякъде, в окото на публиката, на хората, да прави нови неща, да се появява, да контактува, да бъде амбициозен, да изглежда добре, да поддържа един перфектен почти външен вид. Така че нещата не са штрак с магическата пръчка, не се случват. Всичко е въпрос на усилия, желание, борба. Да не се отказваш, да не униваш в определени моменти. И така.
2: Това беше един от въпросите ми всъщност, свързан с вашия впечатляващ външен вид. Сякаш времето работи във ваша полза.
3: Така ви се струва.
2: Ами не, аз съм ви виждала и наживо, съвсем наскоро, на фестивала за поп и рок музика в София,
3: да.
2: Така че мога да потвърдя. Бихте ли споделили каква е рецептата за този външен вид, който поддържате?
3: Първо, трябва да ви кажа, че много е важно човек вътре как се усеща. Ако ти вътре си един притиснат, натиснат от живота и без никакво самочувствие човек, то това ще ти личи на външния вид. Аз съм един невероятно позитивен, усмихнат, добър човек. Радвам се на всичко, което има около мен. Естествено е да се поддържам, естествено е да пазя диети, естествено е да имам лична дерматоложка, съвсем естествено е, задължително е винаги да се явявам с перфектен грим, с перфектна коса, с нов туалет. Въобще, какво да кажа, но най-важното нещо от това, което всички много ги стряска, аз просто съм много фотогенична, колкото и нескромно да ви звучи. Аз знам много добре как да заставам, знам как да позирам и затова на снимки

0: от някога. Но човек трябва да се харесва във всяка възраст. Не виждам смисъл да драматизирам, да се отчаивам и да насаждам някакви черни мисли в главата.
1: Извън ангажимента да изглеждате много добре на сцена, има ли нещо, което ви зарежда и ви кара да се радвате на живота, на себе си и ви дава това позитивно настроение? Какво всъщност ви зарежда?
0: Ами вижте, аз имам не много, но имам много приятни хора, с които контактувам. Имам предвид приятели. Имам предвид няколко семейства, с които си общуваме. С които там не става въпрос за работа изобщо. Има моменти, в които отиваме заедно някъде. Да не говоря, че имам си малкия мой рай в Монтана. Моята къща там на моите родители, в която си обичам да си ходя често и да се зареждам. Радвам се на цветята си и така нататък. Но ако нещо най-много ме зарежда, това е всяка среща с публиката. Аз не съм единствената, която ще го кажа, но тогава, когато излезеш на сцената и просто като усетиш тая любов, тая обич, тези аплодисменти, само като излезеш и които не ти дават възможност дори да започнеш да пееш, ами просто аз летя. Мен това ме прави много щастлива. Да не говоря, че аз намирам щастието и в обикновените неща, в семейството си, в мой мъж, в мой син. Е да, има и нещо друго, което и в обикновените неща, в семейството си, в мой мъж, в мой син. Е да, има и нещо друго, което се посветих последните години. Много започнах да се ангажирам с участие на разни такива мероприятия, свързани с каузи. Дали било за рака на гърдата, дали било концертите ни с кауза, които заедно с моите колеги правим, дали било за определени хора. Имам един любим дом в Търговище, който е за дечица в неравностойно положение, да кажа, болнички, който така от време на време посещавам. Смятам, че хората трябва да обръщат внимание и да подават ръка, защото никога не знае какво го чака утре. Аз не очаквам да ми се върне всичкото това нещо, но това ме прави също щастлива, че по някакъв начин мога да помогна с нещо.
1: Да ви върна към музикалната тема. Работите ли върху нещо ново в момента?
0: Ами вижте, аз тази година направих две... Просто се обърнах към едни песни, които большинството от хората не знаят или са забравили. И реших, че е по-добре да възобновя, да направя нови аранжименти на някои песни, които са ми любими, които харесвам от 80-те години, така да кажа. Вместо да рискувам да правя нещо ново, защото ако то не се върти достатъчно, то никога няма да... ще остане просто е така, нечуто. И в този ред на мисли възстанових една песен и последния дъжд, която не е коя да е, защото 87-ма година на фестивала в Нешвил от 10 000 песни от цял свят, ние влязахме в топ 10 раздел Blues с тази песен и последния дъжд на Васил Папазов. И в Билборд беше написано това нещо и така нататък. Просто една уникална песен. Направих и още един прочит на една много красива песен на Тончо Русев, Златен мой, която не съм пуснала още. Но миналата година пък записах чисто нова песен, лятна, хубава, Вамоса Байлар се казва, хайде да танцуваме. И тъй като не я чувам много по радията, почнах да я пускам често във Фейсбук. Поне някой да я чуе. Ми, какво да ви кажа, винаги съм искала да новите песни са ме предизвиквали, защото в крайна сметка те ти поставят още една летва, за да видиш докъде си стигнал, какво можеш да направиш, какво, но това е чисто музикантско мое виждане, мой поглед. Хората просто гледат по друг начин. Нали знаете какво се казва, че публиката понякога слуша с очите си.
1: Така е, къде могат да ви гледат това лято вашите почитатели по-големите сцени, на които ще се изявите?
0: Ами, имам така голяма надежда да бъда скоро във Варна, в Девин трябва да имам някакво мероприятие. Имам предложения за празници на градове, на Кнежа, примерно да речем, в Русе. Но всичко това, като му дойде времето, тези, които ме следят в социалните мрежи, ще бъдат информирани. Плюс това се надявам отново с моите колеги от концертите с кауза, ако те направят нещо, с най-голямо удоволствие. Ще очаквам и фестивала София Сонг. И мисля, че на следващия ден трябва да правим благотворителен концерт отново.
1: А с коя песен се явявате на София Сонг?
0: Аз няма да участвам.
1: А вие няма да участвате тази година, за съжаление.
0: Ами...
1: Всъщност, вие сте... Вие бяхте наскоро победител с Чай от ласки.
0: Когато... Винаги съм смятала, че когато човек спечели голямата награда някъде на фестивал, независимо от било то за песен или за изпълнител, не виждам смисъл отново да участвам. Аз не съм от като някои други колеги, които на всяка цена трябва да се явяват и така нататък и така нататък. Просто нека да има други, нека да има и млади колеги, ще който иска. Но това съвсем не означава, че не го следя фестивала, че не бих дошла да слушам и да гледам.
1: И накрая, какво бихте пожелали на себе си и на нашите слушатели?
0: Ами, то в тези години вече е най-добре човек да пожелава първо тривиалното, да сме живи и здрави, нали, както

0: вас, на екипа и на слушателите и на всички, които ни слушат в момента, да им кажа, че лятото е един чудесен сезон. Усмихнете се, прегърнете го, бъдете щастливи и се обичайте.
1: Благодаря ви много, усмивки и успехи за вас и благодаря за отделеното време.
0: И аз благодаря.

0: смотрю звук.
1: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контразвук.
2: Завръщане. Музика Константин Марков и Борислав Цонев. Текст Александър Петров. Изпълнява група Тангра.

0: Контразвук.
1: Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. Следва рубриката Златен фонд. Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме Златен фонд.
2: Здравейте, аз съм Пео Пеев. Днес студиото на Контразвук

0: В модула Златен фонд съм поканил Емил Анчев, който е соло-вокалист и основател на група Конкурент, за да ни разкаже за тяхния хит «Дай ми време», който влезе в Златния фонд на българската рок-музика. Здравей, Емо! Разкажи ни историята на тази най-популярна ваша песен.
1: Една от най-емблематичните ни песни, която се е превърнала като емблема на групата, е «Дай ми време». Песента беше замислена горе-долу 92-а година, а записана 94-та. Това се случи на една репетиция на Конкурент. Тогава бяхме вече с променен състав. Бяхме с двама китаристи, Васко Нешев и Драго Бондо. И както стават хубавите неща, съвсем случайно, седяхме, имаше така едно малко кафене до сцената. С Пепи пиехме кафе и чухме вътре, че се засвирва някаква тема. Единият китарист просто си правеше някакви упражнения и засвири самата тема на «Дай ми време», при което Пешо ми казва: «Чули какво свири? Айде да влеземе да видиме». И така от едно раздвижване и упражнение се роди «Дай ми време». Така измислихме. На по-късен етап направихме текста, аранжимента с групата.
0: А къде осъществихте записа? В кое студио?
1: Записахме в Studio City. 94-та година излезло, значи записите започват 93-та. Studio City беше на група Клас. Намираше се под хотел Орбита. Горе-долу една година записахме този албум. И той наистина се оказа един от най-силните на Конкурент, защото излизайки спечелихме наградата на БНТ за група номер едно и албум, както и на НДК. Същия албум го представихме в Мидем в Кан на наградите за група от Източна Европа. Даже водихме екип от БНТ с Владо Венков и Зефо Мисло, беше други оператор. Снимахме филм за Конкурент. Въобще това беше една емблематична година за Конкурент и естествено «Дай ми време» беше водещото парче, което и до днес и малки и голями го знаят и го пеят, и навсякъде, дори в сетове, в които не сме го включили, идват и молят: дайте да изпеете «Дай ми време», и ние го правиме. Спокойно мога да не пея в тая песен, да остава публиката да си я пее от начало до край. Горе-долу това е историята на «Дай ми време».
0: Нека сега да чуем песента «Дай ми време». Музика и текст Емил Анчев, изпълнява група Конкурент –

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контразвук.
1: Слушаме песента «Обич за обич» по музика на Христо Ковачев и текст на Евтим Евтимов. Изпълнява

0: Ето ни на финала. Песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се. Това е нашата песен на седмицата.
1: Истина. Музика и текст Милена Славова. Изпълнява Милена Славова.
0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
2: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Ще бъдем отново заедно следващата седмица. Останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолксън Дански.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нещо става.
1: Познавате ли ме? Помните ли кой съм? Чувате ли ме?
0: Говорите ли нещо?
1: Да. Знаете ли кой съм? Кой съм аз?
0: Никой не чува какво казвам. Никой не ме слуша. Вие не сте никой. Кой е? Толкова е далече. Дъждът вали, ще ме измокри. Не мога да заспя. Кучето непрестанно се върти насам натам. Сигурно сънува нещо. Буди ме, без самото да се събужда. Но пък е най-хубавото ми куче. Аз говоря френски.
1: И слушайте ме. Моля ви. Вие спите от много отдавна и сега се събуждате. Ние сме тук, за да се грижим за вас. Вие сте по-възрастна, макар и да не го знаете, и сте млада, но по-възрастна.
0: Нещо става.
1: Вие спахте. После се събудихте. Чувате ли ме? Разбирате?
0: Спала ли съм? Не си спомням такова нещо. Много хора се взираха в мен, докосваха ме. Говорих им, но мисля, че не чуваха какво им казвам. На какъв език говориш? Знам, че говоря френски. Това френски ли? Днес не съм виждала татко. Много е смешен. Разсмиваме. Тича заедно с мен, играем с балони. Къде е той? Майче, скоро имам рожден ден. Не, аз спя като всички други хора. Нито повече, нито по-малко. Защо да не е така? Ако се успя, мама ме буди. Има куп неща за вършене и... Ако наистина съм спала, защо мама не ме е събудила?
1: Аз ви събудих.
0: Аз не ви познавам. Къде са другите? Къде е кучето ми? Сестрите ми? Снощи Естел беше облякла моята рокля, но аз си разреших. Господин ми...
1: На колко години сте?
0: На 12. Не, на 16. 7. Не знам. Да, знам. На 14 съм. На 15 годишна. Най-прекрасната възраст. Не трябваше да ме водите тук. Мама ще ме пита къде съм била. Не трябваше да ме докосвате така. Аз няма да казвам на мама, но... И аз не трябваше да ви докосвам така. О! Джек. Крайно време е да съм вече на крак. Каква ужасна врява вдигат тия кучета. Сигурно татко ги храни. Дали Стел ще се омъжи с онова момче от Таулин Стрит? Онова рижавото. Полин казва, че той няма нищо в главата си. Тъп като галош. Обмислих всичко много подробно и задълбочено и реших, че тя не бива да се умъжва за него. Кажете и да не го прави. Вас ще ви послуша. Татко!
1: Естел не се умъжи за него.
0: Не се умъжи. Това ще бъде голяма грешка. Това ще съсипе живота ни.
1: Тя не се омъжи за него.

И позната. Коя е тя? Не е моята спалня. По стените на моята стая има син люляк. Чершафите са.

0: Това не е моята спалня.
1: В тази стая вие сте от доста дълго време. И спяхте. А сега се събуждате.
2: И трябваше да ме водите тук. Или намеквате нещо друго. Аз ли поисках да ме доведете? Влюбено ли ви гледах?
3: Разголвах ли краката си пред вас?
2: Усмихвах ли ви се предизвикателно?
3: Като муха ли ви се лепне? Може би съм забравила.
1: Не аз ви доведох тук.

0: Майка ми и баща ми.
1: Майка ми и баща ми? Като жертвоприношение ли ме доведоха при вас?
2: Принесоха ме в жертва. Така ли?
1: Не, не. Вие сте ме отвлякал.
2: През нощта.
1: Правите ли ми най-лошото?
0: Не. Тук съм единствено, за да се грижа за вас.
1: Да, всички така казват. Правили сте ми най-лошото. Накарахте ме да ви докосвам. Съблякохте ме. Плаках, но... Но... Аз плачех заради страстта си. Вие сте самият дявол. Страстта си беше моя. Носах я със себе си. Вие ми я отнехте.

веднъж разкъсаното не ще бъде вече цяло никога вече. Никога вече цяло. Завинаги разкъсано във веки веко. Ужасно. Погубила сте ме.

0: На колко години съм? На 18.
1: Не.
0: Ами тогава нямам и понятие на колко години съм. Вие знаете ли?
1: Не съвсем точно.
0: Сестрите ми ще знаят. Ние сме много близки. Обичаме се. Всички ни знаят като трите кокиченца. Защо всичко наоколо е така тихо? Така неподвижно.
1: Вие дълго спахте.
0: Е, добре, вие само това повтаряте. И какво лошо има в това? Защо пък и аз веднъж да не си поспя по-дългичко? Нуждая се от сън. Тялото ми го изисква. Съвсем естествено. Може и да съм се успала, но не съм го направила нарочно. Ако зависеше от мене, отдавна вече да съм на крак. Пичам утрините. Защо ме обвинявате? Просто съм се подчинявала на законните нужди на тялото си.
1: Това ми е известно. Аз не ви обвинявам.
0: Добре тогава. Колко време съм спала?
1: Спахте 29 години.
0: Искате да кажете, че съм мъртва?
1: Не.
0: Не се чувствам мъртва.
1: Не сте мъртва.
0: Но искате да кажете, че съм била мъртва?
1: Не. Ако сте била мъртва, сега нямаше да сте жива.
0: Сигурен ли сте?
1: Мъртвите не се събуждат.
0: Така е, спирс.

0: Какво си правила, ако не съм била мъртва?
1: Ние не знаем какво сте правили.
0: Ние?

0: Аз съм по-голямата и сестра и тя, разбира се, не ме слуша. Естел не ме слуша, защото съм по-малката и сестра.
1: Да, такъв е семейния живот.
0: А Джек? Къде е Джек? Къде е моят приятел? Джек е моят приятел. Обичаме, обичаме. Веднъж го видях да плаче от любов. Не го карайте пак да плаче. Какво сте му направили? Какво сте направили с него? Какво? Какво? Да не се вълнувам ли?
2: Няма за къде да бързаме в тази работа.
0: В коя работа?
2: Успокойте се.

0: Напълно съм готова да погледна фактите в очите. Но какво е престъплението ми? Не мога да си представя какво би могло да бъде. Не, искам да кажа, кое престъпление се наказва с такава ужасна присъда?
1: Тук не е затвор. И вие не сте извършили никакво престъпление.
0: Но тогава какво съм направила? Какво съм правила през това време? Къде съм била?
1: Въобще ли не си спомняте къде сте била? Не помните ли поне нещо... нещо от това, което е ставало с вас?
0: Нищо не е ставало с мен. Никъде не съм била. Как ме събудихте? Или не сте ме будили? Сама ли се събудих? Съвсем сама. Или ме събудихте с вълшебна пръчица?
1: Не, просто ви събудих с една инжекция.
0: Чудесна инжекция. О, колко е чудесно. А красива ли съм?
1: Разбира се.
0: И вие сте моя прекрасен принц, нали? Хайде, отговорете! Каква идиотщина. Всички мъже са еднакви. Мисля, че ви обичам.
1: Не. Не ме обичате.
0: Ами тук няма кой знае какъв избор, нали? Сега обаче целият свят е пред мен. И живот, целият ми живот е пред мен. Догуша ми дойде от всичко това. Намерете Джек, ще приема предложението му. Ще си имаме деца, ще пека ябълки. Готова съм. Няма смисъл да се размотавам. На работа, на работа, на работа, да визат на мама. Доста нагло от нейна страна струва ми се да не дойде да ми каже здравей, да ми каже лека нощ, да ме завие хубаво, да ми изпее песен, да ме предупреди да внимавам с момчетата. Татко го обичам, но е малко разсеян. Мисли си за други неща. Така казва Полин. Тя казва, че има любовница в Фулъм. Кучка така. Имам предвид Полин. А е само на 13 години. Се и повтарям, че няма да търпя нелепите и тенденциозни, еклектични петли. Претруфания ала рококо инсинуации и изопачените измислици. Казвам ми го всеки божи ден.

0: татко е добър. Както и мама. Сутрин закусваме всички заедно в кухнята. Какво става?
1: В един ден изведнъж всичко е спряло.
0: Спряло?

0: Спали сте и никой не е могъл да ви събуди. Макар че употребявам думата заспивам, това не е било съвсем заспиване.
1: Е, последно какво е било? Искате да кажете, че сте ме мислили за заспала, а аз всъщност съм била будна.
0: Нито заспала, нито будна.
1: Сънувала ли съм?
0: И аз това искам да ви попитам.
1: Сънувах ли? Ами, не знам. Всичко това не ми е кой знае колко приятно. След малко ще започна да задавам въпроси. Един от тях би могъл да бъде. Как изглеждах, докато спях? Или докато бях будна? Или там, каквото съм била? Бас ловя, че не можете да ми кажете.
2: Дебора! Дебора, това съм аз, Полин! Тя ме гледа. Ти ме гледаш. О, Дебора! Не си ме гледала така от толкова дълго време. Аз съм сестра ти. Познаваш ли ме?
0: Не съм те викал. Добре, кажи и нещо.
2: Какво да й кажа?
0: Просто и говори.
2: Няма ли значение какво ще й кажа?
0: Не.
2: Лъжи ли да й казвам или истината?
0: И двете.
2: Ти трепериш.
0: Така ли?
2: Ръката ти трепери.
0: Така ли? Наистина.

Говорих с нашите. Всички така се зарадваха. Говорих подред с всеки един от тях. Сега тя ги няма, нали разбираш? На околосветско пътешествие са. Заслужават го. Толкова им беше тежко. А тати не е много добре, макар че много отношение е здрав като скала. А мама... Това е едно прекрасно пътешествие. Прекусили са тихи океани, Босфора. Представиш ли си? Естел също се нуждаеше от пълна промяна. Кълнате се, такова пътешествие се прави веднъж в живота. Спряли са в Банкок. Там ги открих. Говорих подред с всички. И те всички ти изпращат много обич, особено мама. Говорих по радиотелефон. Свързва брега с кораба, с капитанската каюта. Толкова беше вълнуващо. Кажи ми, помниш ли ме?

0: Искам да те погледна в очите. Значи казваш, че си моята сестра?
1: Да.
0: Да, много си се променила. Много си се променила. Състарила си се. Доста осезаемо. Какво е станало с теб? Какво е станало с нея? Някакъв неочакван шок? Знам, че шокът може за една нощ да състари хората. Някой ми го беше казвал.
1: И с теб ли е станало така? Някакъв неочакван шок ли те е състарил за една нощ?
2: Но не, ти с тебе стана нещо. Беше застанала с една ваза с цветя в ръцете. Тък му щеше да я поставиш върху масата, но не я постави. Стоеше неподвижна с вазата в ръце, сякаш беше замръзнала. Аз бях в стаята с тебе. Погледнах те в очите. Казах Деби. Но ти продължаваше да стоиш съвсем неподвижна. Докоснах те, казах Деби. Очите ти бяха отворени. Гледаше с празен поглед. После изведнъж ме погледна и ме видя. Усмихна ми се и постави вазата върху масата. Но докато вечеряхме и всички се смеехме и разговаряхме и татко се шегуваше и ни разсмиваше, ти каза, че не можеш да го виждаш добре заради цветята, които беше поставила по средата на масата, после стана, взе вазата и я занесе до унази малката масичка до прозореца, дето оторих. А мама се смееше, дори Естел се смееше и тогава изведнъж те погледнахме, а ти беше застинала. Ръката ти беше протегната, но беше застинала. Дойдохме при тебе, говорихме ти, мама те докосна, говореше ти. После татко се опита да вземе вазата от тебе, не можа. Да изтръгне от ръцете ти, не можа. Да те помръдне от това място, стоеше като мрамор. Беше 16 годишна.
0: Това сигурно е някоя моя леля, която не познавам, докторе. Някоя далечна братовчетка.
2: Аз съм Полин.
0: Ако наистина си Полин, значи за съвсем кратко време си напълнявам невероятно много. Виждам, че си прекъснала уроците си по балет.
2: Божичко, пораснали са ти гърди? Деби, ние сме жени.
0: Жени? Къде е Джек?
2: Аз съм вдовица.
1: Тази жена е луда.
3: Не. Тя не е. Тя редовно ви посещаваше в продължение на много време. Страдаше заради вас. Никога не ви изостави. Както и аз. Аз от дълги години съм ваш лекар. Това наистина е сестра ви. Баща ви е сляп. Естел се грижи за него. Тя така и не се омъжи. Майка ви е мъртва. Аз изтръгнах вазата от ръцете ви. Аз ви положих като труп на легло. Някои искаха да ви погребат. Аз им забраних. Гледах ви и се грижах за вас през всичкото това време. Аз ви инжектирах и ви събудих. Ще попитате, защо не съм го направил преди 29 години? Ще ви кажа. Не притежавах необходимата течност. Сигурно разбирате, че вас ви нямаше. Отсъствахте, бяхте безучастна към всичко. Ние бяхме тези, които страдаха. Осъзнавате това, сигурен съм. Била сте изключително интелигентно младо момиче. Всички мнения го потвърждават. Мозъкът ви не е бил засегнат, просто е преустановил своята дейност, временно се е преселил в нещо като Аляска. Но не е бил изцяло статичен, нали? Навлизали сте в съвсем затънтени и цяло непознати територии. Били сте непрекъснато в движение. Аз чертаях вашия маршрут или поне се опитвах. За миг дори не съм ви изоставил. Не съм ви изоставил. Живях с вас.

Сестра ви Полин е била 12 годишна, когато са ви отписали като мъртва. А когато навърши 20, аз се ожених за нея. Да, тя е вдовица. Защото аз живях с вас. Аз съм доктор Хорнби.

0: Искам да си отида вкъщи. Студено ми е. Скоро ли е рождения ми ден? Ще мога ли да го отпразнувам? Ще бъдем ли всички заедно? Дали всички ще дойдат? Всичките ни приятели. На колко години ще стана?
1: Ще можеш да отпразнуваш рождения си ден и всички ще бъдем заедно. Всички ти неблизки ще са там. И всичките ти стари приятели ще ти купим подаръци. Ще бъдат увити в най-красивата хартия.
0: Какви подаръци?
1: А, това няма да ти кажем. Сега няма да ти казваме, защото е тайна. Представи си сам. Представи си с какъв трепет ще си отвориш подаръците, ще махнеш хартията, ще ги извадиш и ще ги разгледаш.
0: Ще мога ли да ги задържа?
1: Разбира се, че ще можеш. Те са си твои подаръци. За тебе, само за тебе.
0: Може да ги загубя.
1: Не. Ще ги струпаме около тебе в твоята стая. Ще внимаваме никой друг да не се докосва до тях. Никой няма да ги пипне. И ще те целунем за лека нощ. И като се събудиш на другата сутрин, подаръците ти

0: искам да ги изгубя.
1: Никога няма да бъдат изгубени. Никога. И ще ти пеем. Коя песен искам да ти изпеем? Ще ти изпеем честит рожден ден.
0: Чакай. Какво исках да кажа? Чакай, какво? О, Боже.

Ai, ce se približa. Približați. Stenite. Približați. Тишина.

Лотарят магазин. Залоскват лицето ми вериги и катинари. Заключват ме.

smrti. Ti si konja, gospodi, Boži, gospodi. Božičko, dugo sam mlada. Tvoje menge me, stjagat me menge me. Zat na vrata. Oči su se slepnali. Виждам само сянката на върха на носа си. Сянката на върха на носа си. Очите са слепнали. Нищо. Нещо капе. Чувате ли? Чувам как капе. Някой е забравил кранчето отворено. Ще ви го опиша. Това е огромна поредица от зали с гигантски вътрешни прозорци, маскирани като стени. Прозорците са огледала. Нали разбирате? Така че стъклото се оглежда в стъкло. И така до безкрая.

Не можете да си представите колко е застинало всичко. Толкова е тихо. Че чувам как се движат очите ми.

лежа в леглото. Разни хора се навеждат над мене, говорят ми. Искам да ги поздравя, да си побъбля с тях, да им задам някои въпроси. Но това не е възможно, когато човек се намира в огромна зала от стъкло и някъде капе крант.

Sigur nu sunt dosta stară. Полин, как ли изглеждам? Но това е без значение. Дори и не мисля да се поглеждам в огледалото.

Казвате, че дълго съм спала, доктор Хорнби. Казвате, че сега съм будна. Казвате, че не съм се върнала от мъртвите. Казвате, че тогава не съм сънувала и че сега не сънувам. Казвате, че съм жива и винаги съм била жива. Казвате, че съм жена.

Тя е вдовица. Вече не ходи на уроци по балет. Мама, татко и Естел са на околосветско пътешествие. Спряли са в Банкок. Скоро е рождения ми ден. Мисля, че си изясних нещата.

През зимата на 1916-1917 година в Европа и по-късно в целия свят се разпространява необичайна епидемия, проявяваща се в многобройни форми – делириум, мания, транс, кома, внезапно заспиване, разстройство на съня, безпокойство и Паркинсонов синдром. Големият учен Константин фон Економо я наименува летаргичен енцефалит или сънна болест. Най-тежко засегнатите изпадат в непознати до тогава състояние на дълбок сън. 50 години по-късно, със създаването на забележителното лекарствено средство L-Dopa, някои отново се връщат към живота.

Слушахте нещо като Аляска от Харолд Пинтер. Превод Галина Томова-Станкева. Редактор Майя Динева. Участваха артистите Петя Силянова, Иван Иванов и Невена Мандаджиева. Записа осъществиха Майя Стоянова, Радостин Робев, Димитър Василев, Силвия Гочева, Пламен Петров и Петър Дамянов.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Гласовете на земята.
2: Истории на общности, които градят България.
3: Здравейте, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Вие сте с Гласовете на земята, едно предаване, което е съвместна продукция на Българското национално радио и Организацията на евреите в България Шалом. Днес в студиото за вас работим музикалната редакторка Цвети Бахариева, редакторката на предаването Наталия Маева, тон режисьор е Агоп Тателосян. Пред микрофона един час ще бъда аз, Михайлина Павлова. Бъдете с нас!

0: Гласовете на земята днес гостуват двама композитори. Добре дошли, господин Ступъл, Юрий Ступъл.
1: Да, добре заварили.
0: И господин Хайгашот Агасян, здравейте, господин Агасян, много се радвам, че сте тук.
1: За улеснение, само да кажа, може да не изказвате целите имена, дует Бълхач.
2: Да, така ни кръсти Георги Мамалев на един концерт в НДК.
0: Как ви кръсти?
2: Пехме и сега обявява програмата и казва, а сега за вас ще пее дует Българче. Юри Ступел и Хайгашот Агасян, залата падна от столовете.
0: Така, за нашите слушатели да кажа така, че Хайго, един от дуо Българче, е познат добре, мисля, но Юри Ступел, който от години живее със семейството си в Гърция, сме позабравили. Не идвате често в България. Идвате.
1: Идвам, да, той знаете. Всяка година по...
0: Всяка година по малко.
1: Да,
0: добре дошли.
1: А, добре.
0: Добре дошли. Отдавна си мечтах за такава среща с вас. Какво да кажа? Дали да почвам от това, че Юри Ступел е син на един от най-големите български композитори, Петър Ступел. Той е композитор и на естрадна, и на забавна музика, на детски песни, на театрална, телевизионна и филмова музика.
1: Филмова.
0: И най-вече филмова музика. Да не говорим, че и за това ще ви попитам конкретно. Живеете от доста години в Гърция, сега вече в Атина, били сте в Солун преди това. И двамата преподавате, работите за Народния театър в Атина, Държавния театър Солун. Всъщност, какво знаят гърците за България? Запознавате ли ги?
1: Вижте, те нямат много голямо желание да знаят за България.
0: Също така.
1: Те доскоро, и слава Богу, че се махна това с влизането на Абове. Имаше улица Василий Боголюбиец, така се казва, което беше много грозно за днес. Сега като влезаха в Европа, я махнаха. Това име, защото това са... Дори така да е, историята да го казва, избягва се
0: тази конфронтация.
1: Вижте, България и Гърция са много странно съчетание. Те адски си приличат. Особено селските райони и така не толкова интелектуалците, защото интелектуалците са им малко повече засегнати и вманячени, че са потомци на древната Гърция,
0: Елада.
1: Древната Елада, което не е вярно. Защото древната Елада няма ни един потомък. Там кой ли не е минал? Най-вече албанци, много българи, да не говорим за турци, и са размешени работите. Така че да кажеш, че си чист грек, потомец на Сократ и на това, това са малко в повече, но те имат едно предимство пред нас. Те това го възпитават от децата си. Защото ние имаме две деца, родени там. И двете ни деца, когато учат от малки, им говорят от предучилищна възраст. Вие сте наследници на древните гърци. И това дават луди пари. Няма, значи, общност гръцка в света, къде да няма учители и гръци, които да ги учат. Вие гледахте филма «Сватба по гръцки». Нали, американски? Той е много известен филм. Е, това е истина. Те знаят, всичките знаят гръцки. Къде в българчета, второ, трето поколение, знаят български? Кажете ми къде.
0: Аз ще попитам за арменски език обаче. Защото...
1: Ма той няма арменски, той има грузински.

0: Боже, кажете ми къде.
1: Аз ще попитам за арменски език обаче. Защото...
0: Ма той няма арменски, той има грузински. Ви бъркате нещо.
2: Знаете ли, нещо да добавя смешно за Гърция, защото аз също имам гръцка връзка.
0: Той има роднини.
2: В смисъл, че гръцки моята кори. Баба по бащина линия е от Комотини, Гюмерджина. Имам братовчет в там, който е председател на църковното настоятелство. Познаваме се. Братовчет и в Солун. И така, и така. Да. Моята леля на баща ми сестра 81-а година ме заведе в Гърция да се запозная с братовчедите си там, които аз никога не съм общувал, нямам представа. И тамошната леля казва: моето момче, много те харесвам, така и така, айде да те оженим тук. Но да знаеш, че тук по гола любов не женят. Ако нямаш кола, вила, еди какво си, толкова въобще няма разговор. Идва църковния представител, обяд, седим и той вика: моето момче, хайде да те оженим тук. И може си представите, който ме познава, с чувство за хумор, викам: вижте какво, ако момичето няма вила, къща, вила на южен склон, еди какво, спочвам да говоря, лелите ме гледат потресени. Вика: ти какво имаш? И аз тогава работех в младежкия театър. Казаха ми: имам театър в центъра на София. 100 човека работят, актьори, всяка вечер публика, така и така. Връщам се, тогава директор беше един велик артист, Васил Попилиев, светла да е паметта му, много ме обичаше. Деде му беше прякора. Викам: деде, бях Гърция. Искат да ме женат. Нищо нямам. Може да дойдат да проверят, казах, че имам театър. Той каза: виж какво, моето момче, идваш, като дойдат, сядаш на моя стол, аз ще вляза, ти ще кажеш: донесете 5 кафета, донесете еди какво си. Целият театър беше готов да го изиграе. Никой не дойде от Гърция.
1: Не ви потърсиха.
2: Не ни потърсиха. Казвам го с чувство за хумор. Така.
0: Те до ден днешен пазят много, не всички има вече усъвременяване, зестра.
1: Зестра да има.
0: Зестра, да, зестрата, да, зестра, да, зестра, да, зестра, да, без зестра трудно. А да не говорим за другото, което е вече опасно, да не те оженят за момиче открит. Те там са леко така.
2: Това не ги
1: по-специално.
0: Те вадат пушки.
1: Но аз исках да попитам все пак. Благодарение, може би, на вас. Запознават ли се гърците с българския театър, например?
0: Благодарение на мене.
1: Да.
0: Само на мене.
1: И какво?
0: Ами вижте какво. Аз преведох почти всички детски пиеси на Валери Петров. И те ги играх. Това е истина. И то ги играха по няколко пъти в няколко театра, включително и Кипър. И самия Валери Петров. Бог да го прости. И той ми даваше винаги с огромно удоволствие разрешенията за това. И играхме българска пиеса на
1: Христо Бойчев.
0: Христо Бойчев с голям успех в Солунския театър. Играхме полковника птица.
2: Ага.
0: Полковника птица. И доста други неща, които... дори последната беше на Теодора Димова. Беше много хубава пиеса за една любов между майката на момичето и нейния приятел. Много хубава пиеса. И въобще има успех. Но, за съжаление, много трудно се намират преводачи. Много трудно. Аз, тъй като не съм преводач, аз си служих с така наречения приятелски повик, гръцки артисти, които са и писатели. Много талантливи. Ми помагаха. Правяха, разбира се, съчетанието. И трябва да кажа, че там моята връзка всъщност е Кирякос.
2: Аргирополос,
0: да. Който беше
2: на
0: Пламена Гетова съпруга.
2: Да, на Пламена, голямата беше,
0: българска. То така започна. Дойдаха тук да искат и пиесата Пук
1: на
0: Валери Петров за награда. И оттам започнаха да ни викат в Гърция. И аз така се запознах. И бавно започна да уча гръцки. И работих много театър. Аз в Гърция имам почти толкова, ако не малко дори повече, написана музика за

0: за театър, колкото тук. Аз да. Писах по 15-20 музики на година.
1: Споделя, че преди да замине Юрката, почти във всеки театър пиесите бяха с негова музика.
0: 30 театъри.
1: То беше нещо изключително мащабно. Страшно му се радвахме на премиери. Много, как да кажа, блестящо навсякъде. Музиката на Юрката ли е? На Юрката ли е? Да. Това беше празник. И постепенно, като замина преди 35 години някъде...
2: 88.
1: Да. Защото аз се ожених на 87-ма и той след мене се ожени Юрката малко. И...
0: Най-хубавата. Моята по-добра. Аз се ожених за балерина. Да. Прима балерина от Народната опера. От това.
1: Таня Милтенова, прекрасно момиче.
0: Да, прекрасно момиче. Просто не знам как си
2: как намерила това. Как...
0: Не, ние гледаме, и това ви го казвам сериозно, че от нейните връснички, единствените, които сме женени 35 години, сме аз и тя. Значи започва се от 6-7 брака и се стига много малко с два. Повечето с 34. Това. То е известно това. Любовта между балерина и... Това може да съществува само между композитор и балерин. Не между балетист и балетист.
1: Да.
0: Защото
1: да.
0: Там е явно конкуренцията много силна. Така беше Майя Плисецка. Тя беше...
2: Така, с Щедрин.
0: За Щедрин.
2: Тя да кажем няколко думи за Хайко.
1: Какво да кажа?
2: Ми, не, аз не знам какво, освен че...
0: Еми, освен че е арменец, то е достатъчно. Само казвате арменец. Кой Хайко ли е арменеца? Ами да, добре.
2: Знаем. Но между другото, автор на театрална, филмова музика, на забавни песни, на детски песни, на
0: тогава, артисти... Извинявайте, че се намесвам. Бях свидетел на първите му прохождания.
1: Абсолютно.
0: И аз как мисля, че имам. Ами, те бяха доста по-слаби от моите, но за начало не беше лошо. Сега, той беше музикант и свирише в младежкия театър на странния инструмент виола. Не знам дали знаете, че това е много странен инструмент, защото той не се настройва. Той винаги е фалшив.
1: Обаче живота така промени някакси пътя ми. Трябваше да бъде в някой камерен оркестър, квартет, специализирал
0: да,
1: съм
0: това беше
1: в
0: много добър.
2: Сериозно да бъде.
0: Да, това беше много добър.
1: Абсолютно живота това. Аз съм свирил в
2: класика.
1: С Дина Шнайдерман оркестър и Камиларо. Свирили сме студио концертанте, свирили сме Европа. Бил съм на всяк дори. Свидел съм на Кара Ян конкурса 76-та година в Западен Берлин. И целият път на всичките ми колеги от това поколение предвещаваше, че ние ще бъдем в някой елитен западен оркестър, където повечето са там. Обаче постъпих в младежкия театър и това промени целия ми път.
0: Е, влюби се, да го признаеш.
1: Не, наистина, самата атмосфера беше друга. В театъра.
2: Попаднахте на хора.
1: Изключителни артисти. Сърдечни хора, на които ме насърчаваха. Почнах, казаха, напиши тук, напиши, почни така, така. Даваха ми и малки роли и почнах да играя и в театъра. Много смешни неща са се случвали. С мен мога да разкажа...
2: В детските спектакли.
1: И в детски, и за възрастни. Пример, ако кажете...
2: Да, казвам. Да.
1: Ако разрешите, значи това, което ме потресе, много смешно, може си представите. Укротяване на Опърничевата. Режисьор Николина Томанова. Играят големи артисти. Големи артисти. Целият екип на младежкия театър. Аз съм градски музикант. С мене почва с една китара. Нямам театрален опит, естествено нямам витис, но идва реда ми. Началото почва публика и аз излизам с китарата. И в момента, в който ще запея, чувам следното. Утре има избори. Утре има избори. Това е 81-ва година. Погледнах, няма никой. Тук няма никой. Няма никой. Чувам, имам добър слух. Изпях си песента. След половин час идва в реда ми пак. Точно ще почна. Утре има избори. Чувам много добре. Имам добър слух. Три пъти. Свърши спектакъла, отивам гримьорната, викам, колеги, Абе, много добре чувам. Някой шепти. Утре има избори. Какви избори? 81-ва година, господи. И тогава големия български актьор Стефан Мавродиев каза: Хайго, ти си новобранец в този театър. Не знаеш някои порядки. Това е сигнал на реплика да се бърза. Защото когато има избори, заведенията затварят 10 часа и няма време да пием. И като го знаеш, в другите пиеси върви между репликите. И аз си носих. Няма значение, Шекспир ли играеш, Иван Радоев ли играеш, който е... Стефан Цанев. Темпо. Утре има избори.
2: Бързо. Давай, бързо. Давай. Давай.

0: Истории на общности, които градят България.
1: Сега, господа, обаче, аз смятам да сменим правилата. Ако разрешите.
2: Какви са правилата?
1: Правилата са следните. От тук нататък всеки от вас задава по един въпрос на другия, но въпрос, който никога до сега не е задавал.
3: Всичко. Ние нямаме тайни, бе, нищо нямаме.
4: Няма... Ние, се казва от една, че ние сме яли.
3: Да. Да, да.
1: Да ви помогна. Откъде почна цялата тая ваша история?
4: Историята започна от записи. Аз правих записи за младежки.
1: От казармата.
3: Не.
2: Но там се запознах.
4: А преди това. Това беше малко преди. Гледайте, аз наистина пиша от много малко. Аз първата си музика, ето в последната дума, заради Стефан Цар.

0: връзките ми с Стефан Царев, връзките на баща ми с Стефан Царев.
1: Да,
0: и тези.
1: Да.
0: Те казваха, пробвай го. Така правях. И тя ме пробва и си взе тази песен. Бинка, но не само тя. Климбо най-вече.
1: Климбо
0: да. Най-малко. Аз, за съжаление...
2: Говорим за филма, нали?
0: За Климбо пее и рисува за артиста.
2: Да.
0: Който ние бяхме много близки. Но ти знаеш, че те са изчезнали. Те са... Има 2-3 оставени цели. Някой ги унищожи. Не знам защо. Той беше много добър. Ми питай. Ти колко внука имаш?
1: Нямам, брато. Сина не е женен.
0: А не е женен?
1: Не е женен.
0: Ма колко години?
1: На 37 е.
0: Е, горе-долу, аз на 36 години. Не е страшно.
1: Да, но все пак е хубаво да... така, да се
2: и
1: зарадваме на време.
2: Е женен.
1: Да.
2: Има жена.
1: Трудно е. Аз на 34 се ожених и съм благодарен на Младежкия театър. Запознана освен с големите актьори тогава, с Недялко Йорданов ме запозна театъра. Запознаме и с моята съпруга, която беше корепетитор на художествената гимнастика в Левски национални отбор. Една прекрасна дама. Сега е в... Тя от години е в Българската федерация по художествена гимнастика, треньор Татьяна Стоянова, която водеше в Младежкия театър аеробиката. Началото на 80-те години. Стана много модно и младите актриси полудяха по аеробиката. И един ден Татьяна дойде, вика, хайго, да знаеш, че има една много симпатична, добра пианистка, млада, така и така, арменка,

0: Викам, докарай я в театъра да се запознаем. И дойдоха 5 жени, художествен съвет, да ме огледат. И аз се парализирах на масата. Говорихме си така в кафенето. И така всъщност съдбата така предопредели нещата. И вече до година 40 години.
1: Да, да. Сте живи,
0: да. Да, ами да. Сина е много талантлив музикант, записва, пее. Дано да има късмет, да се зарадваме на време за внуците. Ето, Юрката е щастлив.
2: Аз съм имам две.
1: Две вече.
0: Браво.
2: Дощерката.
1: Знаете ли какво искам да ви питам? Какъв спомен никога не ви омръзва да разказвате един за друг?
2: О, те са много. Ти, веднага ще помниш ли вечерята в Естония ли беше? Къде беше? Дето ни заведоха да едеме риба.
0: Помня, обаче подробно
2: с Кристина Димитрова, с Орлин Горанов,
0: да. Но подробно. Okay. Там бяхме Мария Ганева, композиторката, Кристиян Бояджиев, други, да. Имаме...
2: И нали ни дадоха една голяма вечера?
0: Да, обаче не помня подробно.
2: И там имаше един мой лав, който беше останал. Тето донесоха на чета инициал, а там нямаше нищо. 80 да. Години, беше застоя и имаше само кокали и ребра. И те заради посрещането докараха една рибна маса, където в Америка би излязла на президента, не може да направи. С черни хайвери, червени хайвери. И сложиха хляба се. И аз станах и казах: ей, това аз разбирам комунизъм. Това е комунизъм.
0: Не го помня честно, но помня когато ни хранеха в Люксембург. Дадоха ни за колко стотин човека кюфтета с сос. Ако помниш, стигнахме...
2: Те бяха няколко души. Люксембургската комунистическа партия беше...
0: Не, това е ясно. Маси наредени
2: да.
0: И един обслужва. И Юрката го пита: вие кой сте? И той казва: аз съм генералният секретар на Люксембургската комунистическа партия. Другаря Рене Урбани. Никога няма да го. И Юрката вика: че вие колко души сте тук в комунистическата партия? И той какво каза? Трима души сме.
2: Трима души. Да. Той и още двама.
0: Генерален секретар, чистачка и телефонистка. Това е. Юрката припадна от смях.
2: Това беше голямата обиколка на Европа.
0: На Конгреса на мира бяхме в Копенхаген.
2: Където обикаляхме по някакви комунистически партии.
1: Лесни ли бяха тези обиколки?
0: Ама много смешно.
1: Има истории там,
0: много смешно се пътуваше, защото
1: майтапи,
0: да, с автобус и всека държава се слага към нас и някъде към 15 автобуса вече стигнахме, за да минем с
2: ферибот,
0: да стигнем Копенхаген. И сме в залата в Копенхаген, все едно националния дворец на културата. Вътре народ от цял свят. И едни пътеки, и седим с браточката, и в един момент влязаха едни с мотоциклети. Помниш ли, брато, дигнаха мотоциклетите. Юрката вика: дай да бягаме, тук ще се стреля. Дай да излезем. И всъщност напуснахме, да, защото фана ни страх в тъмното. Сини мотоциклети, едни насам, други насам. Какво става този свят? Но много хубаво пътувахме. Четиримата, Кристиян Бояджиев, композитор.
2: Под наблюдение, обаче. Те не изпускаха.
1: Под наблюдение? Какво наблюдение? Тогава,
2: сега ще ви кажа. Значи, ние бяхме в общи линии музикантите в тая група.
0: Да.
1: Това е от времето на строителните войски?
2: Не, след това.
0: Това беше 85-та година.
2: Аз не ходех много, но това беше на Комсомола.
0: Да.
1: И какво под наблюдение?
2: Не, сега, отиваме на първо. Да не ги разправя. Колко сме шофьора. Шофьора, може
0: да. Да, Кирето шофьор.
2: Да, Кирето. И отиваме да тръгваме с автобус. Ще ни карат с автобус през цяла Европа. Да. Западна.
0: Да.
2: Ние, да. И се оказваме 6-7 музиканта.
1: Кой избяга тогава?
2: Не, преди с хора избяга. Нисим Франк
0: избяга в Италия.
2: А там не избяга никой, защото беше невъзможно. 15 души, които не ги знаем. И започваме да питаме. И то се мъже. Викаме, бе, кои са те? Наши сътрудници. Добре, и те започнаха да ни дават.

0: дават наставления, докато се водим. Сега отиваме да знаете, това е Запад. Тук всичко, което гледате, е витрина. Вие знаете, че работниците се експлоатират. Те са експлоатирани и няма да гледате витрините. Аз ще ай такива работи и стана ясно кои са. Е, за всеки от нас, където бях, седнахме, залепеше един, който уж гледаше природата. А всъщност слушаше какво си говорим. Но най-смешното беше, че женската част беше много слабо застъпена.
1: Само две жени,
0: комсомолки при това.
2: Да. Много е смешно, но имаше един в групата, пък, който преди всеки град ни казваше каква опасност ни чака. Значи, примерно, отиваме Нюрнберг, чакат ни цистерни с вода, ще ни заливат. Отиваме Мюнхен, еди какво си ни чака. И преди всеки град той напъсваше каква опасност. Ние опасност не видяхме. Беше много, много смешно. Всички се върнахме. Всичко беше прекрасно. Защитихме.
0: От ансамбъла не се върна.
2: От ансамбъла не. Говоря за това турне. Да. Ансамбъл е...
0: Пък гонихме хванаха ни да изпълняваме тяхната функция. Защото разбраха, че е изчезнал. Той беше от... еврейски произход. Нисим Франк, много добър диригент, да. И много...
2: Той и брат му беше... голям пианист. Пианист.
3: Майер Франк.
0: Той разсипа му кариера.
2: Да.
0: Защото
2: да.
0: Те след това го... Той беше тръгнал да скача нагоре и заради брат му, защото...
2: В един магазин хванаха Юрката Ступел.
0: Да, това беше. И ни казват, защото цялата работа се разви последния начин. Те стояха на всеки етаж и казват, нали, до 10 часа да се прибереме. И към 12 часа вече правят и броят, като в казарма. И викат ни обратно и казват, къде е Нисим Франк? Няма го. Не се е прибрал. И започва едно бдение.
2: Да.
0: Те мислят, какво да правим. Тук не е тя. И това е истина обаче. Това е истина. И това може да го разправиш, дори Илф и Петров не са го измисли. И сутринта те ни викат на сбирка и казват, да гледайте сега. Той явно е избягал. Не, няма да се върне. И казва, логично е, логичното е. Това беше човек, който го е. Тъй като той от еврейски произход да се е скрил в израелското посолство. Значи, правиме така, по двойки, по тройки или по
2: тройки?
0: Четворки,
2: по тройки.
0: Тръгвате от едната страна на еврейска на израелско. Вие от другата, ние от третата, от всички улици и заградихме израелското посолство. И казва, и ни казва, е добре, вика, аз и Хайго, най-вече Хайго, защото вика, добре, ако го видим, какво правим?
2: Какво правим?
0: Ами вика, сега, това трябва да се, единия веднага тича и спира такси. Другите двама го фащат, приятелски. Не да не се види от това. И започва да му говори, какво правиш, не си ми, и бавно към таксито. И се доближите ли таксито, блъскате вътре и вика, карате насам. Но това ние знаем. И там имаше щаб изграден. Те стояха цял ден и чаках. И аз като ги чух тая неща и разбира се, нашата група беше аз, Хайго, Хриси Бояджиев и това. И ни пускат. И викат, вие сте по тая улица, нагоре, надолу, нагоре, надолу. И това бях аз, викнах ги, викам, вижте го. Това са малко, такива малко ненормални истории. Това не е така, на шега може, ама това сега ние да обикаляме тук и да ти да спираш такси, аз да блъскам на Нисим Франк. Това не може да стане никога пожизнено. Викам, дайте, ами какво да правим? Ами, ядохме сладолед, какво ли не правихме? Помниш ли това? Но накрая виждаме един магазин за почи. Тогава беше много... И викам, елате вътре, има такива слушалки и прослушат почи. И всеки награби по 10 и седнахме и слушаме музика. Какво да правим? Защото имаме час, трябва да обикаляме. Да търсим. И в този момент някой ми чука по рамо. Капитана от казарма. Ступел, така ли търсим Нисим Франк?
2: Така ли изпълняваш
0: бойски? Така ли изпълняваш? Викам, оле, всяко са. И вече от ужас, че ще ме накажат с дисциплинарно в България, казвам,

0: по пътя на логиката, както, както ми най-вероятно е, викам, той е музикант. Най-вероятното, викам, от тази улица, която си ни дали, е той да влезе в музикален магазин и да слуша. И викам, ние седиме и дебнеме като луди, той да влезе сам в капана. И той повярва.
1: Да, ние тук очакваме.
0: Той не се засмя като вас. Той повярва, той реши, той каза, ти знаеш, че имаш право. Викам, как да нямам право, викам, той. Най-логичното е тук в магазина започне да влезе от това. И така, така и не го намерихме.
1: Да, да.
0: Накрая.

0: Знаете ли какво искам да ви питам, защото то няма край, ама ние край трябва да сложим в един момент. Да, този разговор ще го запазим, той е исторически, но предаването Гласовете на Земята е само 60 минути и в него трябва да влязат вашите песни и вашето творчество музикално. Затова да попитам, и двамата носите различни корени, макар че да сте, както се казва, от дуо българчета, нали така? Но носите различни корени и все пак вие сте и двамата разпознаваеми, меко казано, български творци. Какво означава за вас думата дом?
1: Дом.
0: Дом. Хай го.
2: Вижте, аз съм по кръв арменец, да. Предците ми са намерили спасение яворови арменци, които са пристигнали началото, преди големите, преди геноцида на арменския народ 15-та година.
1: Големите кланета.
2: Да.
0: Големите кланета, защото... за които Яворов пише арменци всъщност.
2: Обаче Яворов пише големите кланета 1894-96 в Анадола, Адана и така нататък. И моите дядовци и баби разбират, че няма връщане назад, пристигат тук. Да, аз съм арменец по кръв, но аз съм българин, защото съм, не само защото съм роден тук, аз съм се клел пред българското знаме. Аз плача на българския химн и моя дом

0: И това, което аз приемам като естествено родина, да, всичко това, което ме свързва, аз съм българин и навсякъде представлявам България и защитавам нейната чест. Да, бил съм по различни неща, арменско ми е името, има много смешни моменти, нали, по афиши ми бъркат името, но аз го приемам с голяма усмивка. Аз мога да ви донеса един такъв афиш, огромен, в Шумен си го отлепих преди много години. Стефан Цанев, Доротея Тончева, рецитал и на пианото на това Хайгадаш Агасян. Хайгадаш, приемам го с голямо чувство за ум. Консерваторията. Прият съм пръв по успех. Наистина. Отличник. И какво ми пише на приемния списък? Кашалот. Дълго време ми викаха каши в консерваторията. Заместник ректор беше
1: Кашалот Агасян.
0: Кашалот Арат Агаспи. Така пише на списъка. И те викат, кой е този бе? Ами няма кой да бъде, вика е го, само хай го. И влиза великия заместник ректор, който бяхме много близки, Бенцион Елиезер. С дъщеря му бях съученичка Стела. Чете списъка. Кашалот, тарата. А той ме познава от музикалното училище. Стига, бе. Не може това да... Нали, аз го приемам с чувство... Вярвайте ми.
1: Ама то с какво друго?
0: Ами, не, аз не се обиждам. Напротив, имам много смешни моменти. Много, много, много. Така че Хайгот ми викаха.
1: Което да. Е Гот?
0: Недялко от време на време ще не един Хайгашвепс. Виж как звучи Хайгашвепс. Ама то е наистина ето така.
1: С... А на Юри каква му
2: сега, аз съм,
1: коментара какъв му
2: в края на краищата мислим еднакво,
0: да.
2: Но аз по-различно стигам. Аз съм човек, който съм космополит, така наречените космополит. Тъй като в живота си много пътувах, отново малък. Имах, разбира се, тая уникална възможност. Аз, за мен е целият свят, дали е черен, бял, жълт, евреин, арменец, това е. Винаги съм бил с едно на ум към хората, които се тупат по гърдите и казват I am American, I am Bulgarian, са размахвали и са крещяли. Защото, според мене, дори да имаш успех за държавата си и всичко, ти трябва да обичаш всички. Ти трябва да го поздравиш и този, който е загубил, и този, който те е победил. Винаги. А не бива да бъдеш егоистично настроен към дадена, за съжаление. Това нещо е следствие на и до ден днешен съществуващото, каквото и да говорим, леко расово разделение, което правят хората към мене. Не аз към тях. Това е нещо, понеже аз имам, ще го кажа, баба и дядо, които са убити в лагер. Това нещо ме разтърси. Наистина разтърсващо. Дойдох тук.
1: Това са родителите на Петър Ступел. Искам да съобща на слушателите на програма Христо Ботев.
2: Гледах филма Листа на Шиндлер в старото кинодружба. И аз се разчувствах, защото това филм беше и много добре направен. Това, да не говорим за музиката на Джон Уилямс и така нататък с жинките. Това кадър с червеното пълтенце, дето е детенцето. И всичко това излизам с жена ми фаната за ръка. И това и навънка ни чакаше Волен Сидеров с група на Атака. Това нещо. Изчаха да ни бият. Полиция да ни... Защото сме влезли да гледаме този филм. Ей, това нещо ме уби. Това нещо ме уби. Аз не вярвах, че България може да има такива хора. И оттам тръгна, че аз започнах да питам. Той беше направил списък на хора, които трябва да бъдат премахнати на другия ден, след като той взема властта. Аз бях в този списък. Това е истината. Каквато и да, както искате си мислете, да, естествено, че никога не взе властта, никога, но той проповядваше ненавист, което аз не мога да приема никога.

0: Ако днес срещнете себе си на 25 години, какъв съвет няма да дадете на Хайко на 25, на Юри на 25?
1: Знаете ли, винаги си давам сметка за следното, че младостта си отива, Недял кога е писал, да. Дори той направи едно продължение, младостта се завръща, но не съвсем. Но, знаете ли, детството не ще да си отида от нас. И аз мисля, че това е, което страшно много ни превъзва. Т.е. тази първоначална младост, която е безрезервна един към друг. Нямаме втори, трети план. Сърцето ни е отворено, душите ни са отворени. Чисто, хубаво, където и да се видим по света, може да се прегърнем, обичаме се, ценим се един на друг. Това е нещо велико за мен. Знаете ли, аз също не деля хората и мен ме приемат с отворени обятия навсякъде. Нямам затворена врата. И смятам, че това е чрез нашето изкуство, ние сме, доколкото могли, облагородили около нас хората. То е взаимно, разбира се, но смятам, че Господ ни дава именно музиката, чрез която ние влизаме в душите на хората.
2: Аз съм съгласен с това, което казах, Хайго. Това е вярно, но винаги трябва да казваме на младите, че историята не може нито да се подмени, нито да се забрави. Особено ако сме още живи. Защото подмяната на историята става много често напоследък. Води до трайни изменения и катастрофални последици. Трябва всичко, което е било, да бъде така. Сега много често се говори и едва ли не, и аз го чувствам това, и национално радио, и национална телевизия, че живота започва от промяната. Това не е вярно. Живот имаше много силен, незабравим, бих казал, преди промяната. В оне условия, да. Аз съм съгласен. Гониха е, три пъти сме спирали и сме постригвали на улицата с ножи. Всичко това. Въпреки това, по-интересни неща не са ми се случили от тогава. Това е истина. Сега може да съм прекалено сантиментален, но това е истината за мене. Затова бих посъветвал Юри на 25, не забравяй това, което... Не подценявай живота. Не го слагай под една рамка комунизъм, капитализъм. То капитализма се оказа също доста, нали, изгледната система. Защото не може пък един да взима заплата 120 хиляди, ти да взимаш 1200. Но както и да е, това са си неща, които си върват по някакъв начин. Но истината е някак. Но не забравяй, ние много бързо забравяме. Много бързо.
0: Но то човечеството забравя.
2: Да не говорим, че човечеството
3: забравя.
2: Късата памет е фатална. Но аз се надявам, защото съм все пак оптимист,

0: че това нещо ще се обърне, ще се върне. Ще се върнат корените. Не можеш да зачеркнеш с една нито Моцарт, нито Бетовен, нито Сталин, нито който и да е. Да, в различни места са, но вижте, най-големият за мен е композитор на миналия век беше Прокофьев, което е истина. Само достатъчно да чуеш Ромео и Джулиета, за да разбере за какво става дума. Това е отделно, че той след себе си повлече плеяда от специално от филмови композитори. Масово. Yeah. То не бе Фелини, Нино Рота. Те всички тези дисонанси и тези уникални неща, които бреш, това са негови. Е, той нещо попречи, но той се върна. Той се върна от Запад. Се върна в Москва. Той умря в Москва. Той умря в Москва.
1: На 5 март. На 53-та година. Същия ден.
0: 5-3-та, 53-та.
2: Да. Велим към края.
1: Когато умира Сталин.
2: Когато умира Сталин.
0: Те са велини същия ден.
3: Да.
0: И
3: да.
0: Са точно 19 души на
3: да.
0: Погребението.
3: Поиспраш, да.
0: Включително Шостакович.
2: За разлика от други.
0: От няколко милиона. Там,
2: да. Да. Да. Плачещи и ревящи. Да. Да. Добре. За какво не ви попитах?
0: О, много неща. Не е възможно да ни питате за всичко. За какво не ви казахме? Това е по-интересно. Само, че ни спря все пак времето на излъчване.
2: Времето.
0: Да, ако беше след 12 часа...
2: Ще имаше друг разговор, ще се протече по друг начин. Благодаря ви.
1: С радост и благодарност. Искрено и много се радвам, че това е нещо невероятно. Да се съберем с Юрката. Да си спомним така младостта, емоциите, защото те са неповторими. С много обич.
2: Благодаря ви, момчета, благодаря ви, българчета, и хубава неделна вечер на нашите слушатели. Дано им е било приятно с това предаване.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Юросоник» в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Ерим Тенев, в началото водещите новини. Нивото на река Дунав в български участък продължава да спада. От българската АЕЦ Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре заради ниското ниво на Дунав. От утре до 10 август включително голяма част от София остава без топла вода заради профилактика на ТЕЦ София. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до петима. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Следват подробностите по тези и други новини. Двата блока на АЕЦ Козлодуй работят с натоварване по график, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, които вече доведоха до спиране на мощности на атомните централи в Унгария и Румъния. Това увериха от Козлодуй и от Министерството на енергетиката. При запазване на средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици, заявиха от централата. Оттам обясниха, че към момента водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на самите реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин

0: се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на водите. Министърът на енергетиката Ива Петрова е поискала от колегата си от Сърбия съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джердап. Нивото на Дунав да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надежна работа на централата в Козлодуй. Министерството на енергетиката е в постоянна координация с АЕЦ Козлодуй, Националната електрическа компания и електроенергийния системен оператор, за да бъдат гарантирани сигурността и безпроблемното функциониране на електроенергийната система. Нивото на Дунав в българския участък продължава да спада. Това съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе за БТА. Нивото на Дунав при Русе днес е минус 91 см спрямо условната кота 0. Той е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните 2 дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. Общо 3 са плавателните съдове, които са заседнали от преди повече от седмица в български участък, но те са извън плавателните път и не пречат на корабоплаването. За последното денонощие няма постъпила информация за нови заседнали плавателни съдове. Затруднени са условията за корабоплаване и се налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци, съобщават още от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре, потвърди премиерът Петер Мадяр. Понижението на водите на Дунав наложи спиране по-рано това лято на 2 от 4 реактора на централата. Третият ще бъде спрян тази нощ, а четвъртият по-късно в утрешния ден, поради невъзможност да бъдат охлаждани.
1: Олег Критику шабет на пелеталунг.
2: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата ПАКШ спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
0: Повече от 100 градове и по-малки селища в Унгария са във воден режим заради засушаването това лято. Премиерът Мадяр подкани съгражданите си да намалят и потреблението на ток.
2: Моля от утре да ползваме по-съзнателно електроенергия в периода между 17 и 22 часа и особено между 18 и 21 часа. Умолявам всички компании, институции и граждани да намалят значително консумацията на ток през този период, ако е възможно.
0: Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари, признаха от управляващата партия ТИСА. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения.
2: Въз основа на сегашната консумация, производството и вноса на ток и на речните нива, правителствената работна група ще вземе решение днес дали ще е необходимо да бъдат наложени задължителни ограничения за големите компании от утре,
0: каза унгарският премиер Петер Мадяр. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. По непотвърдена информация от спасителните екипи, единият екипаж е загинал при падането на машината. От втория екипаж двамата пилоти са спасени, но са в тежко състояние във военната болница в гръцката столица. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
3: На пожара в Атика и са заснели катастрофата, информират, че екипажите на двете машини са румънски и гръцки пилоти. При падането на машините има разлив на гориво, което гори от пожара и огледа на мястото на катастрофата е труден. Очаква се официално изявление на властите. Продължава гасенето на пожара в западната част на област Атика. Спряха участието на самолети и хеликоптери по всички пожарни огнища поради силни ветрове. Вече 7 са евакуираните райони в Западна Атика. Напрегната е ситуацията на остров Кефалуня, където силните ветрове отвориха 3 пожарни огнища. Огънят достигна до къщи и вили. В готовност за евакуация са туристите от 3 села. Арестуваха 44-годишен грък за умишлен палеж. Пожара на Халкидики е частично овладян, без да се налага да се евакуират туристи. От Гърция Катя Пеева.
0: Близо 1200 украински безпилотни апарати са били прехванати и унищожени през изминалото денонощие над 16 региона на Руската федерация Черно и Азовско море, обявиха от военното ведомство в Москва. Местните власти съобщават за поражения по инфраструктурата в областния център.

0: център Саратов и в Самара. Повече по темата от редактора Добринятов.
1: Широкообхватните удари от украинска страна идват като отговор на масираните руски бомбардировки, които Украина понесе тази седмица, в нощта срещу четвъртък и в нощта срещу събота, които доведоха до най-малко 17 жертви и десетки ранени от мирното население. Президентът Владимир Зеленски предупреди, че руското ръководство влага все повече средства в опит да увеличи производството на балистични ракети. А в същото време значителна част от руските предприятия, които произвеждат компоненти за това оръжие и дронове, остават изцяло незасегнати от западните санкции. Снощи Зеленски отново подкани Европа и САЩ да предоставят на страната му боеприпаси за зенитните комплекси Patriot.
2: Ракети для патриотів у світі є.
3: Ракети за Patriot има по света. Трябват обаче политически решения на украинските партньори за предаване на съответните пакети. Антибалистичните ракети трябва да защитават хората, а не да залежават по складовете. Всеки ден, в който тази жизнено важна помощ отсъства, дава възможност на Русия да избива нашия народ.
1: По признание на Руското министерство на отбраната, украинските удари тази нощ по Русия са сред най-масираните за последната година. В отделни области, като Саратовска, Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушната отбрана свалила стотици дронове. Властите съобщиха за две цивилни жертви в Саратовска област и три в Удмуртия.

0: Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушната отбрана свалила стотици дронове. Властите съобщиха за 2 цивилни жертви в Саратовска област и 3 в Удмуртия, но мълчат за поразените инфраструктурни обекти. Потвърдено е за пожар в още един склад на компанията за онлайн продажби Wildberries, този път край Самара. Украинското командване твърди, че край Калуга е била поразена нефтена база. В Саратов местната голяма рафинерия, а в град Енгелс, на отсечната страна на река Волга, намиращата се там военно-въздушна база, където са разположени стратегически бомбардировачи на руската авиация. За новините Добринятов.
1: Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до 5, двама от които починаха в болница, а поне 6 ранени остават в тежко състояние. Това съобщи Reuters, като се позова на информация на руската телевизия РЕН и други медийни източници. Все още няма официално потвърждение на версията, че целта на атентата е бил главнокомандващият на руските военно-космически сили, генерал Александър Чайком. Нито дали той е сред пострадалите. Няма и официална версия, кой стои за атентата. Още подробности от редактора Михаилина Димитрова.
2: Руският национален антитерористичен комитет съобщи, че неидентифицирана жена, носеща импровизирано взривно устройство, се опитала да влезе в ресторанта, но е била спряна от охранител. Жената, охранителят и клиент в италианския ресторант Балти Роси са били убити на място при последвалата експлозия. Заведението се намира на площад Кудринская, едва на 2 км от Кремъл, в един от известните московски небостъргачи от епохата на Сталин. Според информация на вестник Комерсант, жената се опитала да достави кутия, съдържаща подарък. В ресторанта се е провеждало частно събиране, поне официална информация, за рождения ден на генерала. Охранителят решил да огледа кутията, при което е станала експлозията, като бомбата е била взривена дистанционно. Силата на взрива е била еквивалентна на 1 кг тротил, а самото устройство е било заредено с метални топчета. Кметът на Москва Сергей Собянин определи взрива като жесток терористичен акт, но не даде официални сведения за броя на жертвите, нито за целта на атентата. За новините Михаилина Димитрова.
1: В Близкия изток настъпи затишие в района на Персийския залив, но се засилиха бомбардировките в ивицата Газа. Американският президент Доналд Тръмп обяви късно с нощи, че ще се въздържи от планираните израелско-американски бомбардировки на Иран. При условие, че бъде постигнато по-скоро споразумение за иранската ядрена програма и незабавно и пълно отваряне на Ормузкия проток за търговско корабоплаване. Това стана на фона на интензивни преговори с посредничеството на Саудитска Арабия, Пакистан и Турция. Техиран обяви, че остава готов за всякакви сценарии. Израел продължава втори ден да нанася въздушни удари по ивицата Газа, въпреки уверенията на Тръмп от четвъртък, че палестинската групировка Хамас се е съгласила да се разоръжи. По данни на местните власти са били убити 13 души, сред тях и 9-годишно момче. Израелците твърдят, мишени са били командири от Хамас. Близо 10 месеца от формалното примирие, израелската армия продължава да окупира 70% от територията на Газа. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Обратно у нас. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа информацията на сайта Бърт, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати ОФАК твърди, че бившият премиер Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Бошков, санкциониран по глобалния закон Магницки. Според информацията, това е записано в отговор на ОФАК до съда по жалбата на Бошков срещу наложените му санкции. А документът е от 31 юли 2026 година.
3: Аз части от документ не коментирам, а лъжите на Бошко съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. И аз съм се заклал в внуците си във всичко, което съм казал по тая тема. И съм го казал на всички места, където трябва да се кажа. Така че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, иначе абсолютно лъжа.
1: Бойко Борисов отново заяви, че за предстоящия президентски вот трябва да има обща дясна кандидатура. Според него истинската цел е да има голямо обединение на десните партии по важните теми.
3: Така я разбирам съвместната дейност. Когато има теми, по които всички сме на едно мнение. Бюджета лош ли е? Лош. Това, което с преместването на самолетите. Ние казваме, ние не сме чеславни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде и добра двойка за

0: президент и вице-президент, защото държавата влиза в много сложна ситуация.
1: Завих Бойко Борисов пред активисти на ГЕРБ на Младежката академия в Приморском. На предишна подобна покана от страна на ГЕРБ за общ кандидат за президент от партиите от Демократична България вече категорично заявиха, че няма да издигат или подкрепят обща кандидатура с партията на Бойко Борисов. Подобна позиция изразиха и от Продължаваме промяната. Платформа, базирана на изкуствен интелект и разработена от КНСБ, вече съветва как се пише, защитава и изключва колективен трудов договор. Вицепрезидентът на синдиката Тодор Капитанов обяви в подкаста Студио КНСБ, че освен съвети в полза на заетите, се генерират и такива, които са и в интерес на работодателите.
2: Тя вече прави много прецизно проекти на клаузи за колективните трудови договори, то ти дава мотиви за тяхната защита. Правното основание, на които са направени тези текстове, описва ти съответно икономическата обосновка, искане за увеличение на заплати, дава ти неща от статистиката, как да мотивираш, защо е необходимо, финансовата обосновка. Така че всеки синдикален член може да си напише колективен трудов договор, дали цял, дали отделни клаузи, освен аргументи за защита, прави стратегия как да се водят на преговори.
1: Каза вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов. На този етап синдикалната платформа е отворена, но предстои тя да може да се ползва само от синдикални членове. Всякакво аудио и видео съдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъде обозначавано. Отнесе в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време за така наречения дипфейк и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
3: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодействат директно с изкуствен интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Доктор Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
4: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
3: Със следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
4: които пък ще бъдат последни по време на прилагане, те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
3: За новините Добромир Видев.
1: В Благоевград тържествено беше отбелязана 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Честванията започнаха с панихида в памет на героите, загинали за вярата и свободата на България, полагане на цветя на мемориала Делчев род в двора на църквата във Ведение Богородично и на паметника на Гоце Делчев на площад Македония. Репортаж на Ива Сизова от Радио Благоевград.
5: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
6: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци. И аз вярвам, че ние имаме сили да се върнем отново към тези завети и да ги изпълним на дело.
5: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Чалгънова.
7: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Стремежа към просперитет. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, хора, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, по принуда, за да се борят за свободата на поробена Македония.
5: За новините Ива Сизова.
1: А за историята на Илинденско-Преображенското въстание, което е връхната точка в борбата на българите от Македония и Одринска Тракия за освобождението на тези територии и присъединяването им към майка България, припомня кореспондентът Никети Тренчева.
8: Илинденско-Преображенското въстание, което избухва на 2 август в Македония и на 19 август в Одринска Тракия, е връхната точка в борбата за освобождението на българите от този край.

0: На организиран бунт е взето на конгрес на ВМРО в Солун в началото на януари 1903 година след сериозни разногласия в ръководството на организацията. Въстанието е жестоко потушено, десетки села са опожарени, хиляди въстанници намират смъртта си по пътя към свободата, а над 30 000 българи са принудени да напуснат домовете си и да избягат към княжество България. За новините Кети Тренчева.
1: 2 август и Илинден се чества като Деня на Републиката в Северна Македония. В Скопие чества днес не само антиоспанското въстание от 1903 година, но и първото заседание на антифашистското събрание за освобождение на Македония, което е довело до включването на Вардарска Македония в състава на Югославия през 1944 година. България се включи в координирана европейска инициатива, обединяваща възпоменателни събития в 10 държави. По повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. На 2 август се почита паметта на хиляди ромски мъже, жени и деца, убити при ликвидирането на така наречения цигански семеен лагер в Аушвиц-Биркенау през нощта на 2 срещу 3 август 1944 година. В памет на ромите, преследвани и убити по време на Холокоста, цветя и венци бяха поднесени пред паметника на незнайния войн.

0: създадена от хора с кауза и ние като ромска общност имаме отговорността да се бориме за нея с всички сили, за да не допускаме повече унищожаване на човешки животи само и единствено защото са се родили различни.
1: Каза Миглена Михайлова от фондация Роми за демокрация. В възпоменателната церемония в София участваха кметове и общински съветници от ромски произход, представители на политически партии, на посолството на Полша в София, граждански организации и активисти, както и депутатът от Продължаваме промяната Марин Тихомиров, който заяви.
2: Тук сме да припомним на света, че това, което се е случило в Аушвиц, не трябва повече в човешката история да се повтаря. Тук сме да напомним, че всички сме хора, всички сме равни и никой няма право да отнема човешкия живот, особено по такъв жесток начин.
1: Каза депутатът от Продължаваме промяната Марин Тихомиров. Освен в България, подобни възпоменателни събития се провеждат в Румъния, Република Северна Македония, Сърбия, Унгария, Словения, Испания и други. От утре до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София, съобщиха от Топлофикация София. От дружеството посочват още, че причината е извършването на годишния планов ремонт в ТЕЦ София и по топлопреносната мрежа. Дейностите са част от програмата за профилактика на основните съоръжения и са насочени към поддържане и повишаване на сигурността и ефективността на топлоснабдяването. Според съобщението, ремонтните работи са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга и ще допринесат за по-висока надежност и по-ниска степен на аварийност на топлопреносната мрежа през предстоящия отоплителен сезон, уверяват от Топлофикация София. Временното прекъсване на топлоподаването ще засегне голяма част от центъра на София, ЖК Надежда 1-2 и част от четвърта, ЖК Свобода, Илиенци, Света Тройца, фондови жилища, военна рампа, зона Б5, зона Б18 и 19 и ЖК Банишора, както и част от Лозенец. Пълната информация за засегнатите от профилактиката може да откриете на сайта на Топлофикация София. Спорт с Георги Димитров.
3: Добър вечер. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис в Гентофте, Дания, след успех в финала срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис във Варшава, Полша, след победа с 6 на 1 и 6 на 1 срещу полекинята Ника Хуркач. Ива Ерминова остана на 25-то място в квалификациите на еднометров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. За финала се класираха първите 12 от участвалите 29 състезателки. 20-годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетболния тим на академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данилович. 33-годишното крило идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже Лига на нациите след успех в финала над тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. В спор за третото място Словения и Япония 3 на 1 гейма. Българският футболен съюз представи цялостен анализ за развитието на талантите у нас, според който става ясно, че футболисти до 21 години получават едва 12% от игровото време в българския елит. Това е най-ниският дял сред сравняваните държави. В анализа са идентифицирани 125 механизма за подобрение, като 24 от тях са определени като приоритетни за краткосрочно и средносрочно изпълнение. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под найем от Славия Прага, където прекара година и половина. 21-годишният Божев бе продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първи отбор. Два мача от третия кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа в Разград Лудогорец приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в София ЦСКА е домакин на Дунав.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
4: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 27 градуса в Шабла и на нос Калиакра до 37 в Сандански. В София към този час температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това и средното налягане за месеца ще се задържи почти без промяна. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но

0: ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. През следващите дни ще бъде слънчево, след обяд главно над планинските райони ще има временни увеличения на облачността. По-голяма вероятност за изолирани краткотрайни валежи има в четвъртък. В петък и през почивните дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в западна и централна България, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще е слаб по Черноморието, след обяд до умерен от северо-исток. Нощем в много райони ще стихва. До събота температурите бавно ще се повишават, тогава максималните ще са между 36 и 41 градуса. В неделя ще се понижат с 2-3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановиха движението в тунел Железница на автомагистрала Струма в посока Кулата. Временно то беше в изпреварващата лента заради аварирал в активната лента автомобил. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес до 22 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона и двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле. Ограничението не се отнася за превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение от републиканската пътна мрежа. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: И сега да чуем отново водещите новини. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада. От АЕЦ Козлодуй увериха, двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре, заради ниското ниво на Дунав. От утре до 10 август включително голяма част от София остава без топла вода заради профилактика на ТЕЦ София. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до петима. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Ньотов и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Humor i satyra. С удоволствием ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира, аз съм Весел Цънков. В следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат неща, кое от кое по-необходими за съвременния българин, като например истинските новини или пък общообразователната рубрика Тъпвиц, да не говорим пък за вопли от интернета. Те ще са след около 30 минути, но сега ще започнем с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Днес ще се върнем чак в 2007. Поводът е 70 годишнията на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026-та. В поредица от 40 предавания си припомняме година след година какво ни е минало през главите и си пеем песните от коса.
2: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Вече сме в 2007. Сега една оговорка, пазарлък. Тези наши концерти се стремим да избягваме политиката, обаче това е невъзможно. Политиката така ни оплела, пък и Златният кос винаги е бил ангажиран с злобата на деня, няма как да избегнем тази политика. Може обаче набързо да премине през нея и сега така и ще направя, само ще припомня какво ни се случи политически през 2007. Случиха ни се много важни случки, като например, от 1 януари вече бяхме де юре и де факто присъединени към Европейския съюз. Нещо, от което разни индивиди ги боли, те си знаят защо, а ние ще си припомним и друго знаково събитие от 2007. Освобождаването на българските медици от либийския затвор със съдействието на Европейския съюз добило красивото лице на Франция. Добре е да си припомним и най-масовата в историята на България учителска стачка, показала, така да го кажем право, отвратителния морален лик на разни политици, които и до днес дават акъл и говорят за морал. А също показа и, да го наречем така, неукрепналия дух на българското общество, което и до днес третира учителите единствено и само като хора, които се грижат за дечурлигата, докато ние нямаме време за тях, понеже знаете как е, живота стана много скъп. Но така е с еволюцията, бавен и дори мъчителен процес е тя. Но няма как да бъде заобиколена. А за да еволюираме по-весело, нека да го правим с песен за предпочитане от фестивала на редакция Хумор и сатира. Слушаме «Сън сънувах» на поета Иван Ненков и композитора Александър Миладинов.

Да го правим с песен за предпочитане от фестивала на редакция Хумор и Сатира. Слушаме Сън сънувах на поета Иван Ненков и композитора Александър Миладинов, изпълнена от актьора Николай Румов.

Отметнахме политиката, продължаваме с културата през 2007. През тази година Татяна Лолова игра не само във филма на режисьора Георги Стоев Джеки «Летете с Русинант», но и в 4-серийния телевизионен игрален филм «Приключенията на един Арлекин» на режисьора Иван Ничев. Наред с това, на Златният кост, тя изпя песента «Къде, кога и как» по стиховете на Божидар Томов и с музиката на Тончо Русев, който пък през 2007 получи орден Стара планина за изключително големите му заслуги към Република България в областта на културата.

През 2007 ни напусна художникът-карикатурист Борис Димовски, един голям приятел на редакция Хумор и сатира. Той е автор на запазения знак на редакцията ни, който можете да видите на сайта на Българското национално радио и на програма Христо Ботев. Там вътре вие ще се ориентирате кое къде е. За Борис Димовски песен на Златният кос няма, но затова пък има песен за друг легендарен български художник, който ни напусна през 2007. Доню Донев. С тази песен пак се връщаме към политиката и нашите си нрави, но няма как. Не е зле да помним. Накратко историята. През 1991 бе отпечатан първият буквар на майчин език за българските турчета. Илюстрациите за него нарисува Доню Донев. Дали времената бяха такива или ние бяхме такива, но това не се хареса на някакви индивиди и те пребиха художника в градинката на църквата Свети Седмочисленици. Въпреки това букварът излезе, а нашият колега Димитър Арабаджиев разказа тази нашенска история в стиховете за песента, озаглавена «В нощта на 18 септември 1991 година, 21:30 часа». Маестро Димитър Вълчев написа музиката за тази.

0: тази нощ нещо не им вървеше, беше им безсюжетно.
1: Тюбе!
0: Търсиха с нещичко да начерпят.

What's up?

0: и доледоневските глупаци. Доледоневските глупаци.
1: През 2007 година ни напуснаха и двама от знаковите български комици и гласове на редакция Хумор и сатира. Легендарните актьори Константин Коцев и Сотир Майнуловски. И двамата имаха чудесно чувство за хумор, може би защото и двамата бяха живяли в три различни обществени строя. Родени в царство България, всъщност Константин Коцев е роден в Истанбул, но като дете идва в царството. После и двамата живеят при социализма, а накрая виждат и неговия крах и настъпването на демократичните времена. Как да нямаш чувство за хумор? Или може би, как да

Те има без чувство за хумор. Сега ще чуем как те пееха. Първо ще е песничка за старото сако на Константин Коцев, по стиховете на Виктор Самуилов и с музиката на Иван Кълчинов, а след това ще чуем Сотир Мейноловски с песента «Мелодия за бронята» на поетесата Теодора Ганчева и композитора Райчо Любенов.

земя благословена, с безплатен водород и кислород. Избранници на мъдрата вселена и вечно вдъхновени за живот. Един според сезона и фасона, костюм или балтон ще облече, но гледаш друг нахлузил яка броня, за всеки случай някой ще рече. Дали да си запази кислорода или от нас да се предпази той, или пък бронята е днес на мода, но кой ли ще ми отговори кой? Може да настъпи време, някой мярка да ми вземе, броня да се премене и аз. Ала как ще се умея, изпод бронята да пея, кой тогава?

пусто си викай. И тропа и върху броните си умру, но няма да ти отговори никой. За бронята умира всеки звук. Практична е за всичките сезони.

0: Oj, to gaz, ty czuję moje glas. Oj, ha. Oj, to gaz, ty czuję moje glas. Oj.
1: През 2007 година един от приятелите на редакция Хумор и сатира и основен автор на текстове за Златният кос, Виктор Самуилов, бил удостоен с наградата на Международния център за югоизточна европейска литература за деца и юноши, заедно с сръбския писател Владимир Андрич. На коса пък прозвуча песента по негови стихове «Жалба за суфльора». Музиката е на Хайгашота Гасян, изпълния План на сирата.
2: Актьорът понякога в драмата, в скетча, засича, подобно на Маузер, напряга ума си в конфузна засечка, мълчи в непредвидена пауза, но тъкмо в такъв монолог неудачен, суфльорът прикрит зад завесите подава ефектната дума, така че спасява честа на пиесата.

най-дръзките фрази в опасните мисли. Поднася словесни подаръци, без негова помощ дори и статистът не би

0: pokloni se. Pokloni se.
1: Така завършва днес.

Днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 2007, а също и със спомени за тази година. С звукорежисьора Кристина Петкова ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години. Следва «Голямата къща на смешните хора».

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Програма Христо Ботев.

Здравейте, уважаеми слушатели! Все така сме във времето по програма Христо Ботев на редакция Хумор и сатира. Обаче някои от вас може би тъкмо са включили своите радиоапарати или са натъпкали слушалките в ушите си. За това ще кажа две неща, които останалите ни слушатели добре знаят. Първо, аз съм Весел Цънков и второ, преди има няма 5 минути, завърши концертът с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос». Такъв концерт пак ще има следващата неделя след новините в 18. Аз обаче оставам пред микрофона, защото току-що започна голямата къща на смешните хора. В нея предстои да чуем истинските новини, вопли от интернета, тъбвиц, лятната рубрика на Слънце и на Сянка, много важна информация за летните концерти с песни от Златният кос, също ще стане дума за 70 годишнината на хумор и сатира и за разни други работи, но най-напред за отскок започваме с една песен на Panic at the Disco. В нея ще има много силни чувства, ще има блъскане на барабани, китари ще раздират ефира, вокалистът ще крещи, ще пищи и направо ще се дере и каквото още си трябва за такъв вулкан от емоции. Всичко това ще е на лице. Та за това, ако сте със слушалки, може малко да намалите силата на звука, да няма после, ама защо стряскате хората? Приятно слушане!

По програма Христо Ботев, в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира, продължаваме с истинските новини, в които с пълни шепи ще берем от знанието по света, което е практически безкрайно. Доброто, полезното, винаги ще намери начин да тържествува. Веднага следва пример. Както научаваме от новинарския сайт Focus Taiwan, хитроумен тайвански учител е открил революционен начин как да направи математиката секси в буквалния смисъл на думата. Чанг Су, който за сведение на нашите слушателки, пък и слушатели, е едва 34 годишен, известен още като Чанг Су Мат 666, за 5 години е събрал 1 милион и 900 хиляди гледания и близо 7 хиляди абонати на своя акаунт, наречен «Играй здраво, учи здраво». За който се е заинтригувал, съобщавам, че акаунтът на учителя по математика е в Pornhub. Знаете го това място, то е същото, дето е хъб за голотии и срамотии. Той е качил там повече от 200 видеоурока, в които разяснява математическите неща ясно и достъпно. Интересен детайл. Понеже гледането на клипове в споменатия хъб е платено, учителят Чанг печели от своите уроци по около 250 000 долара годишно, за който от българските учители по математика, пък и по други нископлатени дисциплини се е заинтригувал, веднага добавям, че Чанг изнася уроците си напълно облечен. Да не вземе да стане някоя дидактическа грешка покрай ентусиазма, нали така? Помолен да коментира своя успех, Чанг Су е споделил. Знаех, че този ден ще настъпи. Хората ще се заинтригуват, ако правите специални неща на специални места. Красиво, нали? Тя, мъдростта, е най-красива, когато е елементарна, но винаги е дълбока. Моля да указвате източника, когато ме цитирате за мъдростта. Мисля, че няма да е грешка, ако добавим... На място като Pornhub, каквото и да правиш, все става специално, но ако от Образователното министерство възразят, веднага ще се коригираме в някои от следващите ни предавания, та да не изпаднем в методическа грешка или да плюем в пазва с холастически уклон. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира прозвучаха истинските новини, които днес бяха внос от братски Тайван и, както винаги става в нашите предавания, те бяха много полезни като храна за размисъл и изобщо. Сега, както винаги става в нашите предавания, без излишни задръжки, без фалш, ще споделим с универсалния език на песните и танците какви мисли, чувства и желания породи в нас днешната истинска новина.

Голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира следва рубриката Вопли от интернета. В нея, както знаят редовните ни слушатели, ще има тенденциозно и субективно подбрани постове в социалните мрежи, но няма да има коментари към тях, това е новото, това е, така да се каже, следващата витка в спиралата на развитието на тази наша рубрика. Коментари мога да си позволя само аз, но няма да прекалявам, даже ще гледам да се въздържам. И така. Започваме с поста на Лорд Марин. Всяка глупост се оказва нечия гледна точка. Фантасмагория. Докато годиш на всички и той животът свършил. Всичко е точно. Каквото жена побира в дамската си чанта, аз не мога да го наместя и в мазето. Бачата танцбре. Това му е прякора. Бачата танцбре. Днес е прекрасен ден да отложиш всичко за утре. Генерал Мелчет. Най-често изразът «човек трябва да опита всичко в живота» означава наркотици и участие в порно. Много по-рядко – молекулярна химия и квантова физика. Ник Крижицки. Мисля, че вече имаме Homo sapiens, нов вид средно голям бозайник от рода Homo sapiens, примат, работещ от дома си, понякога ходещ, даже почти изправен. МР. Забелязах, че все по-млади хора навършват 40 години. Миро Уди. Мечтая си да живея на планета, дето няма нужда да обяснявам нищо. Аха, ето това е мъжка приказка, никакви обяснения. Затова сега, без каквито и да било обяснения, ще ви пуснем Копокабана на Бари Манилоу. И ако някой попита, абе вие защо пуснахте Копокабана на Бари Манилоу, ще му отговорим защото така.

Голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира е време за рубриката ни Тъп виц, в която обикновено вицът е много стар, обаче днес какво има от жегата или от нещо друго ли, така вицът не е стар, ами с извинение си е съвсем нов. После ще анализираме причините и ще правим изводи, ето го днешният Тъп виц. Направиха ми кредитно предложение, приех го и в рамките на 3 дни ще има кредитна сватба. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира чухте наистина тъп, но кой знае защо нов виц, който за щастие никак не е смешен. За компенсация чуйте една наистина много стара песен от 1985 година.

0: Голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира следва лятната рубрика На слънце и на сянка. Редовните ни слушатели знаят, че тя е ориентирана изключително към тези от тях, които са на слънце, и към онези от тях, които са на сянка. Толкова обяснения, стига, пренасяме се на морския бряг.
1: Здравейте, аз съм репортерката Йорданка. Намирам се на плажа. Какво бе изумлението ми обаче, когато на плажа сред плажуващите открих багер? Господине, що за багера е това и има ли той място на плажа?
2: Живо здраво! Вижте, багера е мой.
1: Хотел ли ще строите тук или частна вила?
2: Купая си пясъчен замък. От дете ми е мечта да изкупая най-големия пясъчен замък. И ето, най-после мога да осъществя детската си мечта. Парите не унищожиха детето в мен. Дадоха ми простор, дадоха ми възможности за... Ей, Цуска, за какво бяха парите? За болен нос в телефона. Затова сме на този хал, защото всеки е забол носа си в телефон. Ти си интелигентна, нали? Разбираш за какво ти говоря?
1: Разбирам.
3: Брате, бъди човек, ела ма тръптите, закъсах свикалката на мокрия песок.
1: А така, какво търсите с този огромен камион на плажа?
3: Ами изгреваме се в тишите ями на комплекси International Special Universe Piena Holiday.
1: То обаче е там, а вашата фекалка ето тук.
3: Ибе дойдох да излия събраното, фекалката ни е разтегателна, ме, тя се пълни.
2: Ама нали изливахте фекалката от скалите от среща, бе?
3: Излияме, обаче мен ми е шубият висок това. Та дойдох тука и фекалката затана в мокрия песок. Дръпни е, врачи, ще почерпаме.
2: А ти изсипа ли фекалките, бе, защото пълен няма да те дърпам. Ще ми отиде ферлото на багера.
3: Бе, ти му обидиш, бе, врачи, подготвил съм се.
2: Добре, бе, добре, бе, идвам, бе. Чао, моето момиче. Защото не разбираш, дълга ме зове.

0: сряда. В петък отбелязахме рождения ден на актьора Велко Кънев. Нека сега да си спомним гласа му с един рапорт, сиреч отчет, ама по-така отчет, от предаването на хумор и сатира Суфра без меню от 1983 година.
1: Другари, да. Тук при мен пристигна един новогодишен рапорт. Искам да ви го прочета. Другари, сега, когато всички се готвим да посрещнем достойно новата 1984 година, ние, работещите в сферата на обещанията, с гордост рапортуваме, че изпълнихме плана си по обещанията за 1985 година. И вече дадохме първите обещания за 1986 година. Суровините, с които работим, думите, идват при нас в много лошо качество. Много често те са направо изпразнени от съдържание. А с празни думи обещания не се правят. С думите, които изписваме от чужбина, така наречените чуждици, ние повишаваме качеството на обещанията и им придаваме европейски вид. Трудностите, които срещаме при пласмента на нашите обещания, също не са малки. Търсят се само големи обещания, и то предимно от предприятия и учреждения. Въпреки че разнообразихме асортимента и пуснахме на пазара и по-малки обещания, гражданите не искат да ги купуват. За да не залежават, използваме опита на търговските работници. Продаваме ги в комплект дефицитна стока плюс обещание за увеличаване количеството и качеството на тази стока.
2: Интересно.
1: Напоследък сме в недоумение. Толкова сме добре в правенето на обещания, работим вече по плана на 86-та година, но ни искат вече не обещания за работа, а работа. Добре, обещаваме.
3: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.

0: текстове, фейлетони и разкази. Също така той няколко години заедно с Любомир Методиев бе и водещ на предаването и Рибар съм и ловец съм. Нека да си припомним гласа му.
1: На времето има голям мерак да се изуча за театрален режисьор. Не се получи. В надвис, тогава все още се казваше Витис, не ме приех. Даже не ми позволиха да кандидатствам под предлог, че съм бил нямал средно образование. Бюрократи. Треме приеха в театралната академия, специално с режисура, но въпреки това продължих да се интересувам от театралното изкуство, ходих да гледам репетиции и постановки, попивах знания от тук от там и понаучих някои неща за театъра.

Лицом от театралното изкуство, ходих да гледам репетиции и постановки, попивах знания от тук, от там и понаучих някои неща за театъра. Най-важното, което научих за европейския театър, класическия японски и класическия китайски театър са съвсем друга работа. Та това, което научих за европейския театър е, че има две основни театрални школи. Школата на Станиславски и школата на Брехт. Каква е основната разлика между тях? Сега не претендирам, че говоря истини от последна инстанция. Самук съм все пак. Но доколкото съм запомнил, според Станиславски, актьорът се въплъщава в героя, влиза в неговата кожа, престава да бъде аз и се превръща в той. И до такава степен се вживява в ролята, че има случаи, когато актьорът вдига температура по време на спектакъла, понеже героят му е болен от грип. Абе, вживяване, ви казвам. При Брехт е друго. При Брехт аз не се превръща в той. При него аз изобразява какъв е той. И ако по Станиславски актьорът играе ролята на убиец, излизайки на сцената с цялото си държание, той ви казва «Аз съм убиец», то при Брехт излиза на сцената и с цялото си държание ви казва «Ей, сега ще ви покажа как изглежда един убиец». Това е. По това време, когато моя милост така самостоятелно изучаваше режисурата, България се работеше предимно по Станиславски. Затова много пъти ми се е случвало, като присъствам на някоя репетиция, да видя как режисьорът беснее и да чуя как крещи на актьора. Не ти вярвам, не ти вярвам. Бъди кретен, а не дей да ми играеш кретен, идиот такъв. По системата на Станиславски е много важно публиката да вярва на актьора. Така, защо ви разправям всичките тези работи? Защото в последните години, след като вече съм се отказал от театъра, наблюдавам внимателно политическия театър. Това министри, това депутати, това партийни лидери. Абе всички играят по системата на Брехт. Качва се на политическата сцена и с всичките си действия ти внушава, че ей сега ще ти изиграе ролята на финансов министър, примерно. Или на партиен водач, загрижен за съдбините на народа и родината. Или на депутат, или на какъвто и да е там. Изобразява, изобразява, изобразява. И хич не се вживява дяволите да го вземат. Пердаши според Брехт напълно загърбил Станиславски. Аз седя в публиката и подобно на истеризирал режисьор, последовател на другата, на реалистичната школа, ми иде да крещя. Не ти вярвам, не ти вярвам, не ти вярвам! Ама и да изкрещя, кой ли ще ме чуе?

Това бе за днес в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026 става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18 първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. И това не е всичко, защото е лято. От утре, всеки делничен ден след новините по обед, ще има концерт с песни от Златният кос и така ще е чак до към края на август. И това все още не е всичко. През август, всеки вторник от 16.30, ще можете да слушате радиоенциклопедия в 4 части, посветена на 70 годишнината на Хумор и сатира. Сега остана да ви кажа, че предаването подготвихме Елена Трайкова и Весел Цанков с помощта на колегите от Златният фонд на Българското национално радио. Желаем ви спокойна вечер и прохладна седмица с програма Христо Ботев.

0: Кино с думи.
1: Добър вечер, започва Кино с думи. Запазеното пространство за българско кино на програма Христо Ботев. Днес на звукорежисьорския пулт е Вили Гълъбов, редактор е Мариана Ганчева, а музикален редактор Диляна Трачева. Пред микрофона в следващия час ще бъда аз, Таня Димова. Ще се радвам да ни слушате.

0: Днес ще говорим с човек, който е свикнал да пази баланс. Първо в художествената гимнастика, след това и в актьорската професия. Баланс между дисциплината и емоцията, между сцената и камерата, между това да бъдеш нечий образ и да не изгубиш себе си. Пътят ти започва с дисциплината на спорта, но продължава със свободата на актьора. Гледаме я като доктор Маргарита Луканова във Вяра, надежда, любов, а на сцената продължава да търси нови предизвикателства. Освен това рисува, снима, танцува. Няма да говорим само за роли, разбира се, ще си говорим за избора да започнеш от начало, за цената на мечтите, за дисциплината, за страха и за това колко истина е нужна, за да убедиш някого, че една измислена история е истинска. Ванеса Паянкова в кино с думи. Здравей!
1: Здравей!
0: Много се радвам, че можем да си поговорим. Сега най-вероятно за нашите слушатели, в мига, в който чуят името ти, веднага им изкача образа на доктор Луканова и това е прекрасно, защото този сериал наистина успя да достигне до зрителите, да ги накарат да мислят, да чувстват, да си задават въпроси, което ми се струва, че е целта на изкуството. Разбрах, че за да се подготвиш за тази роля си присъствала дори на истинско раждане. Как успяваш да поемеш емоциите от нещо толкова лично и да го преобразиш в нещо, което да бъде като твой инструмент в образа?
1: Първо, благодаря за поканата. Аз, честно казано, гледайки раждането, абсолютно го приех като задача и като работа в момента. Именно защото все пак надали на жената, която... Аз бях на цезарово сечение, не на естествено раждане, но въпреки това не мисля, че би било много приятно на жената да знае, че сега някой я гледа. Но така или иначе присъстват студенти също понякога и ти го гледаш чисто от работна гледна точка. И аз, честно казано, си се фокусирах върху лекарите да видя те в какво емоционално състояние присъстват. Абсолютно, нали, професионално. Те също не се ангажират емоционално по никакъв начин, именно за да могат да са сигурни, че вършат работата си по възможно най-добрия начин.
0: Какво означава всъщност да си лекар и то гинеколог? Ти как го усети?
1: Разбира се, като нещо страшно отговорно. И на всичкото отгоре мисля, че и чисто от лекарска гледна точка всички останали лекари, независимо какво са профилирали, имат изключително уважение специално към гинеколозите, именно заради това, че ти се грижиш за два човешки живота, не за един. И си личи, че те изпитват огромно уважение специално към колегите си акушер-гинеколози. Така че единствено ни остава и на нас да имаме респект към тези хора.
0: Това беше първият такъв проект за теб, нали така?
1: Да, като главна роля и като присъствие вече на по-лесно достъпна медия.
0: Какво се промени за теб? Защото знам, че един такъв проект, който го дават наистина по телевизията и достига до всеки, разбира се, стига той да пожелае, някак размества пластовете. Независимо дали е за кратко, дали е за дълго и какви следи оставя, размества пластовете.
1: Да, така е, което наистина много хубаво според мен. Даже сега бях в Америка за 10 дни на почивка и там вижда една жена българка и тя казва: "Ма това момиче малко ми прилича на една докторка." Тя абсолютно изобщо не е очаквала аз да съм в Америка. Така че да, очевидно е достигнало до хора, нали, българи, които си гледат българска телевизия и извън страната.

0: което е много хубаво, защото срещнах и коментари в социалните мрежи. Поздрави от Дания, поздрави от Ирландия, да кажем. Така че очевидно е достигнал до много хора и целта на това всеки да открие по нещо за себе си, да се припознае в някого или дори ситуация или история, очевидно успява да достигне и да размести някакви пластове у хората, което е прекрасно.
1: Звучи много обединяващо, така както го казваш, хора от наистина от различни страни.
0: Да, усеща се нещо подобно.
1: Това е много хубаво, защото отново казвам, струва ми се, че изкуството има точно тази задача да ни прави повече хора.
0: Да, надяваме се.
1: Ти като човек, който се е занимавал с художествена гимнастика, която струва ми се, кара човек да се научи да контролира тялото си във всеки смисъл, усети ли, че, да кажем, актьорската професия пък прави точно обратното, карате да пуснеш контрола?
0: И пуска контрола, но и винаги трябва да стои някъде назад. Да. И честно казано си беше предизвикателство това, защото ти в залата приемаш, че всичко е в твоите ръце. Нали, особено аз предимно съм се състезавала индивидуално и всичко е върху теб. Ти си поемаш отговорност за всичко. В театъра това си беше предизвикателство, защото малко или много, освен хората на сцената, ти си партнираш с осветителите, с озвучителите, с публиката. Абсолютно всичко е обмен на енергия, ангажираност, отговорност. Така че бих казала, че това си беше предизвикателство. Може би в някакви моменти все още се боря с това, нали, да приема, че не всичко зависи от мен. Най-малкото дори на кастинг. Ти отиваш и даваш най-доброто от себе си. Но после всичко останало не зависи от теб. Това е една крачка, която трябва да се прескочи, но също е процес.
1: А кога разбра, че когато се явиш на кастинг, макар да си дала най-доброто от себе си, това, че може да не те изберат, всъщност не означава, че ти не си достатъчно добра за ролята, просто това не е твоята роля.
0: Постепенно започвам да го разбирам и да го приемам, но за добро или за лошо, все пак винаги след като мине кастинга или като разбереш какъв е резултата, малко или много се опитваш да си дадеш някаква сметка дали можех нещо да направя по-добре или пък не, или просто наистина са търсили нещо друго. Понякога има, разбира се, и други фактори, не просто дали търсят визуално нещо друго. Така че все още се боря с това. Пък и всеки знае, че винаги изпитваш и някакво съмнение към себе си. Може би наистина може да се справя по-добре, но той е момент. И в този момент всичко е било такова. Ти си дал каквото можеш, възможно най-доброто. И оттам нататък вече да си го приемат и оправят другите.
1: Има ли нещо такова и в приемането ти в надвис? Ако не бъркам, си приятел от втория път, завършваш при професор Пенко Господинов. Такъв момент, в който разбираш, че понякога не, а по-скоро не още.
0: Да, в повечето случаи наистина така се оказва. И аз все пак първата година учих отново в надвис, театрална продукция, която вече не съществува, но ми беше изключително полезна година, честно казано. Така че съм много доволна и че ми се случи това, и че после попаднах при професор Господинов. Така че рано или късно всичко, което не се е случило, абсолютно си казвам, ами да. Почти от всичките случаи е било много по-добре, че се е случило така, а не както в началото ми се искало да бъде.
1: Струва ми се, че това някак води и до случващото се с доктор Луканова, защото в нейния път в сериала също има такива моменти, в които тя сякаш има усещането, че всичко зависи точно и само от нея. Иска да има този контрол над живота.
0: Да.
1: Това помогна ли ти всъщност твой личен път да я припознаеш като своя?
0: Да, бих казала да, пък и ние работейки върху сцените и нали като са идвали нови епизоди и като сме обсъждали с режисьорите, сме правили някакви леки промени, след като сме натрупали вече малко повече опит. Именно спрямо от това, че аз имам сходства с нея, пък и вече разбирам начина по който тя реагира и действа. Така че бих казала, че все едно аз съм давала на нея и тя е давала на мен, за да постигнем тази правота в изборите, които тя прави.
1: Интересно нещо е всъщност този път, който имате, този процес на анализиране, на намиране на начина, по който се движи този човек, на начина, по който въздействие.

0: действа, на начина по който мисли. Направо си изграждаш личност. Не просто образ, ами истинска жива личност, за да може всъщност зрителя да повярва.
1: Да, това поне се опитваме да бъде личност. Не просто да има човек на екрана, който я е там, я не е там и да няма никакво значение. Ами напротив, да виждаш един човек, който вътре има нещо, което го гори или му пречи или го тързае. Просто да, личности, за да можеш ти да се припознаеш. Ти ако просто виждаш някой, който съществува там, ти забравяш, че е там в един момент и да, нямаш просто допирни точки. Като разбира се, всеки може да се припознае в различен човек. Естествено, винаги ще има някой, който няма да харесва този как се справя или друг как се справя, но пък ще има някой, който точно пък с него се припознава, именно защото всеки човек като личност си допира и намира някакви свои лични теми и проблеми с някой друг. И не е задължително те да се припокриват с моето, с твоето мнение, с начина на разбиране на живота.
0: Това му е хубавото и това го доближава максимално до истинския живот, защото и в живота е така. Mm-hmm. Ние така общуваме, харесваме се, не се харесваме, разбираме се, противоречим си, пречим си. Да. Всичко, което може всъщност един човек да си причини сам на себе си, а и на другите. Това ли ти хареса и това ли те привлече, когато реши всъщност да изместиш фокуса от спорта към вече изкуството, защото погледнато реално ти си абсолютният пример за човек на изкуството. Рисуването, танците, фотографията, разбира се, актьорското майсторство, но всичко води към желание да изразиш себе си и това, което чувстваш по някои от тези пътища.
1: Най-вероятно, да, е имало значение. Именно заради начина на изразяване, че както всеки човек, така и всяка личност, която изграждаме, всеки персонаж, именно има свой собствен начин на изразяване. И това, че аз намирам и търся различни начини на изразяване, беше точно нещото, което ме вълнуваше. Именно защото можеш някой път да бъдеш фотограф, който търси определено нещо и някак да аз самата мога да търся себе си чрез този персонаж. Точно това ми беше интересното. Както, например, бях в Барселона, когато още се строеше Саграда Фамилия и тогава казвах, искам аз просто да дойда и да достроя това нещо. Просто, че искаш от всеки човек и всеки различен начин на изразяване да се допреш и да достигнеш до него.
0: Това вечно желание на човека да стъпи в нечии чужди обувки и да бъде за малко различен.
1: Да, да. И именно, че тази професия дава точно тази възможност да избягаш малко от себе си и не просто защото омръзна ми да се занимавам с мен, ами напротив, че по този начин ти развиваш себе си. Като видиш една друга гледна точка, като видиш един човек, който седи по цял ден, да кажем, архитекта и рисува, и черта, и мисли, и изчислява. Именно развива те по някакъв начин. Може да откриеш нещо, което ти досега не си знаел. Научаваш нови неща, изграждаш личност, която има различни усещания и възприятия от теб. Всичко това нещо изгражда, което на мен ми е много интересно.
0: Това навлизане в човешката душа, което безспорно е, може би, най-опасното място, но и най-красивото същевременно, помага ли ти по-малко да съдиш другите, повече да ги разбираш или пък повече да ги допускаш до себе си или напротив пък повече да ги изолираш?
1: Повече да ги разбирам, да. Имало е хора, които не съм защитавала, но съм разбирала позицията им, които, да кажем, са направили нещо лошо. И аз не казвам, че ги оправдавам, но, например, ако просто си говоря с някой приятел на такава тема, да, винаги се опитвам да се поставя в обувките на този друг човек. Затова, например, ми е било винаги много интересно, да кажем, да играя, то може би за всеки би било интересно, някой убиец, да кажем, или някой с нещо изкривено в психиката. Именно защото винаги има основания за това. То не е просто ей така. И това са хора, които имат страшни мотиви, оправдания, те са мислили, изчислявали са, подреждали са си в главата различни стъпки, различни варианти. И това са страшно интересни неща, защото те са страшно подготвени. Но пък дали допускам повече хора, не бих казала. Много, много подбирам.
0: Да, защото всъщност започваш и себе си да цениш повече и собственото си време, пространство, лично.
1: Да, със сигурност. И някак да си пазиш енергията за нещо, което знаеш, че ти е полезно, че има

0: имаш нужда в момента от него. Нали, може сега да не му е времето и да кажем да го запазиш за след една седмица, след един месец. Просто да, да си налагаш граници и все пак да се пазиш, именно защото работата ти малко или много го изисква.
1: Изтощаващо е, да. Определено. Предлагам ти точно тук да чуем малко музика, след което ще продължим разговора.

0: Кино с думи. Продължаваме да си говорим с Ванеса Паянкова. Замислих се и се сетих за Обикновено чудо, където всъщност се говори за тази любов, която може да промени човека. Ти вярваш ли наистина, че някои хора сякаш се появяват в живота ни точно с тази мисия, да ни променят? Не казвам, че съзнателно, но сякаш се случва.
1: Според мен всеки човек, който ние допуснем или дори не допускаме, а той се опитва да навлезе в нашия живот, малко или много ни променя. За добро или за лошо, както се казва, за да ни даде урок. Всеки със сигурност се появява с някаква мисия при нас. Така че абсолютно го вярвам.
0: А ангажира ли те и чувстваш ли се още по-отговорна заради това, че ти всъщност променяш нечий живот, дори само с появата си на екран понякога, какво остава вече за реалното общуване?
1: Да, именно. И смятам, че това е хубаво нещо и че в нашите ръце да изберем какъв пример искаме да даваме. И за това ми се иска да давам добър пример. Разбира се, всеки има право на избор, всеки прави някакви грешки, естествено. Но да, е много хубаво, че ние съзнателно можем да избираме какъв пример да даваме.
0: Това означава ли, че си готова да отказваш роли, ако те не са това, което отговаря на твоите разбирания за добър пример?
1: Естествено, е хубаво винаги да можем да отказваме роли. За жалост, в България системата както работи, понякога ти се налага и да приемаш неща, на които може да не си искал 100% да правиш точно това, но просто ние не можем да си позволим всичко да е в нашите ръце и да си избираме само каквото ни харесва. Защото все пак трябва да преживяваме, трябва да си купуваме хляб и кисело мляко. Но винаги можеш да откажеш, естествено. И е хубаво да можеш да отказваш. То не е задължително да е лош пример, защото, както казвам, понякога много ни се иска да играем точно лошия. То не значи, че ние даваме пример с него, или зависи от концепцията на филма, от какво ли не, но то все пак е предизвикателство. Малко или много ти си избираш нещо, което теб те вълнува и на теб ти харесва. Не винаги мислиш за примера, който ще остави.
0: Винаги съм си мислила, че наистина е до това каква нагласа ще избереш да имаш и доколко ще успееш да навлезеш в процеса, че да повярваш в това, което прави човека, да бъдеш неговия личен
1: адвокат. Ти е задължително да повярваш. Ти ако не повярваш, никой после няма да ти повярва.
0: Абсолютно. И трябва някак да го приемеш. Това е моя човек. Аз съм той в тези...
1: Да, ти трябва да го защитаваш през цялото време.
0: И това е много отговорно, но и струва ми се също показва нещо много хубаво в човешката природа, именно идеята да устоиш, да защитиш, да покажеш, че който и път да избереш, винаги има крайна точка, която може да те доведе до нещо различно от предходното. Има много хубави такива чисто човешки принципи, които се изграждат в пътя, който един актьор може да извърви, особено тогава, когато ролята не е близко до него или не му харесва. Защото тогава ми се струва още по-голямо предизвикателство да си намериш просто това вътре, което да те грабне и ти да се държиш за него.
1: Ами да, случва се да правим неща, които не ни харесват и ти именно тогава търсиш да намериш нещо, което или всеки път да е различно, или просто да е нещо, което ти харесва. Или пък да, ако е далечно от теб, именно е хубаво пък предизвикателството. И че ти трябва максимално да избягаш от себе си в този момент и да направиш нещо, което ти по принцип не би искал да направиш, но

0: си казваш, в крайна сметка това ми е професията, аз съм си я избрал. И именно да приемаш, че има и такива хора. И ти не трябва да ги съдиш.
1: Страхуваш ли се понякога, че може да не бъдеш харесана?
0: Разбира се, всеки иска, вършайки работата си, да бъде харесан. Все пак, ние не казвам, че я правим, за да ни харесват, но те, ако те харесват, значи, че си свършил добре работата. А винаги към това се стремим, но пак казвам, не винаги си сам в тази професия и малко или много зависиш и от други обстоятелства. Най-малкото дори време. А ние не разполагаме с много време за подготовка. Така че да, стои винаги отзад, ще ме харесат ли, няма ли да ме харесат, но за жалост всеки човек, независимо какво прави и каква му е професията, се занимава с това как ще бъде възприет. Но пък и ние, актьорите, малко или много се борим точно с това да приемем, че не винаги ще бъдем харесвани. Естествено, нормално е. Няма как някой да бъде винаги харесван, независимо какво прави този човек. Просто ние сме малко така по-изложени на...
1: Показ.
0: Да, и на публичното око. Просто повече се говори за това.
1: Отново много добър урок за всеки човек, защото няма какво да се лъжим. Всеки иска да бъде видян и разбран. Да бъде не само харесан, ами заобичан, да има това одобрение. А пък актьорската професия, струва ми се, учи точно на това, защото хем ти си на показ и говори егото, защото няма как. Трябва да бъдеш харесан. Хем същото време тя те учи, че ти трябва да оставиш егото, за да можеш да влезеш в нечий образ и да заживееш с него. И точно този парадокс реално е много добър урок за всеки. Разбира се, на зрителите не има работа да се занимават с всички тези неща, но когато започнеш да си даваш сметка, можеш да разбереш много неща за самия себе си, независимо с какво се занимаваш.
0: Да, абсолютно. А пък и между видян, разбран, харесван, има огромна разлика. Ти може да си разбран само от един човек. И да кажем, актьор в един момент да дойде, той да те разбира и в един момент дори да играе теб. Защото понякога дори си търсим муза или вдъхновение или пример от някой познат, да кажем. И просто ти казваш, о, този човек ще ми свърши работа в създаването на този образ. По този начин можеш да помогнеш за изграждането на някой образ. И това означава, че ти си разбран. А пък харесван или обичан, както каза, вече зависят от съвсем други неща, които малко или много не зависят отново от нас.
1: Трябва да приемем, че почти нищо не зависи от нас, но пък ние имаме избора и възможността да даваме всичко от себе си.
0: Да, и се надяваме да го правим.
1: Тук, разбира се, има и тази линия на успеха, защото вършайки си добре работата, неизменно стигаш до някаква форма на успех, независимо как я разбираме. Сериала отново е много добър пример, защото казахме в началото как подейства на зрителите и очакването за следващ сезон. Но теб кое повече те притеснява? Да не успееш или да успееш прекалено рано? Ако въобще има такова понятие.
0: Прекалено рано може да означава да си дете, да не осъзнаваш още какво се случва. Сега, на възраст 25, не мисля, че вече е прекалено рано. Със сигурност това прекалено рано е минало. Естествено, никой не иска да направи нещо и то да е неуспешно. Но все пак знаем си и пределите на нашата страна. Рамките на успех са много по-различни от истински успех. Не мога да кажа, че искам се сравнявам с някого, с нечий успех, но просто при нас успех не е толкова голямо понятие, колкото би могло да бъде. Пък и винаги можем да се стремим за повече.
1: То може би е хубаво човек винаги да се стреми за повече, но да е доволен с това, което е постигнал до момента.
0: Да, не винаги да е алчен и да иска нещо повече или нещо много. Но именно това незадоволяване, така да го кажем, просто те кара да вървиш и да изграждаш малко по малко стъпки, с които да просто да се надграждаш, да не се задоволяваш с малкото и това да ти дава някакво самочувствие или его, което е просто аз много страня и много не харесвам. Този егоцентризъм, че аз вече съм някой.
1: По-скоро може да доведе до самоувереност.
0: Да, което е необходимо. Някаква увереност винаги човек е необходимо да съдържа в себе си и да надгражда. Че самочувствието си е много важно, но е много тънка границата дали просто ще работи за теб или напротив, малко така ще ти дава една гордост, от която

0: които нямат нужда нито ти, нито хората около теб.
1: Всичко
0: така,
1: е свързано.
0: Пак е в твоите ръце.
1: Именно. И всичко е свързано с едно наистина самоусъвършенстване непрестанно. То е толкова дълъг и вечен процес,
0: да,
1: което го прави и може би толкова интересен, труден понякога, недостъпен на моменти. Предлагам ти точно тук да чуем още малко музика, след което продължаваме нашия разговор.

Уважаеми слушатели, слушате Кино с думи и при мен в студиото е Ванеса Пеянкова. И знаеш ли, говорим си и не знам дали при мен е това, защото доста често твои колеги се занимават

0: социалните мрежи и докато си говорим, някак ми изкачат и такива моменти от твоите умения и се чудя дали докато, да кажем, си на репетиция или пък ти предстои да влезеш в такава, имаш ли някакъв твой ритъм, който те движи към всичко това? Дали музиката и умението ти да я чуваш и да я разкажеш чрез движение ти помага да се превъплатиш в някакъв образ?
1: Със сигурност да, то за това и в академията по принцип и изобщо всички колежи и университети. По принцип е редно, като търсят актьор, да търсят именно човек с различни усещания, защото някой се влияе именно от музика и ти владейки тялото си, да кажем, за танц, който говориш, ти дава един допълнителен начин на изразяване. Защото може да ти се наложи да играеш човек, който дори не казва нищо. И ти, познавайки и владейки тялото си, ти дава възможност за изграждане на по-интересен персонаж. А пък и, честно казано, съм виждала сцени или моменти или представления, в които си казвам, този много добре владее тялото си. Или този не владее тялото си. Някак ти чуваш, че говори нещо, но езика на тялото му не ми позволява да му вярвам. Или пък понякога това може да бъде абсолютно умишлено. Както има психолози, които разглеждат интервюта, да кажем, на хора, които те, съдейки по езика на тялото, разбират, че човека лъже. Така че езика на тялото и движенията спрямо всеки един как се движи, могат да говорят страшно много. И затова смятам, че е много важно всеки актьор да познава и контролира много добре тялото си. А пък и същото понякога е абсолютно музикално. Сцената малко или много се изгражда на ритъм. Ти ако нямаш слух за това, понякога зрителя го усеща, дори да не разбере, че на базата на ритъм или на някакво музикално оформление, ти усещаш, че просто нещо има, което те дърпа назад. И затова не бива да подценяваме зрителите, защото те понякога имат повече качества, отколкото ние очакваме. Даже бих казала и в повечето случаи. Защото аз мога да нямам ритъм, но да имат 10 човека в залата, които имат ритъм и те да разбират, че нещо не се случва. Така че всички тези аспекти и разбирания са според мен изключително важни и за това, че актьора трябва да търси да ги развива постоянно в себе си.
0: А това не прави ли още по-сложна тази задача, защото ти влизаш със своя ритъм и твоето усещане за сцената, но срещу теб има друг човек, който до голяма степен помага за това как да бъде изграден твоя персонаж, защото всичко се случва в партньорството все пак, но той си влиза със своя ритъм и своето усещане и тук трябва да се получи симбиоза, направо симфония.
1: Именно и то, това е много важно, защото в повечето случаи, за да бъде интересна сцена, трябва да има някакъв конфликт между тези хора. И ако двама героя в момента имаме, те се движат в един ритъм, това е работата на режисьора. Или да търси, ако те са в един ритъм, да има някаква ситуация или конфликт извън тях, или между тях да има някакъв конфликт и те тогава да работят в различен ритъм. Това е работата на режисьора. И един добър режисьор може да ги води тези неща. Понякога и ние си казваме, тук има нещо, което не сработва, не се усеща, но ти като не можеш да го погледнеш отстрани, не можеш да го дефинираш.
0: Да, ние често го дефинираме с химия, то понякога е още по-сложен процес.
1: И химията е много важна също. Но да, изобщо си е много сложен процес.
0: Но пък го правите да изглежда много лек, което е най-важното в крайна сметка. Замислих се, тъй като говорим за това, че човек трябва да познава тялото си. Разбира се, ти си се занимавала, пак казваме, с художествена гимнастика, но тръгваш като дете, правиш това, което някак на децата естествено им се случва, понякога приемат го и като игра, докато се стигне вече до онзи момент, в който започва да става все по-професионално, започваш да изпълняваш задачи, поставени ти, да откриваш себе си вътре и начина, по който ти можеш да ги изпълниш. Но кога в действителност ти усети, че вече не просто познаваш тялото си, а можеш наистина да кажеш всичко, което поискаш с него?
1: Аз все още не мога да кажа всичко, което поискам с него. То си е постоянно развитие и надграждане. Не мисля, че има изобщо някой, който достига някакъв пик и връх и си казва, аз направих всичко, което можех, повече от това няма как да стане. Не мисля, че съществува такова нещо.
0: Дано.
1: Black Swan, черния лебед, гоненето на тази перфектност Ма, всички знаят, че не съществуват.

0: само единствено изобразителното изкуство може да даде.
1: Да, абсолютно. Пък той киното може да ги създаде, но то пак се основава на визуализация и картина, която идва от изобразителното изкуство. Като каза нови светове и просто веднага ми изникна, да кажем, Салвадор Дали. Просто нещо, което не съществува, но има някой, който го вижда и ти не можеш да повярваш какво виждаш. Разбира се, като малка съм си рисувала много такива мои въображения, които просто съм изливала. После спорта, границите някак ми наложиха една кутия и страх от това да изразя каквото виждам и малко се затворих в това да стигам до там само каквото виждам. И в един момент въображението беше останало малко на заден план и сега се боря точно с това да изкарвам нови неща, които да идват от мен, а не само да е нещо, което съм видяла и което ми харесва. Например, последното нещо, което бях рисувала, беше по нещо, което сънувах. То просто ми изникна като някаква картинка в съня и се събудих и си казах, о, това трябва да го запомня. Така че да, опитвам се да се пускам малко с повече смелост, да изграждам неща, които не да съм видяла, да ми се случват и да опитвам да го развивам. Затова ми се иска и да започна да ходя на уроци. Никога не съм се учила. Сама съм се учила. И именно, за да ми помогна да изграждам по-плътни, по-ярки, ясни светове.
0: Нашите слушатели трябва да се запознаят с твоето творчество, защото никога не бих казала, че ти не си се занимавала професионално, т.е. че не си го учила. Не изглежда да. Така. Което говори, че наистина си достигнала едни върхове в собственото си въображение, които си успяла някак, владеейки да изпускаш, както казахме в самото начало, за да се стигне до това, което накрая виждаме. А е много интересно пък точно това изкуство, как говори на хората и как един може да види просто червено, а друг да види не безброй нюанси на червеното, ами и случващи се действия вътре и изобщо всякакви магии буквално. Голямо нещо е изкуството въобще.
1: Абсолютно, да. То и сега, като имаме достъп до толкова много форми творци навсякъде по света, наистина виждам абсолютно невероятни неща. Естествено си казвам, ех, дай да можех и аз така. Ама пък всеки си има свой различен начин на изразяване, което е прекрасно.
0: Разбира се. Ти можеш нещо, което пък друг не можеш.
1: Да, най-вероятно е така.
0: Което
1: надявам се.
0: Винаги е така. Ти в очакване ли си на следващия сезон на Вяра, Надежда, Любов?
1: Да, и все още чакам да разбера дали ще има такъв. Надяваме се.
0: Голяма любов предизвика наистина в зрителите и мисля си, че е точно заради взаимоотношенията. Винаги е заради това.
1: Да, за жал са в основата на всичко.
0: Промени ли си отношението към живота след този сериал? Защото все пак там става дума именно за раждането. То под някаква форма раждането понякога настъпва много след действителния процес.
1: Да, той, както се казва, един филм може да ти промени разбирането за света. Една книга може. Така че ние се раждаме малко или много всеки ден. Има и такава философия, че не се дари изобщо, че съм се събудил и абсолютно нов ден, нови цели, които мога да си поставя, нови неща, които мога да постигна. Така че със сигурност раждането не свършва само с момента на излизането. Със сигурност са ми се променили представи за живота, но аз се опитвам и всеки ден малко или много да се променят и развиват неща.
0: Предизвикваш себе си, виждам аз и определено съм сигурна, че когато се видим следващия път, когато в този ден ще се родиш отново, ще се получи точно това надграждане, което човек иска да му се случи и много ти благодаря, че ще имам възможност да го видя, защото вярвам, че ще се видим отново не само заради, надяваме се, следващия сезон на Вяра, Надежда, Любов, но и за всичко това, което ти предстои. Казваме на нашите слушатели, че могат да те гледат в Обикновено чудо и Червено Спидо, когато започне отново сезона в театър Възраждане. Разбира се, не само там, но пък има социални мрежи и всичко това, което интернет може да ни предостави, за да разберем всичко, което ни е нужно. Още повече, щом се отнася до дати.

Здравейте, скъпи слушатели! Днес е Илин ден по стар стил. Един светъл празник. Честит имен ден на всички, които носят името на пророка Илия и нека имат смелостта и силата му. Честит празник и на всички онези села и градове, в които има събори. Илин ден е и още един велик символ на борбата ни за освобождение. Денят дал началото на Илинденско-Преображенското въстание. Затова днес ще говорим за духа и силата на вехти и нови воеводи, за куража да вдигнат оръжие с ясното съзнание, че може да загинат, но и с непримиримия стремеж към свобода. Тези битки са започнали още с въстанието на Константин и Фружин през 1404 година и са продължили през вековете, чак до средата на 50-те години на 20 век, с битките на горяните за свобода от комунизма. Затова и музиката ни днес ще е международна, но бунтовна. И нека да започнем с БТР и Ахат с песента им Вяра и Революция Z с Аз искам.

Естествено е да започнем с дядо Илю Войвода, чието дядо също е бил хайдутин. Още 20 годишен той се е опънал на местния бей в защита на семейството и така почнал хайдушки живот. През 1850-та в защита на семейството си убил местния дерибей и отново хванал гората. 10 години е в

водач на чета, на която сестра му е знаменосец. Включва се в Кримската война с чета от близо 70 души. После събира дружина и с нея участва в Първа българска легия, след което и във Втора българска легия. Бие се и в Сръбско-турската война заедно с синовете си Никола и Иван, когато води чета от 300 души. Ранен, той напуска болницата и се включва в Руско-турската война. После воюва в Кресненско-разложкото въстание, а през 1885 година се включва в Сръбско-българската война, където с дружината си е част от Радомирския отряд. Умира на 93 години. Винаги е ходил с пълно бойно снаряжение. И понеже винаги е бил защитник на семейството, няма да сгрешим, като послушаме сега Cranberries с Ода за моето семейство и Зомби. Не е българска музика, но носи същия бунтовен и горд дух.

начин. Сбива се с турчин на пазара и му отрязва ухото. И докато се крие в един хан, някакъв младеж идва и търси помощ, защото друг пък отвлякал братовчетка му. Тотю с приятел влиза в къщата през комина, убива Агата, после хваща Балкана и организира чета, която действа като наказателен отряд 10 години. И той се присъединява към втора българска легия. Бие се в Старозагорското въстание и в Руско-турската война. При смъртта му войводата Панайот Хитов го изпраща с думите: отиде си страшилището на турската империя. Българите се бият и за гръцката свобода. Такъв е Лефтер войвода от Казанлък.

За дядо Филю войвода е записано да казва: докато се води борба, ще се наложи някои от нас да пострадат, но които се върнат живи и здрави, вече турчин няма да ги командва. И Филип Тотю, с прякорите хвърковатия и неуловимия, почва Хайдутлука по класически начин.

Дядо Цеко Войвода е хайдутин от 20 годишен. Участва в Манчовата буна, Брюлските бунтове, Раковишката буна, Кримската война и в Руско-турската война от 1877-78 година. Раняване 22 пъти. Четата на Цонио Войвода пък за 15 години е водила над 100 сражения и е загубила само двама четници. Чавдар Войвода е хайдутувал през 16 век, като четата му е била над 300 души. Гаджал Войвода пък го наричат войникът на века, защото повече от половин век воювал в различни части на Европа. На 76 години е участвал като доброволец в сръбско-българската война. Само ще спомена имената на някои от десетките войводи. Алтан Стоян, Баба Новак, Богатин, Вълчан, Видол, Гьорче, Дели Марко, Делю Войвода, Дядо Желю, Индже, Калешко Димко, Карпош, Лалюш, Мангър. Ето и някои жени войводи. Ангелина, Бойка, Буйна Гуга, Каймак Стойна, Маламка, Неда, Рада, Сирма, Соня Султан, Цвета, Янка. Това са само малка част от всички войводи, а помислете за

мечетите им колко още хора са били. И понеже завършихме с жени войводи, ще звучат жени бунтовници. Енвок с освободи ума и не го пускай.

Нека ви разкажа за Хаджи Христо Българин. Роден е във Воденско през 1783 година. Баща му е бил убит в сръбското въстание. Служил е на валията на Египет, където е получил прозвището Ястреб. Командир е бил в турската армия, но като избухнало гръцкото въстание през 1821 година, вместо да го потуши, се включил на страната на гърците и воювал за освобождението на Пелопонес. За него гръцкият историк Трикупис разказва следната история. Водачите на двата враждуващи лагера сред гръцките въстаници вече се готвиха да се нападат. Изведнъж посред тях излязоха двама български войводи – Хаджи Христо с българска кавалерия и Хаджи Стефко с българска пехота, и държаха този език на безумците. Ние преминахме планини и долини. Ние и нашите другари дойдохме да се сражаваме до вас за кръста и гръцкия народ. Не ви искаме никакво право за своите заслуги. А ви молим да ни застреляте всички до един, преди да сте се изклали. Защото не можем да преживеем срама да присъстваме при вашите вътрешни ежби и то във върховния момент на войната за освобождението на вашата родина. Сега ще звучат крик.

Шедите на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, на Христо Ботев и Панайот Хитов, за революционните планове и борби на Раковски, за комитетите на Левски, за априлското въстание и хвърковатата чета на Бенковски. Имало е чети и през Третото българско царство, защото непокорният българин не е мирясвал, за разлика от днешните времена. Но времената рядко са мирни и сякаш винаги зрее някъде бунт и къде ли ще му дойде краят, никой не знае. А ние ще слушаме Линкин Парк.

Хайдушкото движение не е прекъсвало до освобождението. Да си спомним за буните, за верите, за избягалите в Влашко и в сръбско непокорни хъшове.

Идеята ни днес беше да осъзнаем покрай празника, че българите са били винаги свободни и горди хора. Още от времената на Аспарух и Крум и до битката на горяните с властта продължила повече от 10 години след 1944 година. Затова няма да е пресилено да кажем, че честта, жаждата за свобода и справедливост и куража да се отстояват до край са заложени в нашото ДНК и се предават на всяко следващо поколение. Трябва само да осъзнаем и да повярваме, че гордите хайдути живеят в нас и затова не можем да се предадем. Но ще ги защитаваме ден след ден, без значение на врага. Това е, което ни завещава Илинден и нашето минало. А бъдещето, то зависи само от нас. Бъдете свободни. Днешното предаване изготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева. Редактор Анна Мария Кръстева. Звукорежисьор Данаил Делев и водещ Геннадий Дишев. Разделяме се до другата неделя по същото време. Останете с програма Христо Ботев.

0: Музикалните вечери на програма Христо Ботев.
1: Добър вечер от екипа ни, звукорежисьорът Боян Тодоров и Цветелина Начева пред микрофона. Днешната музикална вечер ни пренася в епохата на Ренесанса и ранния барок с изпълненията на ансамбъл Хисперион 20. Поводът е 85-годишнината на Жорди Савал, един от най-просветените и проникновени интерпретатори на исторически информираното изпълнение, който навлиза в същността на западноевропейските музикални традиции на средновековието, Ренесанса и барока и разширява познанията си включително до класиката и романтизма. Каталонският музикант Жорди Савал и Бернадет е роден на 1 август 1941 година. Диригент, композитор и изпълнител на виола да гамба от 70-те години на миналия век, той е една от водещите фигури в областта на западната старинна музика, като има основен принос за популяризирането на семейството на инструментите виола и по-специално виола да гамба в съвременното концертно изпълнителство и студийни записи. Като изследовател на старинната музика, той поддържа изключително широк репертуар, към който добавя и музикални традиции извън западния свят. Но да се върнем към началото. Музикалното образование и обучение на Жорди Савал започва на 6 годишна възраст в училищния хор на родния му град Игуалада. След като завършва музикалната консерватория в Барселона, той се специализира в областта на старинната музика. Сътрудничи си с ансамбъл Ars Musicae di Barcelona под ръководството на Енрик Жисперт и учи при Август Венцингер в Скола Канторум Базилиенсис в Базел, Швейцария. По-късно, през 1974 година, той наследява Венцингер на поста професор по виола да гамба в същото учебно заведение. Жорди Савал е най-познат чрез концертите и записите си с ансамбъл Хисперион 20, а от новото хилядолетие е известен като Хисперион 21. Съставът е основан през 1970.

1974 година от Жорди Савал, съпругата му, сопраното Монсерат Фигерас и колегите Лоренцо Алперт и Хопкинсън Смит. Ансамбъл Хисперион се превръща в еталон за интерпретация на стара музика, като се отличава с голяма музикална жизненост и максимална историческа достоверност. През 1987 година Жорди Савал се завръща в Барселона, за да основе La Capella Real de Catalunya, вокален ансамбъл, посветен на испанската и италианската музика преди 18 век. Също през 1989 година създава оркестър Концерт на нациите, който се фокусира предимно върху музиката от епохата на барока, но понякога изпълнява и произведения от класицизма и дори от романтизма, като например Симфония по Гранде Оркестра на Хуан Христозомо Ариага, живял в началото на 19 век. Представили сме и проектите на Жорди Савал върху Бетовеновия симфоничен цикъл, който се отличава с много по-различно съотношение между темпа и динамики, а оттам дава и доста различна музикална картина на тези мащабни композиции, които сме свикнали да слушаме в постромантичната интерпретация от края на 19 и 20 век. В по-ново време Савал изнася концерти заедно с членове на семейството си. Семейният ансамбъл включва съпругата му Монсерат Фигерас, която ни напусна през 2011 година, и двете им деца – Ариана, която свири на арфа и пее, и Феран, който свири на теорба и пее не само за семейството си, но и в джаз-клубове в Барселона. В много свои записи и концерти Савал и неговите ансамбли включват елементи от незападни музикални традиции, включително африканска народна музика, изпълнявана от музикантите от ансамбъл 3MA, Дрисел Малуми, Белаке Сисоко, Раджери, в проекта Пътищата на робството от 2017. Своите изпълнения и албуми под заглавието Исток-Запад, Савал и музиканти от Близкия изток представят традиционна арабска, християнска и сефарадска музика, произхождаща от средновековен Ал-Андалус, Сирия, Марокко и Турция. Жорди Савал е създател на музикални фестивали. Сред тях е фестивалът за историческа музика в абатството Фонфруат в Южна Франция и фестивала на негово име Жорди Савал, провеждан в исторически манастири в Каталуния. Жорди Савал непрекъснато поддържа интереса си към нови музикални откривателства и казва, че историята на музиката започва да се възприема като живата история на човечеството. Тази вечер ще си припомним неговия прочит на испанската музика. В епохата на великите откривателства Испания развива изключително активно школа на вокалната полифония, която обогатява значително чрез контактите си с останалата част на Европа. Испанските композитори използват италиански, френски и франко-фламандски модели, върху които изграждат табулатурни версии на танци, песни и мотети. Създават се жанровете виланцикос и романси, две ярки форми на испанския музикален ренесанс, които имат силен национален и популярен характер. През 1516 година на испанския трон се възкачва Карл Хабсбургски, бъдещият Карл Пети, който наследява огромна империя, която се простира от Кастилия до Неапол и от Арагон до Сицилия. Създава устойчиви връзки между Испания и Италия. Например, Луис де Нарваес пътува до Италия и Северна Европа. Диего Ортис прекарва няколко години в Неапол, където поема ръководството на музикалната институция на вице-краля, херцога на Толедо. Редът в испанския двор е суров. Музиката там е водена в даден период от Антонио де Кабесон, който като много от своите съвременици е силно повлиян от франко-фламандското влияние. За разлика от обикновените хора, които предпочитат пеенето и танците. Няма испанка, която да не е родена танцьорка, казва Сервантес. Като движеща сила зад гениалното музикално възраждане, Жорди Савал вдъхва жив и ярък живот на различните контрастни аспекти на Испания през Златния век. Започваме с испанска инструментална музика от времето на Карл Пети, създавана от композитора Антонио де Кабесон.

испанска инструментална музика от времето на Карл Пети, създаван от композитора Антонио де Кабесон, слушаме днес в музикалната вечер, а изпълнението е на ансамбъл Хесперион 20 под диригентството на Жорди Савал. Слушахме различни химни, за едно удоволствие, различия андалузки танц 2, андалузки танц 8, павана, танц едно момче пастир, различия между кравите. Следва още една поредица от танци и пиеси. Андалузки танц 9, за кого създадох коси, андалузки танц 8 и 7, различията между италианците, момченцето, което Господ ми даде, и андалузки танц.

Испанска инструментална музика от времето на Карл Пети, създавана от композитора Антонио де Кабесон, силно повлиян от франко-фламандската школа. 85-годишния юбилей на Жорди Савал, който отбелязваме с музика в днешната музикална вечер, е повод да се пренесем в епохата на испанския ренесанс. След като чухме как звучат творбите, създавани в кралски испански двор, сега се насочваме към по-свободните жанрове от албума на Жорди Савал и ансамбъл Хесперион 20 песни и танци от времето на Сервантес. Посочени са и конкретни години от 1547 до 1616. Започваме с последованието романси и танци на маврите с творби на композиторите Педро Гереро, Диего Писадор, Алонсо Модара, Луис де Нарваес и Аноним.

романси и танци на маврите от албума Песни и танци от времето на Сервантес. Албум на Жорди Савал и ансамбъл Хесперион 20 с участието на певицата Монсерат Фигерас. Слушахме творби от Педро Гереро, Диего Писадор, Алонсо Модара, Луис де Нарваес и Аноним. Следва последованието, озаглавено Рицарски романси и мадригали от композиторите Алонсо Модара, Хуан Васкес, Франциско Палеро, Франциско Гереро и отново Аноним.

рицарски романси и мадригали от албума «Песни и танци от времето на Сервантес» на Жорди Савал, ансамбъл Хесперион 20 и Монсерат Фигерас. Слушахме творби от Алонсо Модара, Хуан Васкес, Франциско Палеро, Франциско Гереро и анонимни автори. От същия албум има и един малко контрастен за сегашното време раздел, който е озаглавен «Романтични коледни песни».

Juancicus Amorosus от Хуан Васкес Хуан де Анкиета, Ортега Педро Римонте. Изпълненията са на ансамбъл Хесперион 20 по диригентството на Жорди Савал, а солист е неговата съпруга Монсерат Фигерас. От същия албум «Песни и танци от времето на Сервантес» предстои да чуем и песни и танци за пеене и свирене. А композиторите са Диего Ортис, Матео Флеха, Антонио Мартиникол, Антонио де Санта Крус, Матео

най-проникновените интерпретатори на стара музика. Слушахме творби от испанска дворцова музика от времето на Карл Пети, създадена от композитора Антонио де Кабесон, и народното творчество, което си взаимодейства в различни композиции на испански автори в албума «Песни и танци» от времето на Сервантес. И понеже споменахме за влиянието между Испания и Италия, завършваме днешната музикална вечер с творби на Джовани Габриели и Джузепе Гуами, отново в изпълнение на ансамбъл Хесперион 20 и Жорди Савал. А от екипа ви пожелаваме спокойна нощ!

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник 3 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия пролив, различен от използваните досега коридори, съобщиха от Техеран. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Ето сега новините в подробности. Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори, съобщиха от Техеран. Сега ще постигнем споразумение за маршрут, приемлив и за двете страни, нито северният, нито южният, а такъв, който зачита суверенните права на двете страни и гарантира нашите национални интереси и сигурност, заяви говорителят на Иранското външно министерство в интервю за държавната телевизия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че спира бомбардировките на Тиран в очакване на скорошно споразумение за корабоплаването към и от Персийския залив. Израел отново нанесе въздушни удари по ивицата Газа. Загинали са най-малко 15 палестинци. Атаките са засегнали палатки, апартаменти, къща в Газа. Сред загиналите са семейство и 9-годишният им син. Израелските военни заявиха, че един от ударите е бил насочен към двама командири от елитните сили на Хамас Нухба. Твърдението на американския президент Доналд Тръмп от четвъртък, че бойците на Хамас са се съгласили да се разоръжат поради надежди за повратна

0: точка в усилията за прекратяване на конфликта. По-късно обаче израелският министър Ели Коен, член на кабинета по сигурността на премиера Бенямин Нетаняху, заяви, че правителството Тел-Авив ще даде възможност на Хамас да се разоръжи, но е много скептичен това да се случи. Коен, цитиран от агенция Reuters, добави, че не е имало споразумение за спиране на атаките срещу Газа. Десетки мароканци се събраха в град Фнидек, отчаяно търсейки вести за своите близки, които бяха сред хилядите преплували през близката граница към испанската територия Селта тази седмица. При граничната ограда родителите търсеха утеха от връщащите се, показвайки им снимки на близките си и питайки за новини. През последните дни над 60 000 души успяха да стигнат до територията, но по-голямата част от тях бяха върнати в Нида, където ги очакваха автобуси, за да ги откарат обратно при семействата им. Според испанските власти са регистрирани 72 смъртни случая, но Мароканската асоциация за правата на човека заяви, че броят на загиналите е близо 130, а десетки все още са в неизвестност. Мароканци осъдиха пред агенция Франс Прес бездействието на правителството, което според тях е трябвало да повиши осведомеността сред младите хора относно опасностите от нерегламентираната миграция и относно дезинформацията в социалните медии. Руската армия в Южна и Източна Украина е напреднала с по-малко от 40 квадратни километра за целия месец юли, съобщи Вашингтонският институт за изследване на войната. Само ден след поредната руска бомбардировка над Киев, 16 региона на Руската федерация бяха подложени на масирани атаки от украински безпилотни апарати, информира редакторът Добрин Йотов.
1: По признание на Руското министерство на отбраната, украинските удари тази нощ по Русия са сред най-масираните за последната година. В отделни области, като Саратовска, Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушната отбрана свалила стотици дронове. Властите съобщиха за 2 цивилни жертви в Саратовска област и 3 в Удмуртия, но мълчат за поразените инфраструктурни обекти. Потвърдено е за пожар в още един склад на компанията за онлайн продажби Wildberries, този път край Самара. Украинското командване твърди, че край Калуга е била поразена нефтена база. В Саратов местната голяма рафинерия, а в град Енгелс, на отсрещната страна на река Волга, намиращата се там военно-въздушна база, където са разположени стратегически бомбардировачи на руската авиация. За новините, Добрин Йотов.
0: Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до 5, двама от които починаха в болница, поне 6 ранени остават в тежко състояние. Това съобщи агенция Reuters, като се позова на информация на руската телевизия РЕН и други медийни източници. Все още няма официално потвърждение на версията, че целта на атентата е бил главнокомандващият на руските военно-космически сили генерал Александър Чайко, нито дали той е сред пострадалите. Няма и официална версия, кой стои за атентата. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
2: Руският национален антитерористичен комитет съобщи, че неидентифицирана жена, носеща импровизирано взривно устройство, се опитала да влезе в ресторанта, но е била спряна от охранител. Жената, охранителят и клиент в италианския ресторант Балти Роси са били убити на място при последвалата експлозия. Заведението се намира на площад Кудринская, едва на 2 км от Кремъл, в един от известните московски небостъргачи от епохата на Сталин. Според информация на вести Комерсант, жената се опитала да достави кутия, съдържаща подарък. В ресторанта се е провеждало частно събиране, по неофициална информация, за рождения ден на генерала. Охранителят решил да огледа кутията, при което е станала експлозията, като бомбата е била взривена дистанционно. Силата на взрива е била еквивалентна на 1 кг тротил, а самото устройство е било заредено с метални топчета. Кметът на Москва Сергей Собянин определи взрива като жесток терористичен акт, но не даде официални сведения за броя на жертвите, нито за целта на атентата. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, който опустошава западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Единият екипаж е загинал при падането на машината. От втория, двамата пилоти са спасени, но са в тежко състояние във военната болница в гръцката столица. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Медиите, които следят развитието на пожара в Атика и са заснели катастрофата, информират, че екипажите на двете машини са румънски и гръцки пилоти. При падането на машините има разлив на гориво, което гори от пожара.

0: огледа на мястото на катастрофата е труден. Очаква се официално изявление на властите. Продължава гасенето на пожара в западната част на област Атика. Спряха участието на самолети и хеликоптери по всички пожарни огнища поради силни ветрове. Вече 7 са евакуираните райони в Западна Атика. Напрегната е ситуацията на остров Кефалуня, където силните ветрове отвориха 3 пожарни огнища. Огъня достигна до къщи и вили. В готовност за евакуация са туристите от 3 села. Арестуваха 44 годишен грък за умишлен палеж. Пожара на Халкидики е частично овладян, без да се налага да се евакуират туристи. От Гърция Катя Паева.
1: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре окончателно мощностите си утре заради понижението на Дунав, потвърди премиерът Петер Мадяр.
2: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата ПАКШ спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
1: Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения на потреблението на електроенергия. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. Двата блока работят с натоварване по график, въпреки рекордно ниските нива на реката, които вече доведоха до ограничения в атомните централи в Унгария и Румъния. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада, съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. При Русе той е минус 91 см спрямо условната кота 0. Нивото е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за едните 2 дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Репортаж на Ива Сизова от Радио Благоевград.
3: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
4: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци.
3: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Чалгънова.
5: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, за да се борят за свободата на поробена Македония.
3: За новините Ива Сизо.
1: Ред на спортните новини представя ги Георги Димитров.
6: Резултати от третия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Ботевраца 2-1 и ЦСКА Дунав също 2-1. Днес е последната среща от кръга между съставите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив. Начело в класирането с пълен актив от по 9 точки са отборите на Левски и Лудогорец, а съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА имат по 7 спечелени точки. Във втора футболна лига втори кръг Добруджа Спортист 0-0 и Хебър Вихрен 2-3. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където прекара година и половина. 21-годишният Божев беше продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първия отбор. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис в Гентов Те, Дания, след успех във финала срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3-6, 6-3 и 6-1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис във Варшава, Полша, след победа с 6-1 и 6-1 срещу полякинята Ника Хуркач. Ива Ерминова остана на 25-то място в квалификациите на еднометров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове в френската столица Париж. 20-годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетбол.

0: Пълният тим на академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данилович. 33-годишното крило идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Владимир Зографски завърши на 21-то място в лятната гран-при по ски скокове в Висла, Полша, с резултати от 122 и 127 метра и половина. Българинът в събота бе 18-ти, а победител в двете състезания е Наоки Накамура от Япония. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже, Лига на нациите, след успех във финала на тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. В спор за третото място Словения и Япония 3 на 1 гейма.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 10 до 12 часа за почистване на растителност около тол рамка ще се промени организацията на движение в участък от пътя Враца-Мездра в района на Руска Бела. При изпълнението на дейностите ще се ограничава поетапно движението по лентите в посока Враца, като трафикът ще преминава в свободната лента. Необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори, съобщиха от Техеран. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.
4: Радио колекция. Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. Първа част –

Историята ни завладя и ние се задържахме край огъня на камината, затаили дъх, но с изключение на единствената забележка, че е страшен, както трябва да бъде всеки мистериозен разказ, навръх бъдни вечер в прастара къща. Не си спомням да е имало друго мнение, докато най-накрая някой се обади, че това е единствената известна му случка, която подобно видение се явява на дете. Историята, нека спомена, бе за призрак в същата такава стара къща, в която и ние се бяхме събрали в този случай. Как едно зловещо видение се явява на малко момче, заспало в стаята заедно с майка си, което я събужда в ужаса си, събужда я не за да може тя

разсее страха му, да го успокои и приспи отново, а за да може да види и тя, преди още да се обърне към малкия същата гледка, която го е разтърсил. Именно това наблюдение накара Дъглас не веднага, а по-късно същата вечер да подхвърли онова интересно заключение, към което искам да привлека вниманието. Един от компанията разказваше история, не особено увлекателна, която, както забелязах, Дъглас въобще не следеше. Взех това за знак, че самия той има да ни каже нещо и че само трябва да изчакаме. Чакахме цели две нощи. Но същата вечер, преди да се разотидем, той сподели онова, което тързаеше ума му. Напълно съм съгласен по отношение на духа на Грифин, или както там се е наричал, че явяването му, първо пред малкото момче, още в тази крехка възраст, прави разказа особено зловещ. Но това далеч не е първият от тези очарователни случаи, за които съм чувал и в които е замесено дете. Ако детето засилва така наречения ефект на затягане на примката, тогава какво ще кажете за ефекта, който биха произвели не едно, а две деца? Ще кажем, разбира се, побърза да се обади някой, че ефектът ще бъде две затягания на примката. Освен това, че държим да чуем тази история. Още виждам Дъглас там, до камината, беше се изправил с гръб към огъня, спъхнати в джобовете ръце, после погледна надолу към събеседника си. До сега никой друг, освен мен, не е чувал тази история. Твърде ужасна е. Това естествено бе обявено с такава извивка на гласа, че признанието му да прозвучи възможно най-интригуващо, и тогава нашият приятел, след като подготви почвата за своя триумф, се обърна към нас и продължи. Надминава всичко. Абсолютно никоя от историите, които знам, не може да се сравнява с нея. Заради ужаса ли? Спомням си, че попитах. Заради страха. Големият страх, който вдъхва. О, колко вълнуващо, извика една от жените. Той не я удостои с внимание. Заради страшната и необяснима заплаха. Заради ужаса и болката. Добре, тогава казах. Сядай и започвай да разказваш. Той се обърна с лице към огъня. После отново ни изгледа. Не мога да започна. Първо трябва да изпратя някого до града. При тези думи последва дружно, отехчително изохване и общо негодование, след което той поясни. Историята е записана и заключена в чекмедже. Години вече не е излизало оттам. Мога да драсна писъмце на моя прислужник и да пъхна ключа в плик. Ще изпрати пакета, както си е увит. Като че се обърна лично към мен с това предложение, сякаш умоляваше не друг, а мен да не се колебая. Очевидно, че най-сетне бе събрал кураж да щупи дебелия лед, образувал се през многото изминали зими. Значи имал е своите основания за това тъй дълго мълчание. Другите изобщо не искаха да чакат, ала именно съмненията или по-скоро огризенията, които изпитваше, ме спечелиха на негова страна. Помолих го да напише писмото час по-скоро и да прояви разбиране към нашето нетърпение. След това го попитах дали въпросното преживяване е лично негово, на което той побърза да отговори: слава Богу, не. Само пази оригинала. А самата история е тук. И той потупа сърцето си. Нито за миг не ме е напускала. Тогава този ръкопис, той е много стар. Мастилото избледняло, написан е с най-красивия почерк. И той отново се умълча. Женски почерк. Самата тя е покойница вече 20 години. Изпрати ми въпросните страници преди да умре. Тя наистина беше прекрасен човек. Но също така беше и 10 години по-възрастна от мен. Беше гувернантка на сестра ми. Не съм виждал по-приятна личност. Още по-малко пък сред хората от нейната среда. Би могла да бъде всякаква. Разбира се, всичко това се случи много отдавна. А епизодът, за който става дума, още по-преди. Учех в колежа Тринити, и когато се прибрах през втората година, я заваря.

Ла е влюбена. Той се изсмя за пръв път. Много си проницателен. Да, била е. Това е така, то се разбира. Спомням си времето и мястото. Края на ливадата, сянката на старите буки и дългия горещ летен следобед. Нищо, от което да ти настръхнат косите, но тръпна се от огъня и се отпусна в креслото. Ще получиш пакета в четвъртък сутринта, нали така попитах? Вероятно. Но чак с втората поща. Добре тогава, след вечеря. Всички ще се видим тук, нали? И той отново ни изгледа един по един. Никой ли не си тръгва? Попита с надежда в гласа. Всички оставаме. Аз оставам. И аз. Госпожа Грифин обаче пожела да бъде поне малко осветлена. Всъщност, в кого е била влюбена? Това ще се разбере от самата история. Нека се сам да отговоря. О, не мога да дочакам историята. Самата история не го разкрива, поясни Дъглас. Или поне не така буквално и директно, както вероятно се надявате. Още по-жалко, защото аз само така умея да разбирам. Няма ли да ни кажеш, Дъглас, примоли се и друг. Той отново скочи на крака. Да, разбира се. Но утре. Сега трябва да си лягам. Лека нощ. На бърза ръка грабна един свещник и ни остави леко задачени. От към нашия край на голямата тъмна зала чухме стъпките му нагоре по стълбата. В същото време се обади и госпожа Грифин. Е, и да не знам в кого е била влюбена тя, със сигурност знам в кого е бил влюбен той. Но тя е била 10 години по-възрастна от него, отсече съпруга ти. И все пак има нещо много трогателно в това негово тъй дълго мълчание. Цели 40 години, рече Грифин. За да се стигне до този изблик,

бъде. И все пак има нещо много трогателно в това негово тъй дълго мълчание. Цели 40 години, рече Грифин, за да се стигне до този изблик на откровеност. Избликът, отвърнах аз, обещава да превърне делничният ни четвъртък в интересно вечерно преживяване. Всички се съгласиха с мен, че в светлината на това очакване всичко друго бледнее. Последната история за тази вечер, макар и крайно непълна, като някакво бегло начало на поредица, бе вече приключил. И ние се ръкувахме, всеки взе своя свещник и тръгнахме да си лягаме. Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрак» от Хенри Джеймс. Край на първа част. Следва продължение.

0: Програма Христо Ботев. Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов.
1: Добра нощ, уважаеми слушатели. Вече е август. И в това предаване. Аз съм Цветан Цветанов. Екипът, който работи за вас тази нощ, се състои още от Богомила Дескалова и редактора Ивайло Стефанов. А предаването е условно разделено на две части. Ще слушаме записи, които никога до сега не са звучали в българския ефир. Първата част съдържа един Space Jazz концерт на Димитър Горчаков и LRP, написано с точки. LRP е проекта на Мириан Колев, e.u.erp и с точки, поради което специално за този първи дует Димитър Горчаков също написа името си с големи букви и точки и смесица между кирилица и латиница. Това обаче след малко. Във втората част на предаването пък Space Jazz-ът ще прерасне в, както казва един от любимите слушатели на нашата програма, най-редовните ни слушатели, Джаси Крясъци, защото ще чуем албума на групата Кане и Рао, които преди се наричаха Моцо Моцо от Виена и които направиха едно истинско представление тук през февруари в София за три саксофона, барабани и бас-усилвател, към който не беше включена бас-китара или контрабас. А ще чуете какво. И изненадващото е, защото те си пътуваха с цялата апаратура за записване, че няколко месеца по-късно издадоха албум с този материал, който нарекоха в чест на този концерт София. И още по-интересното е, че той

Трио Римден. Хайде да кажем норвежко-шведско-американска, защото това са Римден, съответно Буги Веселтофт, Магнус Йострем и Дан Берглунд, заедно с Джон Скофилд. Само преди два дни бях на концерт на Гърбарък в Пловдив. Адмирации за Пловдивския джаз фестивал. Чудесен концерт. Никога не съм очаквал, че отново ще го видя, но пък наредих и нещата в една много интересна такава последователност. Замислих се как тази година в България гледахме Нилс Петър Молвар, гледахме Ян Гърбарък, на 16 септември предстои Сивърт Хоем и се зачудих кой велик норвежец не е идвал тая година в България и ако дойде просто ще изпълним всичко. Ами това е именно пианистът Буги Веселтофт. Именно поради това днешното предаване започва с негова композиция The Hike, изсвиран от триото или тук в случая квартет Римден. Какво пък и Римден може да дойде в България примерно на 11 ноември. Нищо повече няма да кажа и след това отиваме към разговор с Димитър Горчаков и цялостния перформанс, който направиха с LRP преди два месеца тук в София.

0: Уважаеми нощни слушатели, дойде моментът с Димитър Горчаков, половината от това спонтанно дуо, което представихме преди няколко месеца, LRP с точки, Горчаков с точки, смесица между кирилица и латиница. Аз бях чувал отдавна, че искате така да седнете с Мирян да направите нещо. Тебе как ти се стори и този концерт, като усеща?
1: Ами много ми беше интересно и много ми беше приятно, между другото, и съм, изненадан. Не, че съм имал някакви определени очаквания, но не със всеки по принцип, независимо дали е опитен или неопитен музикант, или въобще творец и експериментатор, може да се, така да има спойка на ниво, на момента да се усетим кое, как да се случва. Слушахме се според мен изключително задълбочено, което всъщност е главния, така, главната причина да има интересен процес, диалог музикален. И

0: случиха много интересни неща. Цялото нещо беше абсолютно, нали, импровизирано и не се почувствах по никакъв начин, да речем, притиснат от нещо. Много бяхме внимателни с звука. Имаше си начало, имаше си край. Аз лично се чувствах супер спокойно и надявам се и на него да му е било така и да му е било приятно.
1: Когато се върне от Португалия, ще го попитам, но да кажем, ти в по-електронната импровизация също имаш доста опит и с различни музиканти от биг банда през годините и с себе си, когато свириш електроакустичния сет.
0: Да, ами то така се получава, че имайки, всъщност то всичко започна от първото електронно пиано, което родителите ми купиха, може би това беше 2000. Не знам, отдавна, като бях още в академията на 20 примерно, там започнах да си експериментирам с всички електронни звуци и ефекти, които имаше самия инструмент. И това наистина ми помогна да започна да мисля по различен начин, защото всеки, нищо, че то е една клавиатура с различни звуци, всеки от тези звуци си има определен характер, който те кара да подходиш по различен начин, нали? И във времето ми е изключително интересно да го, как да кажа, да се опознавам с характера на звуците отново и отново, защото те дават различно усещане в различните ситуации. Примерно това да свиря акустичен инструмент в една зала е доста различно от това, примерно, да свиря на електрически инструмент с електрическа, нали, с колони, други частоти. И по някакъв начин това ми е по-интересно от това да продуцирам някаква музика, защото тя вече ще е готова. Но тя ще е един пакет, който ти ще го пуснеш в определени обстоятелства и ще звучи почти по един същи начин. Това да създадеш звука на живо и да се адаптираш към обстоятелствата е нещо, което мен лично много ме влече. И така, всъщност, с синтезатори и различни ефекти, това може да се получи по много интересен начин.
1: Слушаме това, което се получи в началото на юни тази година, а вече сме началото на август. Димитър Горчаков, специален гост в Вавилонската фонотека, а сега на сцената Горчаков с точки и LRP с точки.

Oh.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: LRP и Гурчаков. Този концерт го бяхме чули мъничко, около 20 минути от него, в друго едно предаване, но сега тук го слушаме и го чухме в неговата цялост. Това е Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. А с Димитър Гурчаков, преминавайки през неговото солово творчество, си говорим за предстоящите му записи с триото му, защото, припомням, с това трио той откри 13-то издание на фестивал Радар в Варна.
1: Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов.

0: Димитър Горчаков. Димитър Горчаков. Димитър Горчаков втори път. Специален гост в подвижното студио. Няколко часа след откриването на фестивала Радар те хващам, за да си говорим за различни формати и групи, в които свириш, и ще тръгна от това как преди години бих си представил повече, че ще свириш с Club Experience на Радар, а то вие май сте и свирили там, а пък с триото си на Варненския джаз фестивал. Тая година всичко е обърнато.
1: Да, да, абсолютно. Тази година, да, с триото успяхме да открием фестивала, доста различна програма, акустично трио. Ние, да, 2019-та мисля, че с Club Experience свирихме там, беше супер, беше на друго място, мисля, че беше в двора на галерията и беше доста приятно, но да, мисля, че сегашната сцена повече ми харесва в археологическия музей.
0: Е, там си е все пак сцената, която от години се развива, и от Анатолий Вапиров на времето. Ето сега 35-то издание предстои на Варненския джаз фестивал и първо издание без него самия. И аз това си говорих с Димитър Бодуров, че сякаш и фестивалите тая година са обърнати. Обикновено Радар е в средата на август, а в края на юли е Варненския джаз фестивал. Но понеже още не съм слушал Club Experience през 2026 година, докъде сте стигнали с тая група?
1: Ами малко по-трудно са вече нещата. Времево по-бавно се случват при нас проектите и въобще натрупването на материали и идеи, които да реализираме. Но по принцип имаме нови идеи за запис. Като цяло имаме записи на неща нови, но още не са издадени. С идеята да направим един нов албум. Като казваш за Варненския фестивал, всъщност ние ще свириме с Club Experience там на 15 август. И това ще пак би трябвало да е в археологическия музей. Да, всъщност нови неща предстоят тепърва, нова музика. Наистина имаме неща, които не са още издадени. И аз чакам с нетърпение да почнем да ги записваме, но просто всеки е някъде. И се опитваме да съберем, това е истината.
0: С кого, къде свириш още това лято?
1: Края на август свирим заедно с Десислава Андонова. Ние имаме проект с нейни идеи, които ние всичките ги, как да кажа, всеки даде неговата творческа идея да станат един такъв нов проект интересен. Това е различно от Soul Weapons, което имаме като проект, заедно с Васил Вутев на барабани, с Божидар Василев тромбон, тромбоби. Аз съм на пиано. Преди бяхме с Гошо Дончев, може би вече ще сме така, по-малък състав. И това ще е края на август, Реките на София предстои. Като цяло това е. За сега това се сещам, сигурно има и други неща, но това ще са общото. Да.

0: като те върна към групата, в която свириш под твое име и другите музиканти свирят под твое име, Димитър Горчаков трио, това, което беше сега на откриването на Радар, то е настоящото състояние на триото или то всеки път е различно?
1: Настоящето там, като цяло идеята е да има написана музика, която е, нали, с голяма доза импровизация, но това си е идеята да остане поне за сега акустична музика с импровизации, с така един състав, Васил Вутев и Михаил Иванов, макар че тази година просто така се текоха обстоятелствата, че свирихме с Адриан Николов на барабани, но като цяло идеята е да са едни хора, които да свирят тази музика.
0: И с двамата ти си имаш развит език в други групи.
1: Да, абсолютно. Точно това е може би причината и да го усетя така във времето, нещата да отидат естествено да ги поканя. За щастие те приеха и съм много щастлив от този факт, защото това да поканиш някой да участва в проект, който е свързан с творчески лични идеи, е специфично. По-скоро не е идеята, поне за мен, да поканиш някой, който е много добър и ще го свири перфектно. По-скоро да имаш връзка с хората, с които го правиш, чисто емоционална, музикална. И така да се разбирате, и това е много важно. Така че се радвам, че се получи с тях. Те харесват музиката, става супер и се разбираме буквално с един поглед, което е, не знам, не мога да бъда по-благодарен. Така че е нещо хубаво, наистина.
0: Сега сме застанали под едно дърво и аз си представям обложката на първият ти солов албум, само соло пиано, преди колко вече минаха 5 години и нещо, тогава смятай.
1: Да, 2021, много бързо отлетя това време, да.
0: Колко от този Димитър Горчаков е в акустичното трио?
1: Ами, не е малка част, но вече виждам нещата по различен начин, има някакъв вид зрялост. Със сигурност ползвам по-малко педал, нещата не са толкова разляти в море от клавиши и струни. По някакъв начин това, че свириш с... има други инструменти заедно с теб, като контрабаси, барабани, променя виждането и ти дава нови хоризонти, които са безкрайни. Това е една класическа, не случайно класическа концепция, да имаш хармоничен мелодичен инструмент, бас и барабани, наистина могат да се случат изключително много неща на тези нива, мелодия, ритъм и хармония. И наистина, когато човек задълбае в тази посока, могат да се случат така интересни резултати. И всъщност не е случайно, има трия, които съществуват примерно 15, 20, 30 и повече години, защото това е една територия, която е наистина, може да се изследва много време.
0: Коя от пиесите от първият ти албум не би я направил с трио?
1: Ами, те са няколко. Едната от тях е природни силуети, другата е вселена. Поне за тях сега се срещам, които сигурно съм си казал, че няма да ги правим с триото. Като цяло има музика нова и само за соло пиано, която всъщност малко част от нея свирих в Хеликон на концертът, който беше преди няколко месеца. Но да, със сигурност бих искал да ги разделя нещата и пиесите да звучат по различен начин, когато са писани, когато са всъщност изпълнени с трио и когато е соло. Опитвам се да направя това разграничение, защото те са различни преживявания, нищо, че пиесите могат да са, някои от пиесите са същите.
0: Да, защото, примерно, Нестинарската си я представям във всички възможни варианти. Соло трио с Кристина Белева, с Хаджи Грудев.
1: Да, абсолютно. Ами да, тя си живее на нейния си живот, има си няколко различни части, интересна е. Но да, идеята е, че всяка от тези пиеси си наистина си заживява по различен начин, когато е така съпроводена с различни музиканти изпълнена.
0: Кога да очакваме албум на триото? До година?
1: Не знам още.

не липсата на желание, по-скоро проект финансиране е нещо, което може да помогне по въпроса, защото в един момент то може да се запише навсякъде, ама все пак търсим някакъв вид качество. По-скоро да се намери подходящо място, където спокойно да се случат нещата в някое приятно студио. Надявам се до края на тази година всъщност да сме го направили.

Не случайно, драги слушатели, тук се появява пиесата Лекота на Димитър Горчаков. Тя е, както чувате, соло пиано. Триото ще почакаме малко да излезе, но тя е преход към втората част на предаването, която няма да е много лека. Втората част на предаването е за събуждане. Тъкмо, ако не може да спите от комарите, мисля, че тази музика ще ви даде сила, за да ги изтребите до крак. Както се казва, не че призоваваме към насилие, но тук идва една, можем да кажем, интерактивна фри джаз група от не чак толкова съседна Австрия. Първо турне на Балканите за Моцо Моцо, разпадане на групата по време на турнето, вечер преди да дойдат в София и събиране с други музиканти за софийския концерт. И така се получи един секстет за китара, голям бас усилвател, само че без бас, много добър барабанист, нашия приятел Лукас Вьобер, и три саксофона. Смениха си името на Кане и Рао, за да издадат този албум, и разбира се, му поставиха името София. Може би няма по-подходящо име освен София, защото всичко това, което има да слушате през следващия един час, действието се развива в София. А накрая ще направим едно официално обявление. Слушаме.

0: Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов.
1: Слушаме концерт на групата Кане и Рао, които на времето се казваха Моцо Моцо, не толкова на времето, съвсем доскоро, както се казва. Лилит Иса, алт саксофон и глас. Мури Анда, тенор саксофон и глас. Михаил Мазен, алт саксофон. Лукас Бьобер, барабани и перкуси. Последните двама са основателите. Пьоц Билц Барк, китара. И Лоренц, усилвател за бас и глас, тук представен като Септ Мардер. Слушаме албумът, който те нарекоха София, защото го изсвириха в София. Много съм горд, че този концерт аз го организирах. А Вавилонската фонотека е мястото за неговата радиопремиера.

Yeah!

И така, драги слушатели, чухме Кане и Рао и техния албум София, издаден през юни тази година от македонския лейбъл PMG Jazz, създаден преди много години от Мирко Попов, Царство му небесно, и Владан Друбицки. Наистина много се радвам, че аз бях човека, който организира този концерт за тази група. Припомням, те се казваха Моцо Моцо, когато свириха тук при нас и са от Виена, Австрия. Предаването завършва с това, с което започнахме, с Римден. Като сме почнали да напомняме, ще напомняме. Римден пристигат през ноември в София. Аз съм Цветан Цветанов, за вас тази вечер работиха още Богомила Даскалова и Ивайло Стефанов, а тези записи на Римден, с които завършва предаването, Space Sailor и така нататък, са записани с оркестъра на Норвежкото национално радио. Давам ви жокери и лека нощ!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.

Ще слушате изпълнение на филхармонията на BBC с диригент Аня Билмайер. За начало тя избрала концерт за цигулки оркестър Фрей мажор опус 61 от Бетовен. Солист е Тобиас Фелдман.